0: Ribbons Office National is nou Ribbons Groove. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteitprodukte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Groove. Alles wat jy nodig het, een groove wat lewe. Ribbons Groove, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Groove is hier open set off.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Maar my pa sê dis belangrik om jouself te wees. Al is dit ongerieflik. Jy het eintlik om anders te wees.
1: Ek hou daarvan.
0: Ek hou daarvan dat jy daarvan.

0: luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
1: Praat met my oor dit wat saak maak en los die goed wat jou net kwaad maak. Daar's te veel om aan vas te hou.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Hof verbied prokureur om te praktiseer te midde van boedelbedrogsaak en Women in Need vra dringende meetbare optrede teen geslagsgeweld.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die Hooggeregshof in Polokwane in Limpopo het die 33-jarige prokureur Charlotte Tebana met onmiddellike ingaan verbied om te praktiseer. Die regspraktykraad het die dringende aansoek gebring te midde van beweringe van bedrog met trustrekenings. Tebana en haar man, die Tshwane metropolisiebeamter Pieter Nonyane, staan tereg op 43 aanklagte wat bedrog, diefstal en geldwassery insluit. Hulle word daarvan beskuldig dat hulle meer as 4 miljoen rand uit boedelrekeninge wanbestee het. 'N audit word ook tans gedoen en die egpaar is borgtog geweier. Die Gautengse departement van onderwys skuld meer as 2000 skole ongeveer 971 miljoen rand aan onbetaalde befondsing. News 24 berig die geld is bedoel vir handboeke, instandhouding en ander basiese skoolbehoeftes. Die departement sê kontantvloei probleme het tot die vertraging gelei en dat betalings gemaak word na mate fondse beskikbaar raak. Daar word bykans 473 miljoen rand aan die armste skole geskuld, terwyl spesiale skole ongeveer 251 miljoen rand geskuld word. Die departement beplan om die uitstaande betalings vir Mei voor 15 November af te handel. En Women in Need vra president Cyril Ramaphosa om te sorg dat die klassifikasie van geslagsgeweld en vrouwenmoord tot 'n nasionale ramp verklaar word vir dringende, meetbare en goed befondste optrede. Dit volg op die ontdekking van 'n aantal vrouwe se liggame in Ekurhuleni. Woordvoerder Dorothy Mabadleni sê die raad op geesteswetenskaplike navorsing se ondersoek na geslagsgeweld en vrouwenmoord het bevind meer as 33% van Suid-Afrikaanse vrouwe het fysieke geweld ervaar en 9,8% seksuele geweld. En ten slotte net weer die hoofnuus. Hof verbied prokureur om te praktiseer te midde van boedelbedrogsaak. Daarmee die einde van die nuus. In die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onmoed die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbourg of halfwaygeely.co.za.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
0: Be okay weather.
5: Hey, it's Friday.
1: Yay! Yeah, maar jy moet dit met gasto sê, Wimpie. Hey, it's Friday.
5: Lekker. Jy het gemaak tot en met Vrydag toe, so wel gedaan aan jou. Jy is in die naweek in amptelik, as jy die dag afgevat het. Welkom by die naweek. As jy nie die dag afgevat het nie, jy het net 'n halwe dag om te survive. En dan is jy in die naweek. As jy 'n vol dag werk, wel, weet jy wat, dis amper naweek vir jou.
1: Dis goeie nuus, maak jy sal hoe jy nou kyk hê.
5: Ja, sonnig en koud vanoggend met 'n matige suidoostelike wind. Dit word koel teen vanmiddag. Daai matige wind is 40 km per uur in Langebaan, 30 km per uur in Mamesbury, 40 km per uur in die stad, so ek weet nie wat is matig daar nie. En dan 30 km per uur hier so by ons in goeie ou Brackenfell. Dit bring saam met temperature in die stad van 20, die Parel is op 20, Brackenfell is op 20, Mamesbury 21, is 19 in Langebaan, Woester is op 21 en Redelinghuis is op 23 grade vandag. 21 vir Klein William, 24 in Vredendal. As jy sou reis, Hermanus, 50 km per uur met rukwinde van 65 km per uur. So Hermanus, good luck vir jou en jou whale hunting.
1: En hy waai vandag gedagtes uit jou kop uit.
5: Ja, hy waai dit vandag weg vir jou. Dit is, as jy sy reis Suidkusse kant toe, Mosselbaai, George en Plettenberg Baai is op 17, dan Gwaberta of Port Elizabeth is op 18 grade, Gauteng, Johannesburg 23 en in Pretoria is dit 26 grade. In Bloemfontein, die Vrystaat 16, Durban is op 18 en in Kimberley in die Noordkaap is het 20 grade. Appington is op 24 en is Londen 17 grade vir jou. Die res van jou naweek lyk so, môre kan jy 20 grade verwag, dit is 23 grade vir Sondag en 24 grade Maandag hier in goeie ou Brackenfell. Die son kom op vir oggend soos wat hy gister gedoen het om 20 minute voor 7.
1: Like 'n gematigde temperatuur hier by ons en as ek die selle beskrywing dit kan gee in Abu Dhabi ook, op die oomblik is het 30, voel soos 40, en gaan so draai by 37, maar vir die voorsienbare toekoms is alles so in die hoë 30s en hy begin in die hoë 20s, so vir, in hulle verwysing is dit gematig. In Dubai selfde storie 31, voel soos 37, hy gaan hom draai by 40, maar dit is omtrent waar hy eindig. Daar is so klein bietjie van 'n piek Sondag op 43, maar die rest van die tyd alles die hoë 30s en die begintemperatuur die hoë 20s. So ja, bietjie beter daarso. Kanse vir 'n kuiertjie raak al hoe beter.
5: Wel, kuiertjie daar vir jy daar. Kyk, daar is die rugby hierdie naweek nie, so.
1: Ons kan maar rondloop.
5: Ons kan maar rondloop.
1: Daar is hy, waar gaan ons? Gaan,
5: jy kan maar...
1: Waar gaan ons?
5: In vergelijking met verlede week sal terug antwoord, jy moes 11 uur by die huis wees, of 11 nee, uur weg vir jou TV.
1: Dit was rugby laas saterdag, dit was 2 keer tennis, dit was Formule 1.
5: Was op hulle naam.
1: Jy moes nie, al wat jy moes gedoen het, is seker maak jy het beheer oor die remote, dis al.
5: Ja, of anders moes jy vir
1: maak maar seker jy het beheer van die remote.
5: Ja. Of nie, laat die remote vir jou beheer nie.
1: Dit is algemene stelling nou, ne? Enige naweek.
5: Ja. Kom ons kop die show af vir oggend. Haar naam is Gloria Estefan. Band is die Miami Sound Machine.

0: Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group. For almost three decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
1: We are officially transitioning to Ribbons Group.
0: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service, more products, more innovation, more value, more possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
2: Be okay, traffic.
3: Tyd vir die eerste verkeersverslag hier vanoggend en daar is 'n enkele karretjie wat hier oor 'n verkeerslig ry wat eintlik half rooi was.
4: Ja, wel die ouens voor hom het ook nogal nie mooi gestop nie.
3: Ja.
4: Mense, ons moet maar die basiese verkeerswette gehoorsaam, né, asseblief. Ek het myself gevind dat ek gisterond geïrriteerd geraak het met iemand wat by die spoedgrens gehou het voor my. Nou wat jy dink, jy slak het, hoe stadig gaan ons nou ry? Hier in die gevallei pad, eerlik waar, wit Fortuner. En toe sien ek nie, hy hou maar net by die spoedgrens, ne? Goeiemorgen julle, dit is 18 minuut en 05. Die grote tunnel is tans gesluit vir voertuie wat karavane sleep en hoe... waantjies het en swaar motorvoertuig, dis as gevolg van die sterk wind. Franshoekpas ook steeds gesluit en so ook Chapman's Peak Drive is op die oomblik gesluit en is alles as gevolg van die sterk wind. Hier by ons is die so erge, jy moet nou nie denk jy kan vandag by die huis bly nie, jy moet nog steeds werk toe. 25 minute hierso van Cape Gate af stad toe, van die Parel af 43, van Somerset West af 41, Maam is by die 46, Maam Tableview 21 en Abu Dhabi na Dubai, een mooie ronde, 21 minuten.
3: Lekker, daar sê, dis dit, wat ons weet, wat die verkeer aan betref nou, nog verkeer vir jou in die volgende half uur of wat, daar is niks in die amtelike verslaan nie, niks van julle af nie, wat ons kan sien nie, en dis about dit. Hoorie, wat gaan aan in die land? Daar is net moord en doodslag en I don't know, wat gaan aan? Daar is een reeks moordenaar los daar in Gauteng in die Oostrand, en nou sê hulle, dit lyk nou asof daar moontlik copycats is.
4: Dit is so my amper erger.
3: Dit is erger.
4: Dit is so my erger as die aanvanklike persoon wat onmenslik genoeg is om te doen wat hy doen, dat daar enig iemand anders is wat dan denk, ok, ek hoop ek die aandag hee, kom ons doen die selle. Toe is my veel erger.
3: En dan is daar een toergids dood op tafel daar. Kaapse toergids, wat sê dat woensdag vermis was, toe hy alleen op Tafelberg ontstap het, sy lijk is gister op die berg gevind. Ja, die oorsaak van sy dood is nog nie aan, is nog nie bekend nie. So, I don't know, wat in die wereld aangaan, of wat hier in Suid-Afrika aangaan op die oomblik, dit is net, ek weet nie, daar is net een klomp vraag.
4: Meer vraag as antwoorde.
3: Daar is meer vraag as antwoorde.
4: Ek denk wat op neerkom is net, is alles net tekens vir ons om net gauw oomblikje te stop en te sê, kom ons waardeer nie die mense wat onmiddellik in ons leven is. Want die tragedie voel net asof dit alles wat oor ons kan praat, en toch moet daar soveel beter nies wees om te vier as om te praat oor die tragedie. So ons moet net mooi soek al voor. Nou, anders, as dit nie daar is, wanneer jy dadelijk kyk, dan moet jy daar goeie nies kan skep.
3: Ja, gaan soek vir dit. 20 minute oor

5, Johan Ferreira se Sportnuus Bulletin. Dit is volgende, in die volgende 9 minute of so, so bly ingeskakel hier so by ons vir dit. Ek het ook vir jou update oor Tommy Dell, wat ek ook met jou sal deel, is goeie nuus, so stick me around, en dan het ons weer sport. So, dit is alles volgende.

0: Goeiemôre almal, dit is sporttyd op BOK Breakfast en ons begin met rugby nuus vanuit Kaapstad. Die Stormers het 'n groep van 56 spelers gekies met die oog op die nuwe seisoen. John Dobson is baie geseend met soveel diepte in verskeie posisies en die terugkeer van onder andere Siya Kolisi uit Durban uit, so baie om mee te werk met die oog op die nuwe seisoen. Vir die Stormers, 'n paar wegwedstryde om die nuwe kompetisie mee te begin. Stormers Connacht is op die 25ste September, dit is kwart voor 9 die aand, en dan is hulle tweede wedstryd teen Edinburgh, dit is op die 2de Oktober. Die eerste geleentheid om die Stormers dan in hierdie kompetisie weer op tuisbodem te sien, val op die 10de Oktober, dit is 'n Saterdag, Stormers Sharks vanuit DHL Stadion in Kaapstad, en dit is 4 uur die middag. Kan nie wag vir die nuwe seisoen om aan die gang te kom nie, en ook hoe John Dobson die keuses sal uitoefen van wie wat sy perfekte 23 spelers, hoe dit lyk. Dit gaan moeilik wees om te kies, want daar is diepte in elke posisie. So, lekker kop seer om te hê, amper soos wat Rassie Erasmus 'n Springbokspan moet kies. Bafana Bafana se nuwe afrigter Piet Somosemani het ook 'n groep gekies met die oog op hulle Afrika Nasies beker kwalifiseringswedstryde. Daar is baie om mee te werk. Suid-Afrika speel teen Genee in Johannesburg op die 26ste September, en dan is hulle op pad na Kairo, waar hulle teen Eritrea sal speel, en hulle het ook 'n vriendskaplike internasionale wedstryd teen Egipte op die 4de Oktober. So dit is ook 'n sleuteltydperk vir Suid-Afrika en hulle nuwe afrigter wat sy stempel sal wil afdruk. Ons kyk na cricket, en Zimbabwe en Suid-Afrika se vroue spanne is betrokke in 'n T20 reeks wat uit 5 wedstryde bestaan. Suid-Afrika het die 4de wedstryd in 'n ry gewen, eerste in gegolf in 205 vir 4 van hulle toegelate 20 balbeurte aangeteken. Mianai Smit met 'n 100-tal, sy het die kolwerk begin met Anneke Bosch, 102 van 59 balle, en die persoon wat gewoonlik open, Laura Wolfaard, het later kom kolf, maar net so 'n bietjie van 'n skommeling in die kolf volgorde. 205 vir 4, weer eens te veel vir Zimbabwe. Hulle het 125 vir 5 gemaak in antwoord, en dit beteken Suid-Afrika wen met 80 lopies en is 4-0 voor in die reeks van 5. Engeland en Sri Lanka se mansspanne het gister teen mekaar in Cardiff gespeel, die tweede T20 wedstryd van hulle reeks. Sri Lanka het 145 vir 9 van hulle 20 balbeurte aangeteken. Liam Dawson, wat die man van die wedstryd toekenning ontvang het, het 3 vir 32 met die bal gevat. En toe het Engeland 146 vir 4 gemaak in net 12,1 balbeurte. Tom Benton met 'n onoorwonde 52 van 24 balle. Engeland wat wen met 6 paltjies en hulle is 2-0 voor met 1 om te speel. So dit beteken die reeks is ook in die sakkie. India en Afghanistan het hulle derde en laaste T20 wedstryd in Delhi gespeel. India het 221 vir 7 gemaak met Abhishek Sharma 108 en 50 van Sanju Samson. Dit was deel van 'n openingsvennootskap van 142. Afghanistan uitgebal vir 94 in 14,1 beurte, 3 paltjies vir Nitish Kumar Reddy en Ravi Bishnoi met 3 vir 26. Dit help dat India wen met 127 lopies en ook die reeks 3-0. Abhishek Sharma is aangewys as die speler van die reeks. Ek sluit af met die plaaslike cricket hier op tuisbodem. Die 4-dag reeks, die tweede ronde van die 4-dag reeks het gister begin, net 2 wedstryde het begin, die een in Bloemfontein tussen die Knights en die Lions, geen spel moontlik op dag nommer 1 nie, so ook Warriors Titans in Kebega, maar in die Kaap, in Kaapstad self, WP 304 vir 6 op die eerste dag van hulle wedstryd teen die besoekende Dolphins van Durban, en Noordwes het die lopies ingeryg in die Parel, 440 vir 3 van 95 balbeerte wat hulle trotseer het teen Boland. So baie goeie posisie vir hulle om in te wees. Die tweede manne wat sal uitstap, Diego Rozier, 207 nie uit nie van 261 balle, en Juan de Swart 53 nie uit nie van 94 balle. Dis wat ek vir jou het. Ons kyk na golf in die volgende sport. Dit is saam met jou om 6:30.
1: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raak, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: Van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: Be okay, traffic.
2: Bring vir ons by die verkeer update. Kom ons kyk vir jou hoe lyk het op die paaie. As ek so vinnig buitenkant toe loer, dan is het heel wat besiger as wat het nou was. En as ek sê heel wat besiger, dan is daar een vrachtmotor op die pad en heel klomp karre saam met hom. So, amptelik op die verslae het ek dadels.
3: Wel, al wat ons het is paai wat gesluit is, en is die sterk wind wat dit veroorsaak, en die paai wat gesluit is, is Chapman's Peak, Franshoekpas is steeds gesluit as gevolg van die constructie daar, en die grote tunnel is gesluit vir swaar voertuie, en ook voertuie wat hoë waantjies en karavane sleep, so as jy die naweek wil weggaan, hang net so'n bykie aan, ek dink die wind sal dalk later gaan lê, maar jy kan nie dier die grote tunnel ry nie. Op die stadium van Cape Gate of stad in 29 minute, van die Parel af 51, van Somerset West af 59, van Mamesbury af 50 minute en van Tableview na die stad 24 minute. Nou, Wimpie, ons praat so van die naweek. Nou moet ek nou die een wees. I've got to be that person, wat vir jou sê, hierdie reg eetery van ons en hierdie bewustheid en hierdie strewe na proteïene.
2: Kom nou met sy nadele.
3: Dit moet die naweek ook gebeur, na. Jy kan nou nie, as jy nou gaan kyk na die persentasie van 7 dae en jy vat 2 dae af, maar jy vat eindelijk vrijdag aand af, saterdag aand en zondag aand af, so is eindelijk so'n bykie meer, dan begin jy nou besef, maar ek kan nou nie, omdat ek die heel week mooi geëet het en mooi geluister het, die naweek nou net sê, oké, okay, kom ons gooi nou maar net alles weg nie.
2: Jy moet dit vooral nie doen nie.
3: Jy moet dit vooral nie doen nie. En ek praat nou nie van, jy moet nou die soetste seën op aarde wees die naweek nie, jy moet net die bewustheid hê. So, wanneer jy nou by die braai aankom, en jy weet moes nou voor jou siel, ek moet nou nog soveel gramse proteïene vandag eet, en nou klaar dit, dan gaan jy nie dadelijk daar na die kaasbord toe, en jy begin daar vir jou een snack bou nie. Jy begin dadelijk met die biltong.
2: Correct.
3: Jy moet jou bewustheid net
2: eet. Anyway lekkerder.
3: Dis anyway lekkerder. So, voordat jy die chipniks nader trek en die knickknacks en al die goed, stop net gauw oomlik en sê net, kom ons loer gauw wat gaan hier aan. Wat het die mense gemaakt? Het hulle paptaart gemaakt? Ons bly weg van dit af. Het hulle mooi groenslaai gemaakt? Kom ons begin met die oukie. En dan laai jy jou vleis en jou goed daarna in. So, stop net die oomlik en hê net die bewustheid van, hier is dinge wat ek kan eet, ek moet net die regte goed eet. Jy beteken nou nie jy om daar aan te kom met jou eie tappe weer, en jou eie party te hou op die grasperk nie.
2: Jy kan dit ook wel.
3: Ja, maar dit is 'n bietjie erg. Ons is nog nie daar nie. Ons is nog nie daar nie. En natuurlik, nou gaan al moes nou maar ou drankie genuttig word. Jy kan nog steeds jou drankies nuttig. Beste gewoonte is alternate net jou drankies met 'n glas water. Of, as jy nou regtig wil, water die ou so 'n bietjie af. Daar is maniere. Vervang jou coke met water in jou brandewijn, ek beloof jou, jy raak gewoon aan, so op die ouwe glat nie so bad nie, en jy sal sien dat hierdie het, soos die Engelsman sal sê, compounding effect.
2: Of jy kook met Coke Zero.
3: Coke Zero ook drink, daar gaat niks daar aan nie.
2: Ja, jy, weet, Coke, jy krij daar nie meer Coke, Zero koffie, Zero suiker.
3: Ek lees nou die ding met hulle sê, jy kan 14 blikkies van daai drink, teenoor 1 gewone blikkie.
2: Ja.
3: 14 blikkies.
2: Ek koop hulle sit hulle in my yskas.
3: So jy weet wat nou precies wat jy die naweek gaan aanvang. Wel, jy weet wat jy, wat die planne jy het. Jy weet nog nie wat jy gaan aanvang nie. Maar gaan sit net gauw oomlikje. En dan besef jy, jy wil nie 3 dae afstaan aan 1 outing nie. So gaan beplan net so'n bykie beter. Vat saam wat jy moet saamvat. Vervang jou coke, doen jou daai dinge. Beplan oor wat op die spyskaart is en wat jy gaan eet, en dan hoef jy nie maandag te sê, ek moet nou weer van vooraf begin nie. En maandag kan jy net aangaan waar jy sondag opgehou het.
2: Ek het vinnig gaan loer na die wind, Marissa. So die wind op die oomblik waai so 21 km per uur met rukwinde van so 30 en dan gaan dit opgaan stelselmatig. Dit gaan eers hierso teen 4 uur vanmiddag. Hierso van kom sê 2:30 vanmiddag gaan dit eers begin om af te neem wat die wind aanbetref. Maar van nou af tot en met vanmiddag 1 uur gaan dit algaande sterker waai.
3: Aardig.
2: So waar ons nou tans op 22 km per uur staan, met rukwinde van so 30 km per uur, gaan het opgaan hierso rondom vanmiddag 2 uur se kant na rukwinde van byna 60 km per uur en die windspoed van so amper 40 km per uur hier, in die, hier by ons. So dit is wat jy het wat die wind aan betref, as jy dink het gaan le, nou, dit gaan nie, dit gaan eers hier so teen 2 uur vanmiddag se kant beter lyk, maar die winde is een factor, en soos Marius af gesê, die tunnel is dan nou gesluit.
3: Ja, vir swaar motorvoertuie, vir voertuie wat waantjies sleep en al die dinge, Chapinspeak ook gesluit is ook as gevolg van die wind.
2: Die goeie nuus is môre lyk dit heel wat beter wat die wind aan betref. Die wind gaan redelik stil wees tot en met so 3 uur môre middag wanneer die wind sal begin optel en 'n hoogtepunt bereik hier so teen 7 uur môre aand, want hier naaste by wat dit vandag is nie. So, dis jou wind vooruitsigte en jou wind voorspellings wat op jou wag. Vir hierdie naweek.
3: Die winde van verandering wat waai.
2: Ja, the times they are changing.
3: Ja, ach, maar jy weet ons nou, ek lees elke dag daai 50 jaar gelede artikel in die koerant en soveel soos wat dit verander, soveel bly dit presies dieselfde.
2: Maar net mooi dieselfde. Ja. Jy is heeltemal reg. Sal ons vir jou so'n klein bykie journey, en as ek vir jou sê journey, dan denk jy onmiddellik, hy gaan weer speel van die girl
3: op die trein.
2: Ja, maar ek gaan nie.
3: Solank het Steve Perry is, dan is ek daar.
2: Acht minuten voor 6 in die morgen, jou 6 uur nuusbulletin is op pad.

0: berig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. Die vrou wat langs die R21 in Kempton Park gevind is, is uitgeken en Gesondheidsdepartement waarskei Suid-Afrika beleef toename in bevestigde aapokke gevalle.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die familie van die 28-jarige Gracious Nkomo het haar positief uitgeken as een van die vroue wie se liggame verlede week langs die R21 in Kempton Park gevind is. Sy was die derde vrou wat in die gebied gevind is. Dit volg terwyl die polisie voortgaan om die dood van 9 vroue reg oor die Oosrand te ondersoek. Die polisie het nou 4 vroue in die Ekurhuleni ondersoek formeel uitgeken. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê 'n multidisciplinêre span ondersoekers probeer die omstandighede rondom die moorde vasstel en die wat verantwoordelik is, identifiseer. Die minister van minerale en petroleum hulpbronne, Gwedi Mantashe, dring aan dat die eienaars van die Lily Mine in Mpumalanga moet verantwoordelikheid aanvaar vir die herwinning van die houer en die liggame van die mynwerkers wat in die ramp van 2016 omgekom het. Mantashe het die beraad oor mynveiligheid en gesondheid in Kempton Park Gauteng toegespreek. Hy sê myneienaars kan nie voordeel trek uit mynbedrywighede en verantwoordelikheid ontduik wanneer rampe plaasvind nie en dan verwag die regering moet verantwoordelikheid aanvaar nie. Hy sê die herwinning van die liggame is belangrik om afsluiting aan die naasbestaandes te bied. En die Departement van Gesondheid sê Suid-Afrika het tussen 14 Augustus en 17 September 1 onbevestigde en 18 bevestigde aapokke gevalle aangeteken. 15 gevalle is in Kaapstad, 3 in Gauteng en die onbevestigde 1 is in KwaZulu-Natal. Die betrokke individue is tussen 23 en 50 jaar oud. Die departement se woordvoerder Foste Mogale waarskei mense om uit te kyk vir aapokke simptome. En ten slotte net weer die hoofnuus. Die vrou wat langs die R21 in Kempton Park gevind is, is uitgeken. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
3: Be okay with her.
4: Dit is tyd vir die weer, so kom ons vanaf jou leer wat aan gaan weer gewys. Daar is baie sterk wind wat waai as jy gewonder het en die wind gaan vir jou tuister tot en met so 2 uur se kant en dan na 2 uur dan sal hy so effe rustiger waai, maar vir nou is hy daar en hy is daar in volle glorie en as jy gewonder het, hy waai amper teen 50 km per uur, die rukwinde is 50 km per uur. Daar in die stadse omgeving, so wees maar op die uitkyk daarvoor en ons het ook vir jou nuus dat die tunnel gesluit is vir swaar motorvoertuie en ook as jy sleep dan is die tunnel vir jou gesluit en dit is as gevolg van die rukwinde en sterkwinde. So daai wind is met jou tot en met so 2 uur se kant, dan gaan hy begin effe bedaar, maar nie veel nie, so dit is maar 'n heel dag ding. Welkom in die Kaap.
5: Ja nee, dis by die tyd van die jaar, ja.
4: So dis dit, wat die temperature aanbetref, so 18 grade, dit is maar ontrent jou temperatuur is die gemiddeld, waar jy jouself ook al bevind, dis dalk 17 in Hermanus, maar dis nalwe genoeg in 18, so 18 is maar min of meer jou temperatuur vir vandag, dit word algaande beter, soos wat die naweek aangaan, 20 grade môre, en dan so 23 grade teen, 22 grade teen Sondag en Maandag 23 grade wat op jou wag. So dis dit vir die weer vir nou, ons sal vir jou nog weer hee, sal vir die afskopspan, stem sal vir jou update net na 7, maar ek kan daarom ook net vir jou sê, die son kom op 20 minute voor 7, as jy gewonder het daar.
5: Jakob, wat geërs my vraag, is al enige nuus oor Chapman's Peak, ja, daar hy hardloop sondag die Chapman's Peak wedloop, maar die wind gaan nam leed teen vanavond, so ek glo nie dit gaan enige invloed hee nie. Die bult is stijl genoeg, jy soek jy nog gewind ook nie.
4: Nee, ek dink ons is heeltemal genoeg met die wind. So, that's it, dis wat ons jy het vir nou. Dit gaan vir ons bring, Marisa, by die tyd van die oggend, en dit is wanneer ons vir jou concert weergalwe van een liedjie doen. Voordat ons dit doen, gaan ek net vandag vir jou noem, dat ons vir jou een lekker verrassing het, so'n bykie later aan in die program. Ek was so'n bykie stout.
5: Nee, wanneer?
4: My hele leven lang, maar oor die algemeen.
5: Dit is ook een wat jy moet identificeer. Jy kan nie die laai losse stelling maak, want dit is jammer wanneer. Van wat een keer praat ons?
4: Oor die algemeen was ek so'n klein bykie stout gewees, so'n rikkie gelede. As jy die program luister, as jy weet, daar is een nieuwe liedjie wat uitkom met Zaan Sonnekes en Kurt Darren, wat vandag actually release. En ons het vir jou so, kom ons sê, een sneak peek gegeer daarvan, maar vandag.
5: Want ek voel so'n bykie soos of ek déjà vu het.
4: So Kurt bel my gister, hy sê, buddy, do you want to be the first guy on radio to play the new song? Ek sê, ek sê, let's go with that.
5: Kom ons maak dit die ambtelike verslag.
4: So, op al die ander radiostasies, klop, wat het net al 7 gaan speel, gaan ons kwart voor 7 gaan ons weer die nuwe liedjie speel waar ons gaan vir Kurt bel en vir Zaan Sorkes bel met hulle chat en hoor hoe het hulle twee by mekaar uitgekom om om hierdie duet te doen, want eintlik glad nie, jy sal nou nie dink oor hier, dit is nou die twee mees onwaarskynlikste mense om het saam te doen, en as jy nou vir Kurt ken en die danskoning en jy wil vir hom hoor rock, dan is dit nou die tyd om te luister, so kwart voor 7 vanoggend, dan doen ons daai vir jou.
5: Kurt, die prins van Pretoria.
4: Die prins van Pretoria, maar voor eers, voor dit alles, het ek vir jou concert weer gehad, van Helikie. So jou concert weergawe van een liedjie vanoggend is klomp ouens by mekaar, wat seker, as jy nou gaan in die geskiedenis van muziek, en jy gaan, allemaal het hulle ginsteling bands, wat jy is, en jy sal altyd sien, my top 5, bly altyd min of meer die selle. Dit verander, hierdie week is hierdie nummer 1, en dan volgende week luister ek bietjie meer na die ander, en dan is hy nummer 1, maar die 5, bly altyd in die 5. Dit is altyd daar. En een van hulle is musikaal gewys waarskynlik die mees talentvolle groep ouens by mekaar. En as jy na hulle musiek gaan kyk, as jy into musiek is en jy ken musiek en jy kan 'n bietjie gitaar speel, jy ken chords en jy verstaan hoe dit werk en aan mekaar sit.
5: My kop gaan nou, is ons by die Eagles, is ons by die Highwaymen, waar gaan ons nou heen?
4: So as jy daai goed gaan by mekaar sit en jy kyk na die koordstruktuur en jy kyk na die type diminished chords wat hulle speel en allerhande goed en dan dink jy, wow, daar's 'n bietjie jazz hier in, daar's 'n bietjie rock influence daar in, daar's 'n klomp verskillende invloede daar in. En dan gaan sit jy hierdie ouens by mekaar en elkeen van hulle het op hulle eie so redelike baie goeie solo career gehad en dan sit jy by mekaar en jy sien almal se as jy klomp kunstige mense by mekaar sit, het jy altyd konflik en dan dink jy wel daar moes konflik in die band gewees het en dan sê jy vir, dan weet jy daar was en hulle het so mekaar op een stadium nie met mekaar gepraat het dat hulle gesê het, we will never play together again until hell freezes over.
5: Okay, ek is reg.
4: En toe kom hulle by mekaar en toe noem hulle die album Hell Freezes Over. En hierdie is van dit af, dit is die Eagles.
5: Yes.

0: verkoop, jou gesinswil opgradeer of nuwe moontlikhede verken. Die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
1: Okay, traffic.
2: Ja, kom ons kyk, lyk daar buitekant vir jou en dit lyk van hierdie kant af, van my oogpunt af, hier, bird's eye view, lyk dit alright.
3: Ja, is lekker besig, hè? Lyk my mense wil iets gedoen kry vandag, hulle wil vroeg begin, wil seker maar 'n bietjie gaan naweek hou. Is nou 17 minute na 6, is Vrydag die 18 September, jy kuier tog te lekker hier saam met ons op die BOK Breakfast Show. Die grootste nuus op hierdie stadium is die sterk wind wat 'n invloed het op verkeer en die invloed is dat die Huguenote tonnel gesluit is vir voertuie wat karavane sleep, wat 'n bietjie waantjies het met hoë rande en natuurlik dan swaar motorvoertuie. So ook is Chapman's Peak op hierdie stadium gesluit as gevolg van die hoë wind, maar soos Wimpie vroeër gesê het, alle aanduiding is dat daai wind teen namiddag vanaand se kant gaan lê, so kyk maar uit vir die verslae om opgedateer te word. Dan was daar 'n motorvoertuigongeluk op die N2 ingaande by Jan Smits. Daar's 'n baan gesluit daar. Dit het nou sopas gebeur net na 6. So help jou 'n bietjie om betyds by die werk te kom. So ver ek kan, as jy nou in die bed lê, dan is dit jou eie probleem. 41 minute van hier af stad toe van Cape Gaita van die Parel af 'n uur, van Somerset West af 'n uur en 6 minute, van Mamesbury af Stellenbosch toe en ook stad toe 58 minute en van Tableview af 'n ronde halfuur.
2: Lekker, dankie Marisa, die beste jong kunstenaars en musiekgroepe wat tans die musiektoneel aan die brand steek, het een ding in gemeen, hulle deelname aan die ATKV taalgenoot Ruk en Rym. Dat is vir jou lekker.
3: Dat is een lekker woord, Ruk en Rym.
2: Ruk en Rym, lekker, ek hou daarvan. Ruk en Rym.
3: Nou begin ek dink dat ons iets soos dit kan doen vir 'n live performance Afrikaanse vertaling wat ons nog daai woord voorsoek.
2: Mm. Ja, van jaar se finaal sluit 'n spesiale optrede in deur Groot Hond van Pletsen saam met 'n groot groep jong talent die 4de Oktober by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Kaartjies is beskikbaar by Quicket. Daar het jy dit. Ruk en Rym.
3: Ek like vir jou Woordfees.
2: Baie nice woord. Ruk en Rym.
3: Ruk en Rym.
2: Ek was by die Woordfees so 'n paar jaar gelede en toe was dit die debuut van Zaan Sonnekus by die Woordfees toe ek daar kom. En nee, dit was seker 'n goeie 4 jaar gelede.
3: Ja, want wanneer was hy op die boot gewees? Wat hy die boot geruk en ruim het?
2: Trend 3 jaar, 4 jaar gelede, ja. Tyd vlieg.
3: En wat 'n ongelooflike loopbaan van toe af tot nou.
2: Ja.
3: Die ou, die liedjies wat hy skryf, die emosies wat hy ontluik met sy woorde, en as jy 'n live performance, hier en nou optrede, van Sanson ook is al gesien het.
2: Een ruk en ruim optrede.
3: Ruk en ruim, want jy is nooit vir dieselfde daarna nie.
2: Nee, jy is nie. Nog iemand wat jy live sal moet sien, is hierdie ou.
3: Oef, hoe gaan ons dit beplan? Gaan ons maar een tasje moet pak, of wat maak ons?
2: Is die berg nie daar om daar te gaan nie, en gaan daar om naar die berg toe, kom die berg sien toe, hoe werk het?
3: Berg naar Mohammed toe, moet kom die Mohammed aan die berg, either way, gaan iemand travel, dat gaan nie ons wees.
2: Goedag vir die toer 6, goeiemorgen, jy is by die naweek uitgawe van die BOK Breakfast.

0: en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kaart
1: bedrywig. Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie. Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
2: My bank? Nee, wat? Ek het wel vir Merchant Factors genader.
1: Merchant wie?
2: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
1: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
3: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
4: Harde werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof die net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Kom stel het op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
5: Die sport word met trots aangebied deur Micor JAC Canal Walk. Gebou vir werk.

0: gereed vir speel gerigsteen deur soliede waarborge. Mekor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
1: Be okay sport. Be okay sport.
2: Dit is tyd vir die sporties met die team so Bulk Radio. Dit is 6:32, so 2 minute later is gewoonlik Johan Ferreira. Goeiemôre, gaan dit by Ventjie?
3: Ja, goeiemôre Wimpy, môre Marisa, môre aan ons luisteraars. Wimpy. Ek het hier 'n story. Marisa, nou sit ek hier en wag vir Wimpy se telefoon.
4: Ek kyk haar in.
3: Ja, dankie, ja, dan. Cape 100, het jy gehoor van die Cape 100?
4: Ja, Johan, moet nou nie karren nie, ek het dit gekyk, ek het die route ook gekyk.
2: Ek probeer 100 kilometer
4: raak. Hoe het 15 uur? Jy hoef het als in die eerste uur klaar te maak. Nee, ek het hom so gesien, Johan, ek het hom gekyk. Ek het hom genots.
3: Wimpie, so ek nou gelonch, dit is 5.

0: Cape 100. Het jy gehoor van die Cape 100?
1: Ja, Johan, moet nou nie karre nie. Ek het gekyk, ek het die route ook gekyk.
2: Ek probeer 100 kilometer
1: raak. Hoe het 15 uur? Jy het als in die eerste uur klaar te maak. Nee, ek het hom so gesien, Johan, ek het hom gekyk. Ek het hom genots.
0: Wimpie, so hy is nou gelons. Dit is fijn.
1: Ek klink bekend, Johan.
0: Volgende week gaan jou leven verander, so jy beter nou maar vir die mense sê, en hy kyk so vir my, en hy kyk so vir hy sê, wil jylle nie met saam intrek, nie?
1: Wel, ek denk, daar is sikke skype gaan moet gebeur, want die is een huweliksbesluit.
0: Ja, lekker saamgelag. Right, kom kyk na sport, die stommerse groep van 56 vir die nieuwe seisoen lyk indrukwekkend, daar is regtig diepte in elke positie, baie sterkte vir John Dobson en sy groep wat voorbereid vir een nieuwe seisoen, wat nie te ver weg is nie, eerste wedstrijde is weg van die huis af, en dan kom hulle terug vir hulle eerste wedstrijd op thuisbodem, en dit is teen die Sharks, kan nie wacht vir die nieuwe seisoen om aan die gang te kom nie, en natuurlijk die Bokke volgende week, teen Australië, en dan hulle einde van die jaar toer, wat wacht na die noordelike halfrond. Ons het nie nou oor golf gesels nie, so laat my toe, om vir jou te vertel wat daar gebeur, die BMW PGA kampioenskap is by Wentworth. Ons het Joachim Lagerin en Aaron Rye saam voor met 'n 6 onder baancyfer 66. Die Europese toer vir dames, dit is 'n Afrikaanse storielijn. Caitlin McNabb is een van die gesamentlike voorlopers. Daar 6 spelers wat geteken het vir 'n 4 onder baancyfer telling. En Caitlin is een van daardie spelers. Dalk 'n nuwe naam vir jou, soos vir my. Max Griezmann en Eric Cole saam voor by die PGA Tour se Biltmore kampioenskap. 7 onder baancyfer 64 is waar jy wil wees as jy die voortou daar wil hê. En baie geluk, Wimpie, met jou sokkerspan. Ek het gister het genomineer, dit was baie makkelijk. Man City 5, Norwich 0, so Man City is deur na die vierde ronde van die Carabao beker. Wacht, hierdie story van voor Haaland, kom ons praat oor die 17-jarige nieuweling, Floyd Samba. Nou, kom ons speel met die Enrique Marisa. Samba, De Janeiro. Ek het lang gedink aan die...
2: Ek en jy gesels weer maandagoggend hier op BOK Breakfast.
0: Mooi van.
2: Bye. Ja, verder met die sportnuus, bulletinies op Bokke Radio
1: nou. Nou, wat nou?
2: Kan ons amtelik en vir die eerste keer op radio ever wees. Stick around, ons gaan vir jou die rock weergawe. Wat vir my die somertreffer van die jaar gaan wees.
1: En wat vir my is, hoe hy nog altyd moes geklink het.
2: Ja, hy moes geklink het. Ons gaan dit vir jou doen net hierdaan.

0: Een van die heel mooiste weergawes van die liedjie wat jy ooit in jou lewe sal hoor, dit is Traveling Soldier, soos gedoen deur 'n cowboy met die naam van Cody Johnson. Tyd hier op Bokradio is 19 minute om te gaan voor 7 uur in die môre. Ons het nou vir jou 'n verrassing. Dan is dit so. Jy weet ek pant nou al hierdie vir baie baie lank en ek sê vir jou, hierdie gaan die somertreffer van die jaar wees en ek dink omdat niemand my geglo het, het ek daardie dag gegaan en net 'n stukkie daarvan gespeel. Tye, ek het net soos
1: nie. Jy het so snippet, want die probleem is dat mense hoor altyd jy sê dinge, maar jy droom nogal groot.
0: Ja.
1: So as jy nou sê die ding gaan werk, as hulle soos ja, Wimpy, whatever. En tot het dan nou gebeur.
0: En as my vriende vir my sê, moenie dit speel nie, dan speel ek het nie. Ek speel net stukkies.
1: Maar jy doen dit baie keer hier, achter die skerms in die atelier sal jy het vir ons speel. Dan sê jy, jylle sê vir niemand jylle dit gehoor nie.
0: Ja.
1: Nee, jy is goed om.
0: Ek sal het nooit op die licht.
1: Nie, jy sal het nooit op die licht.
0: Ja. Maar ons het nou vir oggend twee mense op die lijn, wat eindelijk so ver van mekaar verwijderd is, soos Venus en Jupiter.
1: En dit is een goeie voorbeeld van die Afrikaanse muziekbedrijf, is hoe ver jy verwijderd kan wees, moontlik, en albei onafhankelijke loopbane, en dan somehow magic.
0: Ja, somehow it matches.
1: Ja.
0: Ke Darren, goeiemorgen, en Zaan Sonnekes, goeiemorgen, hoe gaan hy met julle twee?
2: Goeiemorgen.
0: Ja, al twee van julle is wakker, dis a first.
2: Well, dis Kurt is on Ackland because he's on for now.
1: Yeah. Is he rubbing off on you?
2: Well, let's just put it this way, ek het met homens a band gesing gefraand.
0: Oh.
2: En, ja.
0: Ek het proof gesien.
2: Ons het die nietje gelaunch gefraand in a big way.
0: I saw proof on social media, Kurt. You know, ek het het gesien, yeah. Het cool gelijk jy was. Was het jy of Zaan wat boop die, jy het op iets gestaan? Was het die...
2: Nee, dat is Zaan. Zaan klim met die gitaar en hy swing van die bars af en hy spring in die mens in.
0: Yeah.
2: Ek is die ou wat probeer net kalm te hou.
1: Ja, sure.
2: Dus, ja.
1: So, hoe voel al life
2: nou voel jy? Zaan is like a slippery eel, hy gaan net.
0: Zaan, hoe voel het om saam met die ou toppie te sing?
3: Dit is die grootste voorreg, vanaf ek kan, ek kon dou, ek het seker elke liewe kind sien gehad, as ek kind,
1: what?
3: Elke liewe jyn, en ja, om saam met jyre is, en as ek kan, ek is realiteit, kyk, ek het lang haar gehad, en ek is laaf raak en siek, dus ek om my stem is ek klink, Kurten klink ook so, want ek denk, ek het echt te dronkiet, en my het klink so, want ek skreeu, en ek het nooit uit ek niet geleer nie, maar nee, ek weet, ek kom sokkie, en ek het weer sokkie op Kurdarm, so dit is een vlak, en ek denk, hierdie verrok version, want ek kan steeds sokkie, so.
0: Ja, lekker. Ons praat vanoggend en Marisa sê, ek sê ons gaan met julle chat, en ons gaan dit launch hier so by Bokradio vir die eerste keer, en toe sê Marisa vir my, maar dit is eintlik hoe die saak moes geklink het van die begin af.
2: Oh, well, ek stem, weet jy, ja, want daar die liedje is nou, luister my stem, oh my mother, maar die liedje is nou,
1: husky.
2: Die liedje is nou amper 25 jaar oud.
0: Ja.
2: So, jy weet, daai tyd was die begin rarig van die sokkie era, kan ek maak, you know, en daai song het mense, toe uitgekom het, ek onthou, ek was in Aardklop, toe die liedje gelaunch het, en allemaal, elke bar het gespeel, en dit was een nie tyd om te dans op die vibe, you know, en dit was so lekker, en ek het gedink, even die dag dat ek vir Zaan bel, en ek sê, baie, sê wat die liedje saam my gesing, wat een van my like ouwens, yes, wat is so lekker wees, sê, maar, onthou nou, ek wil hee, jy moet het zonnefas, man.
1: Zonnefas, nice.
2: En, ek het gewoon, maar wat hou nou, ek gaan nie die liedje kies nie, jy wil die liedje kies.
1: Oh!
2: En ek, maar ek sê, as jy een paar voorstellen wil hee, miskien plaks op winterwater nat, of miskien blauwbeskrant, of sunsak, of dans op die tafel, of een van die, en hy kom terug, en hy sê, bro, wat van meisie, meisie? Die dog ek uit junk. Zaan, wat wijsie doen, maar luister, hoe awesome het dit uitgedraai.
0: Nee, dit is wat, oor he. Toe jy die eerste, ek het so'n bietjie van 'n sneak preview gehad, denk ek, voor, toe ek vir Kurt sien, en hy speel het, maar ek sê vir hom, dit gaan die somertreffer van die jaar wees, beslis. So, I'm putting my money on my mouth, en ek sê nou vir julle twee, hierdie gaan die somertreffer wees van die jaar, en well done aan julle elkeen vir die manier wat julle dit aan mekaar gesit het, en well done, ek denk, om iets te gaan uithaal daar uit die oude doos uit, en het te
1: hey.
0: En jy maak het weer cool, so dit was cool 25 jaar terug, en toe het so'n bietjie daar in die ijskas gaan lê, en nou is dit bitter cool, so ek wil vir julle twee sê, wel dan, dis great om bietjie weer opgewonde te raak oor die Afrikaanse song.
2: Ja,
1: nou, en hoekom kies jy meisie, want duidelijk het jy die hele repertoire geken, woord vir woord, so wat laat dit vir jou besluit dat meisie die een is?
3: Ek het gevoel, meisie kan hy kan pomp en ek het altijd leer, ek het actually leer sokkie ook meisie
0: oh, ek is blij jy sê jy het geleer sokkie op het nie geleer pomp
1: en jy kies te lang pompie
3: nee dit is, ek denk dit is een van die landse gins van song dit is
1: Afrikaner.
3: Daar is niemand in die land wat die song nie ken nie. Ek denk, ons het gister gespeel voor klomp student. Ek denk van, ek kon skryf vandag al groot 11 toets wat al binnen was. En hulle allemaal het song gesin. Daar is nie mense in die land wat nie die song ken nie.
1: So,
3: om eerlijk te wees, ek wou pas op water nat. Het al, maar hoe hoe rockify is so'n mooie song, en dit is nie meisie die mooie song, meisie kan
1: second rock.
3: Ek kan net bang op hom ook, so
0: wel, jylle twee, vir die heel eerste keer dan nou ooit op radio. Vir die heel eerste keer ooit op radio.
1: Okay.
0: I'm gonna say that with a straight face. Kurt Darren.
2: Die heel eerste
0: volle keer op radio. Kurt Darren en Zaan Sonnekes, en ek sien uit om julle al twee op die boot te sien, manne. Gaan lekker wees, en baie geluk met die song, hy is uit op alles, nee, Spotify, Apple Music, hy is op YouTube, die video, gaan check it out, baie cool video.
2: Overal, sal ek moe die video uitkeek, die video is alles.
0: Ja.
2: En Zaan sê julle fijn met die video, en dan trend 150 jong mense, en my prachtige vrou, so, en my meisie, so, gaan check it uit en luister op alle platforms. Zonify, jy moet lekker slaap, my vriend.
3: Nee. Dat wordt een dag slaap. Kurt, ek gaan eerst de beste sokkie op hier staan.
0: Lekker julle twee, julle moet lekker slaap. Dankie vir die cool. Ek chat met julle binnenkort, lekker blijf.
3: Bye.
0: Bye julle.

0: Wel, hy is uit, jy kan hom gaan kry op alle platforms, jy kan hom die video gaan kyk op YouTube, die hele werke, dit gaan een treffer wees, Marius. Daarmee met ons weer groet, is daar enige verkeer wat hulle van moet weet?
1: Ok, dit is so oomlik, want jy sê dit gaan die grootste somertreffer wees, en soos die song nou eindig, kom die son nie oor die berge uit, en dit gaan die mooiste dag hier in die Kaap wees, ten spuite van die wind. Ek het dan aan die son vastgekyk, so dan kan ek lekker hier sien op my foon nie. Daar was een motorvoertuig ongeluk geweest by Amandel en Botlarai. Dit was een bykie vroeger geweest, ook by High Level en Hill. En dan ook op N2 ingaande by Philip Gosana. Wees asseblief veilig op die pad. Kyk maar uit vir die verslaa oor die wind. Andersins kryf vir jouself een lekker naweek. Onthou, ons is morgen daar by Camp and Climb in Ontsambelen weg. En vir al jou vriende wat altyd wonder, hoekom het jy so baie kamp goed is? Omdat jy daar shop, vertel vir hulle allemaal, vat hulle saam.
0: Dat is hy, lekker dagie vir jou, lekker daweek.
2: Dit is een banger!
0: Iemand sê vir my, ek weet nie wat dit beteken nie, maar hy sê, banger, Wimpie, jy wen die Wimpie Wout voucher vir vandag. Ek sal vir die afskopsman sê, jy moet een lekker dagie, lekker daweek vir jou, terug met jou maandag, soet wees tot dan, bye bye.
1: Bye.

0: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Hiervolge boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
2: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankelskoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaakoperasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou, blik dit in die bingo blik.
1: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop, hoofdrekke.
2: Dit is nou 7:00 in die nuus. Taxivereniging sê regering moet brandstof korting instel vir kwalifiserende minibus taxi operateurs en die vrou wat langs die R21 in Kempton Park gevind is, is uitgeken.
1: Afskop nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Nasionale Taxi Alliansie het die regering gevra om 'n getekende brandstofkorting vir 'n minimum tydperk van 12 maande in te stel vir kwalifiserende minibus-taxi operateurs, terwyl breër ekonomiese en openbare vervoer hervormings afgehandel word. Operateurs het probleme soos stygende brandstofpryse, instandhouding, die prys van versekering en pendelaars wat nie skerp stygings kan bekostig nie. Die NTA sê die regering beskik reeds oor regulerings, lisensiering en elektroniese betaling instrumente wat gebruik kan word om operateurs wat kwalifiseer te verifieer en misbruik te beheer. Hulle sê die brandstofkorting kan onmiddellike druk verlig. Die familie van die 28-jarige Gracious Nkomo het haar positief uitgeken as die een van die vroue wie se liggame verlede week langs die R21 in Kempton Park gevind is. Sy was die derde vrou wat in die gebied gevind is. Dit volg terwyl die polisie voortgaan om die dood van 9 vroue reg oor die Oosrand te ondersoek. Die polisie het nou 4 vroue in die Ekurhuleni ondersoek formeel uitgeken. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpani sê 'n multidissiplinêre span ondersoekers probeer die omstandighede rondom die moorde vasstel en die wat verantwoordelik is te identifiseer. Die minister van minerale en petroleum hulbronne, Gwede Mantashe, dring aan die eienaars van die Lilybyn in Mpumalanga moet verantwoordelikheid aanvaar vir die herwinning van die houer en die liggame van die mynwerkers wat in die ramp van 2016 omgekom het. Mantashe het die beraad oor mynveiligheid en gesondheid in Kempton Park Gauteng toegespreek. Hy sê myneienaars kan nie voordeel trek uit mynbedrywighede en verantwoordelikheid ontduik wanneer rampe plaasvind nie en dan verwag die regering moet verantwoordelikheid aanvaar nie. Hy sê die herwinning van die liggame is belangrik om afsluiting aan die naasbestaandes te bied. En die Departement van Gesondheid sê Suid-Afrika het tussen 14 Augustus en 17 September 1 onbevestigde en 18 bevestigde apokke gevalle aangeteken. 15 gevalle is in Kaapstad, 3 in Gauteng en die onbevestigde 1 in KwaZulu-Natal. Die betrokke individue is tussen 23 en 50 jaar oud. Die departement se woordvoerder, Faster Mogale, waarsku mense om uit te kyk vir apokke simptome. En in jou geld sake die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.71 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,357.10 per fynons en die prys van Brent olie is $104.85 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,363. Ten slotte net weer die hoofnuus, taxivereniging sê regering moet brandstofkorting instel vir kwalifiserende minibus taxi operateurs. Sowel die vrou wat langs die R21 in Kempton Park gevind is, is uitgeken. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan, deurdag te ontwerp. Eie tyd sê jylle gaan sê, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf dier die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbel of halfwaygeely.co.za.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
7: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Krachtige, betrouwbare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
8: Dit is nou 8 minute na 7, dit is vrijdag, dit is rock and roll vrijdag. Ons is hier 18 September en 'n heerlike naweek wat vir jou voorlê. Dit is sonnig en koud vanoggend met 'n matige suidoostelike wind. Word koel teen vanmiddag. Ek kan verseker die res van die naweek gaan baie lekker wees met Sondag die beste dag van die naweek. Vredendal op 24, 21 in Klein William, Relinghuis juist op 23, 19 in Langebaan en Ceres vandag. Malmesbury 21 vir jou, die strand op 21, 18 vir Grabouw en Hermanus. Met 'n 50 km per uur wind in Hermanus vandag, Kopagallis op 17, 18 vir jou, Riversdal, Mosselbaai, George, Plet en Uitswering en Langsburg is al 5, 17, Woester, jy is 21, Die Parel 20, Kaapstad 20 en Brackenfell is 20 grade vandag.
9: Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
10: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
11: Môre en weer môre. Ons is ons nou welkom by Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei. My naam is nog steeds Martin en langs my sit Jolandi Viljoen.
2: Hallo.
11: Ons speel musical chairs vandag.
2: Ja.
11: Jy nog steeds besig met die make-up?
2: Jy hoef nie letterlik alles wat gebeur in die studio vir die hele wêreld te vertel.
11: Nee, maar jy lyk great. Ek dink jy het genoeg make-up nou. Jy lyk fantasties. Enigiets wat jy nou doen, dis 'n bietjie overkill.
2: Okay. Yeah. Good to know.
11: Maar het lyk soos 'n dresser hier, so is net handsakkies en grimering.
2: Jammer dat ek probeer goed lyk.
11: Sper net die haardroër asseblief, ja. Lekker met te sien, Jolies. Was jy donderdag?
2: Nee, dit was besig en jou nou 'n bietjie vol gevul met golf.
11: Korrek.
2: Goed.
11: Korrek, ja.
2: Lekker besige man.
11: Stem jy
12: ook 'n bietjie golf toe, Jolandi?
2: Yes, julle twee werk te hard. Julle moet julleself net uitbrand, hoor.
12: Ja, ingesqueeze. Ek het dan 'n bietjie gewerk voor dit.
2: Okay.
12: Solid halfuur en Jesus is te baie om na uit te sien hierdie naweek.
11: Ja, yes. En groot verrassings vandag op die show. Kom ons begin met die banger of bash.
13: meer bangers, minder mash.
14: Kom, kom, kom, ons gaan rij. Half pad gaan ons Wimpy kry.
15: Papa, waarom mag ze boeis nou Wimpy by Sonnyke?
11: Jy weet werk het, jy geef ons een liekie, ons begin die show, as mense daarvan hou, stuur ons vir jou R200 Wimpie Welcher. Vandag was my beurt om voor te bereid, so ek moes die banger kry.
12: Here we go.
15: Ja.
11: En die persoon prep.
2: Weet jy gekry toe by ouwe ende, want ek het jy gesien, jy soek iemand toe, as jy is nie.
11: Man, vandag se deelnemer is die ongelooflike Lia.
2: Oh.
11: Hallo Lia, hoe gaan het met jou?
16: Saram. Nee, maar baie lek. Goeiemorgen.
2: Hallo.
16: Hi.
11: Hoe gaan het met jou, man?
16: Nee, het gaat lekker.
11: Lekker om jou
16: Ek is nou wakker, ja. Maar het is, ja, het is vrijdag. Dus dit was een goeie week, een bezige week.
2: Mm.
16: Maar ek het ook gisteravond nie in een gastehuis of een hotelkamer of ergens in een klein dorpje geslaap nie, maar wel in my eie bed.
11: Well,
2: met
11: lekker.
2: Jou twee Jack Russellkies.
16: Ja, en actually nou met drie in die bed, want my ma se enetjie kuier ook by ons, so dit is een baie vol bed.
2: Baie besig
16: huis. Ons Hennie ook moes nou ergens ja, in die
2: bed. Hennie let daar onder op die hoekie.
16: So, ja, letterlik en so. Sham. En
11: hoor die nieuwe liekie, daar is een nieuwe song uit, dis waar ons gaan gesels vandag, maar Lea gaan bykie langer soms kers, ons gaan die quiz saam met ons doen.
16: Ja.
11: En jy gaan ook die banger vir ons. Ek dink ons begin daar. En dan die voucher gaan ons weggee vir Lia se grootste fan. So as jy dink jy is Lia se grootste fan, dan stuur die vir ons 'n voice note of 'n boodskapie om te sê hoekom. En dan wen jy geld.
2: Ja, maar onthou nou nie, nou hoor almal hoompie dan gaan, "Hoek is Lia se grootste fan?" En hoe weet ons ja. Jy is Lia se grootste fan?
11: Kan hoor in hulle stem.
2: Okay.
11: Mm. Ek het 'n ingeboude lie detector.
2: Okay.
11: Baie makkelijk.
2: Goed.
11: So, kom ons begin al. Lea, watse liedjie, denk jy, het Suid-Afrika nodig om hierdie vrijdag af te skop mee?
16: Wel, ek het hom ook nodig.
2: Ja.
16: So, dames en heren, dit is Def Leppard met Pour Some Sugar on Me.
2: Oeh, lekker taai op een vrijdag.
11: Hè?
2: Lekker.
11: Oeh. Dit is hierdie waar die moet loop, ja. Laat ons weet as jy denk is een mash. Dan blok ons jou.
2: Ja.
11: En as jy Lea is een grootse fan, stuur vir ons een boodskapje of stuur vir jou voucher. Def Leppard, Pour Some Sugar on Me. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop.

0: Hier is Def Leppard en Pour Some Sugar On Me. Dis Lia's banger vanmôre. Almal hou van die liedjie, moet ek vir jou sê. Die sentiment rondom die luisteraars is as volg.
1: Baie, baie dankie Lia. Dit is 'n awesome beginsang vir 'n Vrydag en 'n afskop vir die naweek.
0: Ja, sy het bietjie omroeper in haar, daai girl.
2: Ja.
0: Afskop vir die naweek.
2: Yes, girl.
0: Dis fantasties. Okay, so ons gaan die voucher weggee vir jou grootste fan.
2: Yes.
0: Ek gaan 'n paar voice notes speel.
2: Ek hoop daar's fans.
0: jy besluit wie wen.
2: Ja.
0: Okay. Hoor hierdie eerste een.
2: I got the power.
3: Lia's my grootste fan. Sy doen so baie. Sy sing pragtig en dan is sy nog betrokke by Lotto Land.
2: Oh.
3: Dit maak 'n verskil. So ek hoop ek word gekies. Greta Franken.
2: Weet jy wat's oulik? Dat sy so nervous. She got it the wrong way down.
4: Maar Greta, ek is nou jou grootste fan. Ek
2: 100%.
4: Ek is nou.
0: Ek kry boodskap so gelaik in die begin. Dis nou iemand met guts.
2: Jy's my grootste fan.
0: Jy Lia's se grootste fan. Iemand stuur en Lia's my grootste fan.
4: Ja, ons is mekaar se grootste fan.
2: Dis verskriklik cute, want my buurvrou het vir jare en toe sê sy vir haar man, toe sy moet praat op haar 40ste of iets, toe sê sy, jy is die beste vrou wat ek nog ooit gehad het. En hy sê, gee, thanks.
0: Baie dankie.
5: Hallo Bob Radio, alhoewel ek ook 'n groot fan is van Lia, weet ek my skoonpa wat ver oor die 60 is, is die grootste fan. Op hulle ouderdom sal my skoonma nog steeds sê as Lia op die TV kom met 'n musiekvideo of 'n liedjie wat sy sing, dan sê sy, daar's jou girlfriend.
2: Oh.
5: En dan smile my skoonpa van oor tot oor. So ek dink, hy verdien daai voucher.
2: That's cute.
4: Oh, that's adorable.
2: Bikkie stout. Bikkie stout. En party areas bikkie weird.
4: Ja, maar ons gaan dit dan maar... Hy glimlach van oor tot oor. Daai is
0: shoot. Okay. So het op die kortlys wow. Ver. So.
4: Maar dis goeie is hoor. Jy lekker baie beïnder. Jy laat my baie goed voel. Ons sal vandag.
2: Ons gaan al die by die skuif deurke uitkry. Kop gaan so groot.
4: I'm staying.
0: Ons het vir Greta en ons het vir die oom op die stadium.
6: Hallo, ek is Alexandre. Ek is Lia se grootste fan. Ek luister al na musiek.
0: Al daai.
4: Oh. Jy my hart kan nie.
0: Luister net al na musiek. En hier is ons laaste een op die kortlys.
7: Hallo Bok Radio, ek is Lia se grootste fan. Ek het van my skool gekry in my skool en bye.
0: En ons 'n fotootjie van hierdie ervaring.
8: Dis van Oliver af, onthou vir hom.
2: Ja. Die foto en dit was letterlik, ek dink dit was 3 weke terug. Jy's goed om te onthou hoor.
4: 4 weke terug.
2: Wat 'n nice
4: my blink braaitjie, my blink baadjie aangegaan. Dit was 'n baie spesiale aand by Parelskool gewees.
0: En nou
4: was 'n judge. Kyk, en nie moet ek nog weer judge, ek hou nie van judging.
0: Nou moet jy judge. En onthou, dink net aan die ander 3 mense wat dan niks kry nie. Dis
4: maar kan ek nie nog 3 vouchertjies add nie? Want hoe kies jy nou 'n top 5?
2: Wel, as ek jy is...
4: Ek is haar grootste fan.
2: As ek jy is, hoop ek daai oom, daai 60-jarige oom, is die eienaar van Wimpy. Kan hy vir jou nou vouchers gee om uit te deel?
4: Ek weet nie of ek het al ooit op die lig gesê het nie, maar toe ek jonger was, my ouers het 'n Wimpy gehaat.
2: What?
4: My ma het sy daar in die kantoor by die Wimpy gesit in Belleville, and they ran the Wimpy.
0: Oh, wow.
4: Ja, so ek is 'n baie groot Wimpy liefhebber. Ek ken tot nou toe nog die hele menu, al is daar nuwe goed op.
2: Dis great! Yes, hierdie is nou 'n lekker bemarkingsgeleentheid vir Oompie.
4: Interessant, so ek sê maar net, enige ekstra Oompie geskenkies. Okay, maar ons het seker nou die wenner.
2: Ja, jy gaan

0: ons moet.
1: Ek moet sê al vier was vir my nou, dit is nou topklas. Ja. Ek gee vir julle almal 10 punte. As ek nou 'n CDC by my gehad het, het ek dit sommer gestuur.
2: Ja.
1: Maar ek gaan met die oulike fotootjie, want dit is baie specials. Ek gaan vir Oliver.
3: Oliver!
0: Oh, ons stuur vir jou oompie voucher in Asie om by oompie Sonneke gebruik, kry jy extra bangers by. Okay, gepraat van bangers, Lea het 'n nuwe liedjie uit, ons gaan daarna luister, ons gaan bietjie daaroor gesels, net hierna.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
2: Kom ons kyk gou na die situasie op die paaie. Formele verslag gee vir my daar motorongeluk op die N2 ingaande by Philip Gosana. Die linkerbaan is gesluit. Nog 'n ongeluk op High Level in Hillstraat in Groenpunt. Die nooddienste is op die toneel. Dan op Amandel en Botlaryweg. Daar by die verkeerslig was daar 'n ongeluk. In Kuilsrivier 2 motors betrokke. Dit was so tydjie terug. En dis wat ek vir jou het op hierdie stadium. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons op 074-2989.
5: Enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wenk, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
6: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol sluggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
4: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
7: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
8: Hi there.
7: Sit aan die swembadpomp.
8: Sure.
7: Alexa, speel Bokradio oor al die luidsprekers in die huis.
8: I can do that.
7: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan SmartSync.
9: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
10: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bokradio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bokradio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
4: Jou premium klank ervaring. Bokradio.
0: 25 minute oor 7 op 'n Vrydag. Baie welkom by Afskop en ons het vir Lea saam met ons wat nou alweer nuwe musiek gemaak het.
1: Alweer.
0: En elke keer
2: alweer
0: nou hier met 'n song. En elke keer as jy dit doen, dan is almal opgewonde want dit is fantasties. So ek hoop jy het vir ons 'n lekker storie oor die liedjie vandag.
1: Ja, ek het actually so die nuwe liedjie het ek letterlik op die pad geskryf en dit is waaroor ek sing in die liedjie.
0: Okay.
1: En weer eens is my liewe man die inspirasie gewees.
2: Ai, hey.
1: Is dit sjoe, hè? Hang on, it's so trots.
2: It's just the gift that keeps on giving.
1: Maar ook my honde en my huis. So dit is letterlik net basis oor die feit dat ek verlang huis is, ek op die langpad is en al wat ek wil hê is net om te kan bel en my liewe woef se gesiggies op die video call te sien en dan weet ek net soos alles gaan okay wees. Hulle is eintlik al wat ek wil hê. Al is ek love my werk, julle weet ek doen. En het is so cool om na al hierdie dorpe toe te gaan en vir almal te sing en almal te ontmoet en everything. Maar baie keer kom daar tye dat dit is wow, ek het regtig na my huis nodig. En dit het actually 'n paar maande terug gebeur wat ek deur 'n baie moeilike tyd gegaan en toe moes ek nog 'n hele week weg wees. Dit was baie baie tough, maar kudos net vir my crew wat saam met my toer en het soos my gedraai het. So en nou weet ek net ek kan die foon optel en vir die bel. En my maatjies en almal.
2: Dis pragtig so. Want jy is soos ek het al vir mense gesê ek weet nie daar's letterlik of jy is skelm nors in 'n besemkas waar niemand jou kan sien nie, want ek het jou nog nooit ek het jou nog nooit in 'n slegte bui gesien waar jou tande nie wys nie.
1: Ja, nee, dit gebeur, maar dit gebeur ook wanneer ek baie in die kar ry, dan gil en skree ek redelik. En dan maar by jou huis, verstaan,
2: ja, daar waar jy veilig voel.
1: Ja, en jy weet, ons het maar geleer toe ek nou nog geswaad het in die musiekteater, dit was baie streng. Hulle soos wanneer jy opdaag vir werk en wanneer jy kom om jou ding te doen, los jy alles by die huis. En dis soms baie moeilik, ja. Maar dit is ons
2: speakers, you're a whole person, hey?
1: My, ons is mos net human, so dan val ons wiele maar soms af, en dan tel hulle ons somehow weer op en sit om aan die kar.
0: Lisa, nou, is Lia's Splinter nie weer in, al wat ek wil hee.

0: There's a vibe, is Lias en Ivy en al wat ek wil hê en is fantasties.
1: Yeehaw.
0: Dankie, is hy klaar uit? Kan almal hom nou download?
1: Ja, hy is nou officieel 'n week al uit.
0: Okay, wanneer kom die musiekvideo?
1: Ons gaan nie 'n musiekvideo doen vir hierdie nie, maar daar is 'n video op YouTube waar jy die lirieke kan saam sing. Kyk hoe cute is ons.
0: Wat
1: dit is nie vir jou die lirieke en dan kan jy saam klap en saam sing, maar daar's 'n klomp hoe sê men shorts, nie soos die broekie,
0: broekies.
1: Die, maar
2: ja.
1: soos short videos,
2: reels. Short reels,
1: reels en YouTube shorts en TikTok videokies, waar ek wel bykie grimering aangesit en my haartjies gedoen het en cute outfits aangetrek het, daar het ek bykie shorts aan, en daar het ek bykie rondgeloop en saamgesing, so daar kom klomp videos, asof dit music video.
0: Kan ons nie een video maak met die oompie wat nou ingestuur het nie? Hy sit nou daar by die huis.
1: Oh, ek is jammer, ek dink ek het sy hart nog baie seer gemaak. Met baie liefde van jou girlfriend. Sorry.
2: baie liefde van jou girlfriend.
0: My oom, ons gaan vir jou binne in 'n musiekvideo sit nog voor jy weet.
1: Maar, ja.
0: Okay, ons gaan die quiz doen saam met Lea vandag.
1: Mm-hmm.
0: Maar eers moet ons by Johan Ferreira uitkom.
3: Afskoon Sport.
0: Hallo my maaikie, hoe gaan dit?
4: Hallo julle en hier, het gaan goed en daar.
0: Ja, alright. Jy mors bietjie met ons momentum, maar ons nou lekker gekuier saam, Lea. Nou moet ons eers by die sport uitkom. Maar ek hoop jy het vir ons lekker dinge, man.
4: Weet jy hoeveel mense sê dit? Dat ek kragtig, ek spoil soveel mense se oomblikke. maar baie dankie, Martin. Dit is lekker om terug te wees. Ek gaan baie vinnig wees. So, kom ons begin met rugby sake. Die Stormers het hulle groot bekend gemaakt, 56 spelers. Wat voorberei vir die nuwe seisoen, wat ook nie ver weg is nie. Die Stormers die eerste twee verpligtinge in die nuwe Verenigde Rugby Kampioenskap is weg, wedstryde. En dan is hulle eerste tuiswedstryd in Oktober teen die Sharks. So baie sterkte vir John Dobson en sy groep. Siya Kolisi byvoorbeeld ook nou terug by die Stormers en 'n klomp springbokke en diepte in elke sleutelposisie wat ook lekker is. Bafana se nuwe oprichter Piet Somosemani het sy groep bekend gemaak vir 'n groot periode Afrika Nasies beker kwalifiseringswedstryde is op die agenda wat begin teen Genee in Johannesburg op die 26ste September en dan het ons ook 'n wedstryd teen Eritrea, dit is in Kairo en ook teen Egipte in 'n vriendskaplike wedstryd wat daar sal plaasvind, so ook vir hulle baie sterkte. Suid-Afrika se vroue kriketspan het hulle vierde T20 wedstryd in Bulawayo teen Zimbabwe gemaklik gewen met 80 lopies. Suid-Afrika het eerste gekolf en weer eens een baie kompeterende telling daar geplaas, 205-4, wat gedryf was deur Nianai Smit, wat die kolwerk begin het met Anneke Bosch. Nianai het 102 gemaak van 59 balle, en daarna het Zimbabwe geantwoord met 125-5. So, wen met 80 lopies vir Suid-Afrika en 4-0 voor met 1 om te speel. Die ander kriket sal het los vir 8-9. Golfsaak om jy af te sluit, die groot BMW PGA kampioenskap deel van die DP Wereld Tour. Joachim Lagerin en Aaron Rye saam voor met 'n 6 onder baancyfer 66, tweede ronde punt vandag plaas. Dis wat ek vir jou het vir sport, 8:30 saam met jou. Dit is Vrydag, kan ek 'n wens, kan ek in die buiteruim 'n wens los, Martin, as jy my gaan toelaat. Weet jy wat het ek nog altyd gewens? Ek het gewens dat ek eendag in 'n musiekvideo kan wees. Ek los dit maar net in die buiteruim. Mens weet nooit of hierdie tipe goed jou kop na jou kant toe sal kom nie.
5: Dit gaan nie. Nee, jy kan ons weet. Dit gaan nie.
1: Daai nie. Nooit.
0: Ja, stem is reg. Mens sê, jy sê mens weet nooit, maar mens weet eintlik.
5: Ja,
4: okay, weet mens eintlik. Dit is 'n drieker. Ons weet eintlik wat hy weet. Okay.
0: My vriend, ons reël dit vir jou, hoor. Dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit. Ons gesels weer oor 'n uur.
4: Yes, bye.
3: En dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Welwel of halfwaygeely.co.za.
6: Dis daardie tyd van die jaar wanneer jeukende stranerige oë, 'n genies, galbolte, velirritasies en hooikoors deel van die daglikse stryd word. Wat allergie jy ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Dex Toonbank allergie oplossings. Jou allergie behoeftes uitgesorteer.
7: Ag lief, vat my Thailand toe.
8: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
7: Oh, maar dis mos overseas.
8: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
7: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
8: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
9: We know you've already got the ideas. Now it's time to see more of what they can become. Get 5 gigabyte anytime data. Valid for 14 days for R69 and get 3 months of Canva Pro for free. Create scroll-stopping social content. Build your personal brand. Level up your presentations. Refresh your CV or turn your business ideas into actual business. Open the Cell C app, go to rewards and then choose perks or dial *123# and nothing should stop you from seeing more with Cell C and Canva.
10: Hey, bo- bo- bo- bo-

0: Unbelievable. Hier is EMF en Unbelievable. Ons praat net daaroor, as jy die woord Unbelievable hoor, as Suid-Afrikaners dan net twee goed dink wat in jou kop inkom, is Chadley Clough se pa, ja. Of Hugh Blyden.
1: Ja, ja. Unbelievable.
0: Dit is al wat jy kan.
2: Weet jy wat die regte manier is, die my hat
0: correct,
2: ride.
0: Correct. Ons keer so met die ongelooflike Lea, haar nuwe liedjie is uit, jy kan dit gaan luister, gaan download, gaan stream, gaan doen wat jy nodig het om te doen. Doen dit legally. Ja. Nee, al wat ek wil hê.
3: Met die kleren aan. Al hoentjies moet eet, nee. So ek moet nie jou muziek steel nie. Doen dit legal.
0: Ja.
3: Want al hoentjies moet eet.
2: Ek gaan nie vir jou my liedjie oor WhatsApp stuur nie.
3: Nee.
0: Okay. En dan is ons nou die 60 second showdown waar ek in die finaal is. Ek en Nancy, Jolandi en Kobus het 7 gekry gister. Maar ek voel nie lekker vannacht nie. Ek is beseer. So ek is op die bench. En nou, het was een plaasvervanger. So Lea gaan in my plek speel.
3: Al hierdie harde knopdrukkerij werk, kry jy onder.
0: Maar ek druk hierdie knop uit La Bars.
3: Yes,
0: is, like ongelooflik. Maar ons vir Nancy op die lijn. Hallo Nancy.
4: Hallo.
2: Nancy.
0: 2 minuten gee om gauw bietjie spanbou te doen, saam met jou nieuwe partner.
2: Yay! Is jy gereed, Nancy? Wacht, Nancy.
4: Ek hoop so.
2: Ja, ek is nou nie die beste in 30 seconds nie, maar ek is tenminste baie enthousiasties okay. Oor die speeliekie. En, ja.
3: Just a little secret, Nancy. Lea's very competitive.
4: Oh. Ek was, ja.
2: Okay, kry. Ons gaan nie vir my kork woord raak nie. Okay, ek voel, is dit normaal dat ek nou soos nervous voel?
0: Ja, ek denk dit is normaal.
2: Is dit die competeringheid wat nou is?
0: Ja. Maar troos jyself, jy kan 2 kaartjies trek, jy krij 60 secondes plus die additionele celebrity extension voor een extra 8 secondes.
3: Oe, ja, is dit hoe ons nou werk?
2: Hoekom 8? Wie besluit 8?
0: Ek nou net.
3: Dit is wow. Net wat hy doen, hy besluit die reels op die dag.
2: Dit gaan so min, hy van my hou net 8 extra secondes.
0: Ouch. Is jylle 2 reg hiervoor?
2: Nancy, is jy gereed?
4: Ek hoop so.
2: Okay, ek glo in jou.
0: And your time starts now.
2: Die vrou wat gesê het, you get a car, everybody gets a car, hot TV program.
4: Oeh, pas.
2: Okay, dis die hoofstad van Namibia.
4: Windhoek.
2: Hy is een baie mooi acteur met grys haar, hy is al bykie ouwer. En hy is amper baie nabij, hy doen altyd die Nespresso ads ook.
4: What ad?
2: Nespresso ads.
4: Oh, George Clooney.
2: Dat sê. The Beach Boys, een van hulle baie bekende liedjies.
4: Living USA? California Girls?
2: Amper nog nie. California Dreaming? As jy nou by die see is. Okay, kom maar, dis okay. Dit is een oceaan, nie blauw nie, nie groen nie, maar... Nou by Egypte?
4: Red Sea?
2: Yes! Dit is een sigaret brand, nie so bekend nou meer nie, 2 woorde.
4: Paul Stuyvesant?
2: Of nee, 3 woorde, want daar is 1 in die middel.
0: Paul
4: Stuyvesant. Oh,
2: my
4: God.
2: Ja, my God het geruk. Stout. Okay, hy speel, hoeveel tyd het ons nog?
3: Gaan aan.
0: Okay,
2: ek wil sê saxofoon of dwarsfluit en hy het soke lang krulhare van oorsee.
4: Sorry, what is it? Repeat?
3: He plays saxophone.
2: Saxophone. That's the one. En dan, oh, dit is 'n ou movie met John Travolta en Sandy, Olivia Newton-John.
4: Grease.
2: Ja. Hoeveel het ons?
0: Nee, dat is baie tyd.
2: O, maar ook is ek nou so nervous dat julle nou voor Nancy, ek voel as het baie goed gedoen al so ver. As jy Simonstad se kant toe ry verby Simonstad, what do we call that area? Ek voel ek my Engels praat.
4: What the?
2: Simonstad, as jy verby Simonstad ry.
4: Cape Point.
2: Cool, oh my word.
0: Okay, 5 seconds.
2: Dis a orkest van Suid-Afrika. Dis ook 'n dorp se naam wat in het is, en 'n kleur.
4: Repeat, sorry, can't understand.
2: Jy moes my gesê, ek kon meer Engels vir jou gepraat. I'm very delicious in English.
3: Okay, but do this last one in your best English.
2: Okay, so it is it's a band, or more like an orchestra, not an orchestra, a mixture between an orchestra and a band. It's South African, and it has a town's name in it, and a color.
4: Ladysmith Black and Barker.
2: Yes, Nancy.
0: Wow. Okay, voordat by die telling kom, wat is die Beach Boys treffer?
4: Ja,
2: Under the Boardwalk.
0: Under the Boardwalk.
4: No, that's not Beach Boys.
2: My ma gaan ook bakken.
3: Ja, dit is die Beach Boys nie.
2: Dit is nie.
3: Down by the sun, under the boardwalk,
0: we were falling in
3: love. Oh, wow.
0: So die drifters?
2: Well, Beach Boys drifting.
0: Dis die selfe ding. You should have gotten that, Nancy, to be honest. I
3: mean. Ek wou sê, daai liedjie wat jy sing, ken ek maar. Tuba, moet nie worry nie.
2: Maar ek meen, yes, so die an Oprah Winfrey show. You get a car, you get a car. Everybody gets a car.
3: Look under your chairs.
0: Oprah. Okay, ek het goeie nuus en slegte nuus.
2: Ja.
0: Die goeie nuus. Die goeie nuus is Nancy, jy en Leah het 8 gekry.
2: Dis baie goed.
0: Die slegte nuus is ek het julle 2 minute gegee.
4: It didn't feel like a long time.
0: So jylle wen overall, maar op average is het 4 per minuut.
2: I'll take it.
0: I don't care. That was fun. That was awesome. Nancy, thanks for your time. Appreciate it. And you have a fantastic weekend.
2: Dankie Nancy.
0: Leah, dit was nou baie lekker om saam met jou te kuier. Ek verstaan jy moet nou gaan administrasie doen.
2: Ja, so op die Vrydag, jy weet, as jou man ja, ek het dan die verantwoordelikheid van my man gegee om my driver's license op te pas en toe verloor hy dit.
0: Okay.
2: Maar wag. Toe gaan doen ek aansoek vir 'n nuwe een.
3: Okay.
2: Toe vind hy dit weer.
3: Ag nee.
2: So ja, nou moet ek dit maar gaan haal.
0: Ja. Wel, nou die 2.
2: Love you Annie. Nou het ek nie maar hulle het mos gesê jy moet daai eerlike persoon wees en dit teruggee indien jy dit wel gevind het intussen en ek gaan daai goeie persoon wees.
3: Ja.
2: Karma.
0: Nee, maar nie dit nie. Nee, hou dit. Weet jy hoe handy is 'n spaar lisensie?
2: Ja,
0: as jy in Thailand vakansie en hulle probeer jou scammer daai scooters uit. En sê net vir hulle hou nie die ding, is fyn, ek vlieg terug sonder my lisensie.
2: Vra hulle vir jou lisensie in Thailand, is jy seker? Hulle wou regtig vir jou gescam.
0: Dan kom steel hulle die ding in die aand. En dan sê hulle vir jou man, nou moet jy betaal, anders te keels jy lisensie terug hê.
2: Yes, jy het bad luck gehad.
0: Nee, dan my lisensie is nou nog in Thailand.
2: Maar jy moet nou terug gaan om dit daarna.
3: My vraag is, wat het jy verkeerd gedoen in jou lewe voor jy Thailand toe is, want daai klink soos 'n stukkie karma wat jy gekry het net daar.
0: Nee, ek dink dit was oor die vorige aand in Thailand. Wow. Ek dink dis dit.
3: Okay. Okay.
0: Adam's apple is a giveaway, mense. Ek sê vir jou nou. Wait, Leah, dankie vir jou tyd. Dit was absolute verderf.
2: Dit was baie lekker, baie dankie.
0: Een bykie van afgrond duinig rijden.
3: Ja, nee, kijk.
0: Sterk met alles wat voorlee. Ons sien vir jou een van die dae weer, either op die verhoog, op die golfbaan of in die atelier. Baie sterk met jou wil kijk, ek dink is fantastisch hier.
2: Ja,
0: en jy is wonderlik. Maak meer muziek vir ons, asjeblief.
2: Ek is van plan en dan sien ek julle weer voor die einde van die jaar. Ha, ha, ha.
3: Da's sy.
0: There we go.
5: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, die persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
3: So nie veel meer wat ek vir jou kan deurgee nie. Dit lyk vir my meeste mense is al reeds amper by die werk. Op 'n Vrydag gaan almal mos vroeër werk toe. Ongeluk by N2 ingaande by Philip Gosana, die linkerbaan is gesluit, geen vertragings nie. Vroeëre ongeluk op High Level en Hill Street en Greenpoint. En dis wat ek vir jou het. Enige probleme verder, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
6: Enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is.
7: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het. Een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
8: Môre Christo, dankie vir die inloer. groot plezier, Johan. Ek sien julle is omtrent bedrywig.
9: Ja, nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
8: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
9: My bank? Nee, wat? Ek het wel vir Merchant Factors genader.
8: Merchant wie?
9: Merchant Factors, hulle specialiseer in bedrijfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
8: Hulle klink beslis na opsie. Hoe kontak ek hulle?
10: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
11: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Parro Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 0640601899. Dis 0640601899. Parro Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
5: Bokradio 98.3.

0: Het is Starship en we built this city. Bring ons aan 8 uur toe. Goeiemorgen, baie welkom hier by Afskop. Het is tyd vir nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Afskop, hoofdrekker.
2: Dit is nou 8 uur in die nuus. Burgerlike Samelewingsforum vra praktiese maatreëls om vroue se veiligheid te verbeter en taxivereniging sê regering moet brandstofkorting instel vir kwalifiserende minibus taxi operateurs.
1: Afskop nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Burgerlike Samelewingsforum van die Suid-Afrikaanse Nasionale Vigsraad het die moord op 9 vroue in Ekurhuleni veroordeel en sê dit beklemtoon die ernstige en voortsleepende geslagsgeweld en vrouemoord in die land. Kempton Park is tans ingeperk terwyl ondersoeke na die moorde voortgaan. Die forum se woordvoerder, Karabo Makatu, vra dringende veiligheidsbepaling in gebiede waar vroue veral kwesbaar kan wees. Hy sê die uitslag moet lei tot praktiese maatreëls wat gevare verminder en vroue se veiligheid verbeter. Die National Taxi Alliance het die regering gevra om 'n getekende brandstofkorting vir 'n minimum tydperk van 12 maande in te stel vir kwalifiserende minibus taxi operateurs terwyl breër ekonomiese en openbare vervoer hervormings afgehandel word. Operateurs het probleme soos stygende brandstofpryse, instandhouding, die prys van versekering en pendelaars wat nie skerp stygings kan bekostig nie. Die NTA sê die regering beskik reeds oor regulerings, lisensiering en elektroniese betalinginstrumente wat gebruik kan word om operateurs wat kwalifiseer te verifieer en misbruik te beheer. Hulle sê die brandstofkorting kan onmiddellike druk verlig. Die minister van minerale en petroleum hulpbronne, Gwede Mantashe, dring aan die eienaars van die Lily Mine in Mpumalanga moet verantwoordelikheid aanvaar vir die herwinning van die houer en die liggame van die mynwerkers wat in die ramp van 2016 omgekom het. Mantashe het die beraad oor mynveiligheid en gesondheid in Kempton Park, Gauteng, toegespreek. Hy sê myneienaars kan nie voordeel trek uit mynbedrywighede en verantwoordelikheid ontduik wanneer rampe plaasvind nie en dan nog verwag die regering moet verantwoordelikheid aanvaar nie. Hy sê die herwinning van die liggame is belangrik om afsluiting aan die naasbestaandes te bied. En adjunkt-president Paul Mashatile sê hy sien daarna uit om sy pligte ten volle te hervat en die nasie met nuwe energie en toewyding te dien. Oud-president Thabo Mbeki vergesel van die Thabo Mbeki Stichting se uitvoerende hoof Max Bokwana het gister 'n hoflikheidsbesoek aan die adjunkt-president gebring terwyl hy van 'n onlangse mediese prosedure herstel. Mashatile het foto's van hom en Mbeki op X geplaas. Dis die eerste openbare foto van hom sedert hy middel Julie siek geword het. Hy sê die besoek was hartlik en geruststellend. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.70 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,357.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $104.75 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,245. Ten slotte net weer die hoofnuus, Burgerlike Samelewingsforum vra praktiese maatreëls om vroue se veiligheid te verbeter. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
2: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
3: Stellenbosch, lente, berge en konserte. Pak jou kombers en kampstoel en bring jou familie en vriende na die Toyota Musiekfees buitelugkonserte.
4: Met Zaan Sonnekes, Caché, Sossi, Spoegwolf,
3: Van der Afen, Boeslegie,
4: Tatum Tides, Tessie Nandi
3: en Jeremy Loops. 7 tot 10 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfees. Kaartjies by Quicket.
5: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
6: Afskop weer.
7: Goeiemôre, is nou 6 minute na 8. Dit is Rock and Roll Vrydag en kom ons kyk na die temperature. Dis 'n heerlike dag en 'n heerlike naweek wat vir jou voorlê. Sonnig en koud vanoggend, matige suidoostelike wind en dit word koel teen vanmiddag as jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is. 24 vir jou, Vredendal, Klein Willem op 21, 23 in Relinghuis vandag, Langebaan en Ceres 19 vir julle, 21 in Malmesbury. Somerset West is op 20, Grabouw en Hermanus 18 grade, 17 in Kaapgallas. Riversdal is 18, 17 vir Mosselbaai, George, Plet, Oudtshoorn en Langsberg. Woester, jy is 21, Die Parel 20, Kaapstad 20 en Brackenfell is 20 grade vandag.
5: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
8: Ek het nie genoeg hande vir al die aanvullings nie en dan praat ek nie eers van die prys nie.
9: Hallo, jammer, skus, ek sien jy sukkel. Dit was ek ook gewees so paar maande gelede. Maar nou spaar ek elke maand met my een botteltjie Immunedio. Immunedio bevat vitamine, minerale en antioksidante soos jy dit benodig en is 'n immuunbooster.
8: Waar kry ek dit?
9: Hier, op die rak. Immunedio, die een met die persprop. Beskikbaar by apteke, kliks en diskemwinkels landwyd. Kry joune vandag en begin spaar.
1: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

Mora. Afskop. Op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.

0: Dis 'n banger. So vir 7 minute lank moet luister na dieselfde liedjie, beter dit 'n goeie een wees. En dit is die Rolling Stones and you can't always get what you want, but if you try sometimes, you might just find you get what you need.
1: True words have never been spoken.
0: Ja. Wat is dit wat jy soek, Jolandi?
1: Finansiële vryheid.
0: Finansiële vryheid, good luck with that. wat weet my as jy dit...
1: Hulle sê jy moet specifiek bid.
0: Stem, wat wil jy? Wat soek jy?
2: Ek wil 80 breek.
0: 80
2: breek. Ek wil net 80 breek, gou gou.
0: Good luck with that.
1: Is ons nou weer by golf julle?
2: Ja. Ek was gister terug om te gaan regmaak wat verkeerd gegaan het eergister.
1: Ja.
2: Ja.
1: En toe?
2: Nee. Ja.
0: Dit het nie reg gegaan nie.
2: Nee, Martie.
0: Al wat ek wil hê is braai vleis. Dis Vrydag. Weer lyk 'n bietjie beter die naweek as wat dit hierdie week.
1: Maar ek voel daai is a waste of a wish.
0: Dink jy so?
1: Jy kan nou goed self doen. Jy kan dit gaan koop en gaan braai. So, dan moenie jou wensie mors op dit nie.
0: Wie praat oor wense? Ek sê wat wil jy?
1: Oh, ek dog jy dis a once.
0: Nee, dit begin met financial freedom en 80 breek. Nou is jy in fantasy land.
1: Hulle sê as jou drome jou nie bang maak nie, droom jy nie groot genoeg nie, Martin.
0: Drome maak ander mense bang, stem. Vraag is wat braai jou vanaand? Ons gaan nou nuwe insetsels doen op die show. Jy's maar so op die nuwe insetsels. Dit is 'n kos insetsel.
1: Op 'n Vrydag.
0: Ja, mense doen ons ook goed dan. Sê, so, "Oh, jy vat 2 teelepels bakpoeier en jy gooi dit in 'n bietjie kaneel of iets."
1: Dan het jy nee.
0: Ja, los daai.
1: Sorry.
0: My vraag is wat braai ons vanaand?
1: Staanrib.
0: En dan bou ons nou 'n resepie. Okay.
1: Goed.
0: 'n Braai resep vir naweek. 'n Bresep.
1: 'n Bresep.
0: Braaisep.
1: 'n Vrydag bresep.
0: Vrydag braaisep.
1: Braaisep.
0: Wat is die eerste bestanddeel? Wat braai jy hierdie naweek?
1: Lam.
0: Wat ons weet. Lam.
1: 'n Staanrib.
0: Staanrib klink goed.
1: Met 'n suurlemoentjie.
2: Ek het vir die Bokke se game in Baltimore, was mos hele so laat afgeskop. So ek het pork belly sousaties gebraai.
1: Oh my word.
2: Pork belly sousaties.
1: Maar jy moet hom reg braai, Tjom, anders te gaan hulle jou galblaas met uithaal.
2: Ja, ek het hom gesmeer met 'n lekker sousie, bietjie lemoensap. Was perfek. Ons het dit by die butcher gekry, by the way.
0: Ons werk dan nou aan die heel eerste afskop braai resep.
1: Braaisep.
0: Braaisep. En ten die einde van hierdie uur gaan ons hom hê.
1: Asse.
0: Ons kort inspirasie van die eerste bestanddeel. Is dit lam? Is dit varkpens? Is dit beef? Braai ons hoender?
1: Nee, hoender op 'n Vrydag, mal.
0: Net braaibroodjies. Waar nou kyk 'n ou, waar begin ons?
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Gate en Tygervallei.
4: Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gou na die paaie. Nou ek gaan nou gou vir jou 'n gunsie doen en dan gaan ek gou op nog 'n sous gaan kyk want ek wil amper vir jou sê dis onmoontlik dat die verkeer so stil is op 'n Vrydagie. Maar dit kan wees dat almal besluit het om vroeër in te gaan omdat almal skiedaddel vroeër op 'n Vrydag. Hier genoote tonnel is gesluit en een ingaande en uitgaande vir swaar vragmotors, karavane en voertuie met sleepwaens as gevolg van wind. So gebruik alternatiewe roete. Dan kan ek ook vir jou sê, ag kyk nou en toe

0: sê hulle weer nie, en dis nou weer oop. So, hier genoot die tunnels nou weer oop, dankie. Dan een motorongeluk en twee ingaande, net na die R300 rechterbaan gesluit, jy kan vertragings verwag. Dan is een ongeluk gewees op Mewway afrit na die N2 ingaande by Kailicha omgeving, daar is vertragings op die pad, wees op die uitkyk, verkeerslichte wat nie lekker werk, op die hoek van Swartklip en Spine in Tafelsig, stilstaande vragmotor op die N2 uitgaande op die Haarnaald draai, die linkerbaan is gesluit, dis wat ek vir jou het, enige probleme verder, hou ons op hoogte op 074-2989.
1: Wees ja, morgen Martie, Boksman, ja, we gaan soms met een braai paai van de Staten.
2: Maar lekker die is wat hier kom, braai paai.
0: Maar wat kom op die braai paai, ouwens, gee bykie detail.
3: Ja, is klaar, die braai paai, jy koop hom was net so, en hy het biltong en cheese, whatever, feta, jy koop hom.
0: Goed.
3: So, nee?
2: Te veel vir hom en dan raak jy feta.
0: Lekker feta.
2: Ribeye, green peppercorn, saus, potato wedges, yum, dank jy Anita. Hierdie jou sê, lamb one biters. Potato bike en baba beet. Misschien ek het een probleem met daai.
0: Wat, baba beet? Hoekom?
2: Het is vreet, man. Laat die goed bykie groei. Een van die daas, ons ander die baba beekies vreet.
0: Dan gaan nie meer die ou beekies.
2: Correct, waar kreeg ons aan ou beet? Dus dan nie meer goed geef, dit is soos visvang.
0: Ja, dit is soos kreef. Ons gaan nou begin sikke maatstawwe uitbring, want jy kan nie jou beet eet as hy te klein is.
3: Hulle beetie wat ons beetie.
2: Exactly. Ek denk jy die kat en die stert beetie, want dan moet jy die beet wegruk van mama beet, en al die beet te huil, allemaal is sad, jy reuneer beet families.
0: Ja,
2: right.
0: Evil cycle.
2: So ja, denk aan die Michael Jackson liekie, beet eet. Net beet eet, snel net beet eet. Hy praat van volwasse beet.
4: Mikor Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds een topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, makkelijk om te bestuur, betrouwbaar, beroemd by uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen een sakpasprys vanaf slechts 224.900. Met 6 ligsakke, 4 jaar dienstplan en een 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
5: Môre Christo, dankie vir die inloer.
6: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
5: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
6: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
5: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
6: Merchant wie?
5: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedrijfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
6: Hulle klink beslis na optie. Hoe kontak ek hulle?
7: Eenvoudig, ga na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
8: Hierdie advertentie is 'n betaalde advertentie deur die betrokke politieke party.
9: Zelf al voordat ik dat aangemeld heb, is die gebarste pijp aan my straat recht gemaakt. Hier bij ons kreeg die Democratic Alliance die basisse dinge recht. Ik wil hier ons dorp moet vir allemaal blij werk. Dus stem ik hier die verkiesing vir die DA.
8: Hier die advertentie is betaald door die betrokke politieke partij en weerspeel nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
10: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
11: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Junior en Come Together is Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre en welkom by Afskop, het is 8:30.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
2: Afskop Sport.
0: Johan Ferreira, goeiemôre, baie welkom.
3: Ja, goeiemôre, baie dankie Martie en Jolandi, stem almal wat luister, lekker om terug te wees vir die laaste ene vir vanoggend. So dit is 'n besige naweek, maar dit is minus Springbok rugby, minus die Karibeker finaal, maar jy het so 'n bietjie van 'n rusperiode. Ek glo van ons Springbok ondersteuners het dit nogal nodig na die afgelope paar weke teen Nieu-Seeland. So 'n groot toets op pad teen Australië volgende naweek en dan die einde van die jaar toer op pad en natuurlik die begin van die nuwe Verenigde Rugby Kampioenskap. Maar kom ons begin praat oor motorsport. Dis MotoGP in Oostenryk die naweek. Marc Marquez en Jorge Martin. Die twee stryd sal voortgaan. Die twee manne van Spanje. 274 punte vir al twee. En dan het jy Marco Bezzecchi in die derde posisie met 241. So baie om na uit te sien hier in die tweede gedeelte van die seisoen. En het gaan interessant wees om te sien Marc Marquez definitief die vorm man op een motorfiets. Afgelopen paar rondes is regtig indrukwekkend geweest. En as jy kyk na die laaste vier het hy drie gewen. So Marc Marquez definitief op die regte tyd wat hy die momentum kry. Golf om oor te gesels. Eerstens die Biltmore Kampioenskap wat deel is van die PGA Tour. Daar het ons gesamentlike voorlopers in die vorm van Max Griezmann en Eric Cole met 'n 7 onder baan sy vertelling. Ons het ook die WP Wêreld Tour, een van die groot trekpleiters, verskoon my, is die BMW PGA Kampioenskap. En ons het Joaquin Lagerin en Aaron Rye saam voor met 'n 6 onder baan sy vertelling. En dan die Europese Tour vir dames, die tweede ronde het nou begin. Caitlin McNabb van Suid-Afrika, een van die gesamentlike voorlopers met 'n 4 onder baan sy vertelling. Baie kriket aan die gang, ons het nou so vinnig gepraat oor Suid-Afrika se vrouespan wat hulle 4de T20 wedstryd gewen het teen Zimbabwe. Dis 4-0 vir Suid-Afrika met 1 om te speel. Goeie wen met 80 lopies in wedstryd nummer 4 in Bulawayo gister, waar Mianai Smit 102 gemaak het van 59 balle. Die ander wedstryd om oor te gesels, Engeland se oorwinning teen Sri Lanka en die tweede T20 wedstryd in Cardiff. Dit was met 6 paaltjies gewees, so 2-0 vir Engeland. In daardie spesifieke reeks, India het Afghanistan in die derde T20 in Delhi geklop met 127 lopies. So 3-0 vir India in daardie reeks. En dan is ons plaaslike 4-dag kompetisie by sy tweede dag, is die tweede ronde van wedstryde. En ons twee wedstryde wat in die Kaap gespeel word, een in Kaapstad en een in die Parel. Goeie dag vir die manne van die Kaap. Wel, in Kaapstad spesifiek die Cobras of WP met 300 telling teen die Dolphins van Durban. So hulle sal wel voortbou op 'n redelike positiewe dag met die golf op dag nummer 2. En Boland so 'n bietjie met die rug teen die muur nadat Noordwes losgetrek het en omtrent die lopies ingeryg het daar in die Parel. So 'n terugvegpoging wat nodig is vir Boland. Dit gaan keerkos. 440 vir 3 is Noordwes se telling en WP is 304 vir 16 die Dolphins. Die ander twee wedstryde in Bloemfontein, Knights teen Lions en Warriors teen die Titans in Verberga het nog nie amptelik begin. Die eerste dag is uitgereen. Dis dit wat ek vir het wat sportnuus aanbetref. Jy moet 'n wonderlike dag hê. Ons doen dit later vanmiddag weer met Gian en Monique om 4:30. En ja, vir ons afstopspan, lekker naweek. Geniet dit daar waar jy is. En nog 'n week om te gaan. En dan is dit weer skoolvakansie, nê?
0: Kan nie glo, Johannes. En dan vanaand 'n bietjie Chelsea, man. Lekker om 'n Vrydagaand te sit en 'n bietjie duskie te kyk. Chelsea Brentford, 9:00.
3: Ja, inderdaad. Stem, Sondag moet jy maar net weer ietsie kry om te doen. Ons speel teen Fulham.
4: London Giant.
0: Ja, love a game. Dankie vir jou tyd, Johannes. Jy moet lekker naweek hê. Ons sien mekaar maandag.
3: Mooi gaan.
5: Harde werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk, esel. Geen nonsens. Net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Kom stel dit op die proef by Mecor JAC Canal Walk. JAC werk hard, ry slim.
2: You grab your phone to order a burger, find the nearest coffee shop, or get directions to your next stop. Finding a place to donate blood is just as easy. Grab your phone, visit wcbs.org.za and click on blood donation. You'll see where you can donate blood near you. Simple, right? We're closer than you think. This September, spring into action. Ready, set, red.
4: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
6: Ooh, my second. Verbeel yourself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme. Alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
7: Maar ma, waar in die lewe?
6: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.
8: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Belcher, Spoofwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorkitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.

Moramora. Afskop. Op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.

0: Ja, die Red Hot Chili Peppers, ook bekend as die beste band in die hele wereld, in die Zephyr Song. As jy roadtrip playlist by mekaar sit, moet hy redelijk bo op die lys kom.
1: Die Zephyr Song, ek ken het van Zef.
0: Ek het paar
1: is dit ver van dit dan?
0: Zephyr Pelle, maar is right, dat is ons allemaal uit hulle, nee. Kwart voor nege, welkom in ons program, ons nog bezig om te werk aan ons vrijdag braai recept.
1: Ja. Braai sep.
0: Skies man.
1: Jy het so'n lekker slogan, stiek toe het.
0: Braai sep. Of jy een braai sep gee, maar ja. Eerst wil ons bykie praat oor die bokkies. Bokkas.
1: Ja.
0: Bokkas. By Grand Westas. 15 November. Maar jy kan nie bekostig om het te mis.
1: Jy kan nie.
0: Die show van jou. Een van die kunstenaars vandaag gaan wees was by ons vanmorgen, Lia. Lia. Maar die lys is lang en ongelooflik. Rocco en Koenie de Villiers is ons twee MC's. Hulle gaan ook optree. Bok van Blerk is daar. Bartu, Benice West, Jan Blom. Brandon Miles, Hendrey Baard, André Het, soos genoem, Lia, Postduif, Keur Derren, en...
2: Bartu.
0: Ek het Bartu.
2: Heet jy vir Bartu?
0: Ja, hy is twee keer op die lysie, so ook. So Bartu is twee keer al.
1: He's so nice, we listed him twice.
0: Ek neem al, hy gaan twee songs doen, of twee sets doen.
1: Ja, ja. Ek
0: weet nie. As jy kaartjies soek, daar is twee maniere om het te doen. Jy gaan op iTickets, jy koop jou kaartjies, soos een loser.
2: Ja.
0: Of, jy stuur vir ons een boodskap, ons stuur vir jou een link, en jy koop jou kaartjies dier die link, en dan kom jy in die trekking om by ons te sit.
1: Ja, dan gaan jy die vierde persoon van ons vierbal wees.
0: Correct, en ons het afgespreek, net so bykie as added incentive,
1: ja.
0: Dat ons al drie gaan bad voor die tyd.
1: Ons gaan,
0: so,
1: apart.
0: Ja, ons gaan nie, soos ancient Rome, ons allemaal in een groot bad klim, en chat oor politiek nie, nee. Ons gaan elke met ons eie huise, een lekker bad vat.
1: En mooi, ons mooi moois aantrek. Mm. Gaan ons die, die persone wat gekies word, wat saam met ons gaan sit, gaan ons laat hulle ook hulle mooi moois aantrek. Hulle moet.
0: Ja.
1: As hulle uitstaan soos 'n seer duim.
0: Natuurlik. Natuurlijk, ek, ek wou laas jaar net kom met jeans, en my pak hang na in die kas, en toe sê my vrou, vat jou pak soos een man, toe sê ek, okay.
1: Toe haal jy om met die houding uit jou kas uit,
0: ja, so,
1: okay.
0: So ek sal het weer in hierdie jaar.
1: Okay, so ons gaan mooi aantrek, so ons gaan jou kies, so stuur vir ons die woord link na 074-2989, en as jy jou kaartjie deur ons afskop link koop, kan jy so met ons bokkies toe kom.
0: So makkelijk soos dit, 15 November, Grand West Arena, Afrikaans 101, jou bokkies, die grootste glansgeleentheid van die jaar.
1: First round is op Martin, extra incentive.
0: Ja, en second rounds.
1: Ok, gaan.
0: En third rounds.
1: Ok.
0: Ja.
1: Lekker.
0: Ek spaar al heel jaar om vir jou drank te koop. Met die bokkas.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JIC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JIC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.

0: Kom ons kyk gaan na die situasie op die paaie. Ek kan vir jou sê padwerke op die N1 uitgaande na die Shell garage of die vulstasie daar in Woester. Linkerbaan is gesluit. Dan was daar 'n ongeluk op die Botlerypad en Brakkeval Boulevard in Brakkeval Suid. Twee motors betrokke daar, geen beserings nie. Ongeluk op die N1 uitgaande by Durbanweg. Dit lyk vir my 'n motor het gerol, so een van die bane wat geaffekteer is, is gesluit. So wees op die uitkyk daarvoor. Dit gaan nou 'n bietjie van 'n probleempie veroorsaak vanoggend. Dan N1 uitgaande onder Durbanweg brug is, dit is nou die enetjie waarvan ons gepraat het. Baie dankie aan Vivian wat my ook laat weet daarvan. Ongeluk op die N2 ingaande na die R300, die regterbaan is gesluit. Dan 'n ongeluk op Newway, die afrit na die N2 ingaande by Khayelitsha. En dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte 074-2989.
1: Ina sê, hi, ek is 'n introvert. Ek wil asseblief nie die kaartjie om by julle te sit nie.
0: O, ok. Maar koop maar op, hy tickets dan.
1: Is reg, Ina. Ons gaan vir jou, ons gaan 'n speciale afdeling ook oopmaak vir mense wat graag alleen wil sit.
0: Ja.
1: Dis buiten die arena.
0: Ja, daar in die quad. Daar word, daar tussen die, tussen die saal en die skip.
1: In die food court, dan gee ons vir jou tablet en dan stream ons het. So jy kan sê daar by die eetslek.
0: En ons gaan vir jou lekker noise cancelling headsets gee, dan kan jy nie die mense hoor om jou nie.
1: Dis reg. Jy hoef glad nie by ons te sit nie. Nou, daar is kaartjies beskikbaar, waar ook al jy wil, so dit gaan uit op iTickets.
0: Mm.
1: Dan kry hulle nou. Ons het 9 uur nuus. Volgende.
2: Bankie verdien is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automaties. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JIC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future. We are officially transitioning to Ribbons Group. Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCard tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
5: Volk Radio harder as 'n windpomp in Augustus.

begin jou dag op die regte noot. Afskop met Maarten, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

0: Hier is Aiking en The Dance Bok Radio Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is 9 uur op 'n Vrydag en tyd vir jou nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Afskop hooftrekke.
3: Dit is nou 9 uur in die nuus. Instituut vir Rasseverhoudinge sê Suid-Afrika moet rassewette skrap. Forum vra maatreëls om vroue se veiligheid te verbeter en die geldsaake.
2: Afskop nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Instituut vir Rasseverhoudinge sê raswette veroorsaak nie net regstreekse skade nie, dit het ook ander negatiewe gevolge. Dit belemmer groei en belegging en weerhou mense van geleenthede weens hul ras of geslag. Amerika het nuwe visumbeperkings op Suid-Afrika ingestel wat verband hou met raswette en onteiening sonder vergoeding. Die instituut se uitvoerende hoof, John Andrews, sê die beperkings is nie 'n verrassing nie. Hy sê Washington het reeds verlede jaar al besorgdheid bekend gemaak, maar Pretoria het sedertdien niks aan die betrokke wette gedoen nie. Die Burgerlike Samelewingsforum van die Suid-Afrikaanse Nasionale Vigsraad het die moord op 9 vroue in Ekurhuleni veroordeel en sê dit beklemtoon die ernstige en voortslepende geslagsgeweld en vrouemoord in die land. Kempton Park is tans ingeperk terwyl ondersoeke na die moorde voortgaan. Die forum se woordvoerder, Karabo Makatu, vra dringende veiligheidsbepaling in gebiede waar vroue veral kwesbaar kan wees. Hy sê die uitslag moet lei tot praktiese maatreëls wat gevare verminder en vroue se veiligheid verbeter.
4: The Civil Society Forum of the South African National AIDS Council welcomes the establishment of a dedicated multidisciplinary police task team to determine whether the cases are linked and pursue every credible lead. The forum calls for the task team to be adequately resourced and for the law enforcement authorities to provide timely verified updates without compromising the integrity of the investigations.
3: En die National Taxi Alliance het die regering gevra om 'n getekende brandstofkorting vir 'n minimum tydperk van 12 maande in te stel vir kwalifiserende minibus taxi operateurs terwyl breër ekonomiese en openbare vervoer hervormings afgehandel word. Operateurs het probleme soos stygende brandstofpryse, instandhouding, die prys van versekering en pendelaars wat nie skerp stygings kan bekostig nie. Die NTA sê die regering beskik reeds oor regulerings, lisensiering en elektroniese betaling instrumente wat gebruik kan word om operateurs wat kwalifiseer te verifieer en misbruik te beheer. Hulle sê die brandstofkorting kan onmiddellike druk verlig. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.70 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,357.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $104.75 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,245. Ten slotte net weer die hoofnuus, Instituut vir Rasseverhoudinge sê Suid-Afrika moet rassewette skrap. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Foton Commercial Vehicles Cape Town. Einde van die winter spesiale aanbod. Koop 'n Foton Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foton Omen R2546 met 'n side tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbaar en 'n voorruit beskermer alles gratis. Kontak ons op 021-212-9881 en ontdek waarom al hoe meer besighede Foton Commercial Vehicles Cape Town kies. Bepalings en voorwaardes geld. Foton, gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
7: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Afskop weer.
8: Right, kom ons kyk na die laaste een vir die oggend. Dit is Vrydag Rock and Roll en dit is jou laaste kyk na die temperature. Dit is sonnig en koud vir oggend en dit word koel teen vanmiddag, maar 'n heerlike naweek wat vir ons voorlê. In Vredendal is dit 24 vandag, Klein Willem op 21, 23 vir Rellinghuis, Langebaan en Ceres op 19. Malmesbury 21 vir jou, dan is Grabouw en Hermanus op 18, 17 vir Kaapgallas, Riversdal is 18, Mosselbaai, George, Plet en Oudtshoorn en Lyngsburg op 17 vandag, die Woester op 21, die Parel is 20, Kaapstad 20 en Brackenfell is 20 grade vandag.
0: Die Woester.
8: Die enigste, die beste.
0: Ek denk dis omdat ons nou praat oor cricket en RCB se seisoen wat amper begin en ons het 'n speler daar, die Oester van Woester.
8: Ja, ja. Ek wil vir Oester na my span toe bring, maar blykbaar is hy nie te koop nie.
0: Hy is beseer.
8: Beseer.
9: Wil jy gekweste bok koop?
0: Ja. Oesa, as jy luister, wil jy vir die Legends gaan speel, wil jy bly in die eerste span? Jou keuse.
10: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

0: Dit is Cedar en sy naam is Remedy. Dis 20 minute voor 9. Ek sê vir môre baie welkom by Afskop waar ons moet afsluit met ons insetsel. Wat braai die afskop mense hierdie dag?
1: Braaisep.
0: Ons werk nog 'n bietjie aan die titel, maar ek dink braaisep is min of meer die een.
1: Ja.
0: En ons het soveel verskillende idees gekry en self mee opgekom en soveel gestry in die ateljee daaroor dat ons besluit het om die insetsel te kanselleer.
1: Ja.
0: Na 'n halwe dag.
1: Yes.
0: So weet jy wat? Braai net wat jy wil.
2: Ja, het dit goed begin nou. Ons was op dieselfde bladsy en toe toe venture was allemaal in ons eie rigting.
1: Toe raak het soos 'n spel Monopoly in 'n huisgesinnetjie. Toe is daar onmin.
2: Ja.
0: Die enigste consensus wat daar is, is as jy by die slaghuis instap en daai pre-marinated, pre-spiced vleis lê daar en kyk vir jou.
1: Ja.
0: Dit lyk unbelievable. Dis nie so lekker nie.
1: Nee, dit is nie.
0: Vat die wat nog nie gespice is en gaan doen dit self by die huis. Daai dis 'n gat wat jy inval keer na keer.
1: Ja, 'n wormhole.
2: Maar duidelik val ons luisteraars nie in daai gat nie, want almal het so baie van hulle eie hulle eie sousie en speserye wat hulle saamgooi. So dis maar net ons.
1: Mm. Ek gaan nooit vir die pre-spice nie.
0: Ek doen altyd. Dit vang my want dit lyk so lekker.
2: Mm.
1: Ja.
0: En as jy nie lekker spice by die huis het nie, 'n bietjie sweet help op 'n chop. Jy al chop en sweet gevat.
1: Oh.
0: Heerlik.
2: Tap jy hom so by jou voorkop of wat?
1: Wat was daai Leon Schuster fliek wat hulle die patties gemaak het op by die winkel? Nee, Martin. Ek het nog nie geëet vandag nie.
0: Sien nog ooit op 'n golftoer, gaan jy vir die spice gebring. Ah, as het nie. OK, Gary met die kaal kop, kom jy hierso?
1: Nee.
0: En dan draf ons gou Gary se kop deur. Nog nie gedoen nie. Heerlik.
1: Sjoe, ek kry hoendervleis nou.
0: En dan moet jy hom net nie doodbraai nie. En dan so halfpad deur, dan moet jy hom op die vuur weer spas. Dan tel jy nou vir Gary op. Dan jy op Gary oor die skouer met die koppie op die rooster.
1: Soos een van daai kwassies.
0: Jy moet Gary se kop eers met eiergeel smeer.
2: Gerookte voorkop.
0: Anders te plak hy
2: vas. OK.
1: Dit was 'n lekker insetsel, maar ek is bly dit is nou verby.
2: Ja.
0: Insetsel se naam is Dop, Chop en Voorkop. Dis ons nuwe braai resep.
3: Afskop verkeer.
1: Oef, kom ons kyk gou wat gaan aan op die paaie, want daar mag dalk nou 'n paar ongelukkies wees op die paaie. Druk verkeer by die Verhewe snelweg ingaande, dan was daar 'n ongeluk gewees en een uitgaande by Durbanweg waar die motor gerol het. Die een van die bane wat geaffekteer is, is gesluit. Laat weet nou maar net vir my as jy kan uitfigure watter een dit is, want dit lyk vir my asof hy oor twee bane lê hier op die foto. Dan is daar 'n ongeluk gewees op die hoek van Botlaerry en Brakkeval Boulevard in Brakkeval Suid waar twee motors betrokke was. Motorfiets en 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op Main en Albertweg in Muizenberg. Daar is beserings. Jy moet asseblief alternatiewe roete gebruik. Dit is wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, laat weet ons gerus op 074 2000 989.
0: En jou plaaslike nuus is volgende.

0: Play and Skarkol.
1: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onthou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbel of halfwaygeely.co.za.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Hierdie Vrydag 18 September is Van der Aven Band by ons om jou naweek af te skop. Saterdagoggend kom Willem Botha met sy make-up masterclass en hy bring ook die beeldskone Rowling Strauss saam om met jou te kom kuier. Saterdag is 'n club night by Heroes Live. DJ Luke en Justin Vega gaan jou tot laat aand besig hou. Onder 18's is wel kom, maar geen alkohol sal aan onder 18's verkoop word nie. Woensdag 23 September is het Demi Lee Moore en donderdag 24 September is Erfenisdag by Heroes met John Belcher. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
5: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.

0: Dit is Wolf Mother Joker en also the Thief. Bring ons 9:30 toe. Goeiemôre, welkom by Afskop.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Stad Kaapstad sê hulle vrywillige wetstoepassingsbeamptes het in die 2025-26 boekjaar meer as 76.000 diensure aangeteken. Die byna 380 vrywilligers het voltydse beamptes ondersteun deur middel van patrollies en openbare veiligheidsoperasies. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smith, sê die vrywilligers het ook 148 inhegtenisname uitgevoer, 3 vuurwapens, 2 nagemaakte vuurwapens en 104 gevaarlike wapens gekonfiskeer en meer as 7500 verkeersboetes uitgereik. En die liggaam van 'n man, vermoedelik die van Wayne Barnard, 'n stapper wat op Tafelberg vermis geraak het, is gevind. Die polisie en reddingsspanne het die liggaam laat gister opgespoor nadat Barnard as vermis aangemeld is. Hy het alleen gaan stap, daar is laas op Woensdag omstreeks 11:00 iets van hom gehoor toe hy sy ligging en 'n foto van Tafelberg gedeel het. Sy foon kon later nie bereik word nie, wat tot die soektog gelei het. Formele identifikasie is aan die gang en 'n nadoodse ondersoek sal die doodsoorsaak bepaal. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus. Stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Nicor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Nicor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Droom jy van jou volgende oorsese avontuur? Sluit aan by Andrei Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andrei Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek andreitoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
5: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: Nee, die regte noot. Nee, die

0: Zane hier in Sommers Lonely Boy. Is 20 minute voor 10. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Fors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses is in bakkies.

0: So daar is nie veel nuwe gevalle op die pad nie, net so 'n bietjie druk verkeer daar by die Verhewe snelweg ingaande stadse kant toe, so jy kan vertragings verwag. Dan daai ongeluk vroeër op die N1 uitgaande by Durban weg waar die motor gerol het, waarvan die bane gesluit is. Dan ook het ons daai ongelukkie wat plaasgevind het op die hoek van Bottelary Brak en Brakkeveld Boulevard waar twee motors betrokke is. Ek vermoed op hierdie stadium is hy nou reeds opgeklaar. Dit is wat ek vir jou het, maar as jy deur die loop van die dag enige probleme teekom op die paaie, dan is jy welkom om ons op hoogte te hou. Die nommer is 074-2000-989.
1: Met jou bakkie verdien is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
2: Wen Afrikaanse groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persone kaartjies vir Polat Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaar. Arbeid. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon nou onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800-006-008.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Bok Radio 98.9 FM.
6: Daar sit nou als verby, dis afskop vir die week. Dankie die saam gekeur het, dankie aan die prachtige Lea wat by ons kom keur het vanmorgen, kyk uit vir haar nuwe liedjie. En hoe lyk jou planne vir die naweek, Jolandi?
0: Ek het besluit hierdie naweek gaan ek net rus. Ek gaan dit rustig vat. Ek dink ons gaan dalk 'n wynkie drink. Die sonnetjie, is die sonnetjie uit weer, man? Ja,
7: die sonnetjie is uit, dit is 'n heerlike naweek en dit culminate in die beste dag, Sondag.
0: Sondag, okay, want môre, hierdie is nog 'n mysterieuse raaisel wat ek moet ontsyfer, is my kind skryf ons nou matriekeksamen een van die dae, eindeksamen. En ons moet een of ander blou vorm gaan kry by een of ander invigilator, waar ek nie weet waar dit is nie. So ek moet dit uitfigure voor môre.
7: Het jy een woord verstaan wat sy nou gesê het?
0: Ek weet self nie en ek is redelik prakties en nogal goed met snaakse dinge, maar hierdie ouetjie het my is 'n conundrumpie wat ek nou op my hande het.
7: Good luck.
6: Hoe lyk jou planne?
7: Ek is op pad Grand West toe, dis
6: ek gaan minder rol.
7: Nee, dis bokkies.
0: Jekkiehandjies.
7: Ek vat mense soen toe, ek gaan
6: It's not gambling if you know you're gonna win.
7: En ons gaan net gou 'n bietjie gesels by die bokkies en hoe ons die hele ding aan mekaar gaan sit. Ek en Louis en 'n spesiale span mense kom daar by mekaar.
0: Dis 'n lekker outingkie.
7: Sien I don't know baie.
6: Sterkte. Jy praat van 'n blou vorm. Ek is bekommerd oor my golf vorm, so ek gaan 'n bietjie oefen.
0: Okay.
6: Eers bietjie werk, dan bietjie oefen, dan bietjie braai. Ja. Vanaand is Chelsea in aksie. Mm. En dan net chill.
0: Dit is 'n goeie idee. Ek voel ons drietjies raak nou ouer. Ons moet bietjie rustiger wees oor naweke, want onthou ons moet nou rus terwyl die bokke nie speel nie.
6: Nie meer vandag se kind nie. Ons praat van a man moving on. Sy verjaarsdag is vandag.
0: Oh, Fran.
6: Die legend, Fransje van Kouk, happy birthday. Ek weet nie hoe oud hy nou is nie.
0: Wel, sy vorm is goed, want hy kan nog sy bene bo sy kop lig.
6: Hy
0: is
6: soos die Gary Player van muziek.
0: Ja.
6: Ja. So kom ons speel uit met 'n stukkie, Fran. Hier is van Kouk Kartel in Disneyland. Geluk met verjaarsdag, Fransje. En ek hoop jy het 'n fantastiese naweek. Almal wat luister, dankie vir die saamkuier. Ons sien vir jou maandag, oggend, 7:00. Goeie.
0: Bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 10:00 en die nuus: moord op 16-jarige leder veroordeel. Instituut vir Franse Verhoudinge sê Suid-Afrika moet transwette skrap en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, en die Oos-Kaapse ALR vir maatskaplike ontwikkeling, Bokwe Fanta, is ontstel oor die dood van 'n 16-jarige leder van die Kuyasa Senior Secondary School in Mbaza, wat deur 'n medeleder doodgesteek is. Die departement se woordvoerder, Sani Gondwana, sê die tragiese voorval plaas klem op die behoefte aan doeltreffende maatreëls om skole plekke van veiligheid te maak wat vry is van geweld en vrees.
3: The horrifying act of violence has sent shockwaves through the Mbaza community and raised urgent concerns about the safety and the well-being of children in schools. Siposetu's family had made the heartbreaking decision to transfer him to another school in the hope of protecting him from violence, only to suffer the unimaginable loss of their beloved son.
2: Die Instituut vir Rasse Verhoudinge sê raswette veroorsaak nie net regstreekse skade nie, maar dit ook ander negatiewe gevolge. Dit belem groei en belegging en weerhou mense van geleenthede weens hul ras of geslag. Amerika het nuwe visumbeperkings op Suid-Afrika ingestel wat verband hou met raswette en onteiening sonder vergoeding. Die instituut se uitvoerende hoof, John Andrews, sê die beperkings is nie 'n verrassing nie. Hy sê Washington het reeds verlede jaar al besorgdheid bekend gemaak, maar Pretoria het sedertdien niks aan die betrokke wette gedoen nie.
4: The US ambassador has warned that further measures will follow and the government could avoid them by making changes that South Africa's economy has needed for many years. Regardless of what Washington does, the South African government should repeal the nil compensation provisions of the Expropriation Act. It should also take up the IRR's No More Race Laws Bill and replace BEE with Economic Empowerment for the Disadvantaged.
2: Die Burgerlike Samelewingsforum van die Suid-Afrikaanse Nasionale Vigsraad het die moord op 9 vroue in Ekurhuleni veroordeel en sê dit beklemtoon die ernstige en voortsleepende geslagsgeweld en vrouemoord in die land. Kempton Park is tans ingeperk terwyl ondersoeke na die moorde voortgaan. Die forum se woordvoerder, Krabo Mkhatu, vra 'n dringende veiligheidsbepaling in gebiede waar vroue veral kwesbaar kan wees. Hy sê die uitslag moet lei tot praktiese maatreëls wat gevare verminder en vroue se veiligheid verbeter.
5: The Civil Society Forum of the South African National Aids Council welcomes the establishment of a dedicated multidisciplinary police task team to determine whether the cases are linked and pursue every credible lead. The forum calls for the task team to be adequately resourced and for the law enforcement authorities to provide timely, verified updates without compromising the integrity of the investigations.
2: En 15 mense is in die suidelike Nigeriese staat Ondo aangekeer na die dood van 49 mense wat 'n plaaslik vervaardigde alkoholbrousel gedrink het wat vermoedelik metanol bevat. Altesaam 182 mense is moontlik geraak. Die staatse gesondheidskommissaris Banji Nyaka sê owerhede het waarneming en kontakopsporing verskerp om die bron van die giftige brousel op te spoor. Nigeria se nasionale agentskap vir administrasie en beheer van voedsel en drank het 'n landwye verbod geplaas op alkohol in sakkies en klein plastiek bottels. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.70 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,357.10 per fyn ons en die prys van Brent olie $104.75 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,245. En slotte net vir die hoofnuus: moord op 16-jarige leder veroordeel. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
6: I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria Koninggrootte is nou net 5,999 en ons 40 Wings Aurora Koninggrootte sakveerbed is nou net 7,499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP36. Wees en fees geld. Luur in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
3: Offerberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silver afwerking teen slegs 7,999 en die SMEG 15 plek skottelgoedwasser teen slegs 10,999. Of kry die SMEG 7 kg condenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laaste 7,999. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. Smeg en Tafelberg meubels. Altyd beter.
4: Ook radio. Weer.
5: Goeiemôre Bokke. Ons kyk wat maak jy weer vandag vir jou. Dis warmer as gister. 20 kilo of nee, 20 kilos 'n dag. Lekker lelo. Dis Vrydag. 20 grade vandag vir die stad en die Parel. Dis 21 in Mamesbury en Woester, 19 in Langebaan en Ceres, 23 grade in Redelinghuis, 21 vir Klein William, 24 in Vredendal en 19 in Calvinia. In Sutherland 12 grade, 17 vir Lynsburg, Mosselbaai, George, Plettenberg, Baai en Oudtshoorng, 18 vir Grabouw, Hermanus en Riversdal en in Beaufort Wes sal het vandag so klein bykie reën met 'n maksimum van 14. Dit is wat die weer vandag vir jou gaan maak. Net na 11 gee ek vir die res van die naweek se weer en ons kyk na die res van die maksimums in die land.
4: Ook Radio 4.

Tjoe, dit is vrijdag, goeiemorgen, welkom, dit is lekker saam met jou, dit is lekker om hier te kan sit en te weet die naweek lê en wag vir ons. Ek hoop jou planne is sommer groot, ek weet myne gaan wees en weet jy wat, ek gaan slaap. Ek gaan so baie slaap so wat ek kan, want ek het 'n dogtertjie wat nie kon slaap vir die afgelope 2 aande nie. So ek is 'n ma wat nou al elke aand van 1 uur af wakker is tot wanneer ek moet opstaan vir werk en dan gaan slaap die dogtertjie. Dis altyd so heerlik, nê. Nee. So in hierdie naweek is slaap op my skedule. Ek hoop ek kan dit inhaal. Hulle sê mos mens kan nie slaap inhaal nie, maar ek gaan nou regtig my bes probeer. Dis wat ek gaan doen vir die naweek, lekker en ek gaan in my tuin werk. Dit lyk asof dit baie lekker weer gaan wees die naweek. Bietjie sonnerig en nie te erg koud nie. So ek dink ek gaan dit doen hierdie naweek. Me time en vingers in die grond. Dit klink vir my na 'n goeie plan. Wat is jou planne vir die naweek? Ek hoop jy gaan dit spandeer saam met die mense vir wie jy bitter bitter lief is. Baie dankie aan die afskopspan. Dis Martin, Jolandi en Stem. 7 tot 10 elke weeksdag is hulle by jou. Nou kyk, op 'n Vrydag het ons baie lekker dinge aan die gang. En ek gaan dit volhou vir hierdie program ook. So genoeg nou het ek 'n heerlike onderhoud met iemand saam met my in die ateljee gaan kuier. Tini Jonker toere, ons gaan kyk waar toer ons vandag. Frans Kook is aan die woord en die country top 10 lê en wag vir jou. Maar vir eers is Ignis. Is jou beste pel. Jy is my tweede beste vriend.

0: beste maat.
1: My booty, my buffel, my beste maat. Speel om hierdie naweek vir jou chomma en sê vir hom jy is my beste pel. Hoe gaan dit met jou vanoggend? En ek hoop dit gaan heerlik, want dit is Vrydag en jy kan jou bolla losmaak vanmiddag en jy kan net bietjie ontspan. En een ou wat hou van ontspan saam met my, sy naam is Andrieg. Andrieg, hoe gaan dit?
2: Hallo en die luisteraars, dit gaan baie goed met my.
1: Ek is so bly, jy kuier weer hier by my. Dit voel vir my soos ek het nou die dag ook vir iemand gesê, soos 'n jaarlikse reunie as ons mekaar so sien.
2: Ja, ek voel so of ek wil meer weer hulle uitkom. Ek bly net hier so om die draai.
1: Ja.
2: Maar dit voel vir my so altyd soos 'n lekker kuier by die huis as ek hier weer hulle aankom.
1: Ag, dis lekker. Nou Andrieg, jy was altyd die hoofsanger van Legkaart as ek reg kan onthou. En toe jy besluit om jou vlerke te span en alleen te gaan en jy het saam met Universal Musiek gewerk, wat se treffers Ys en Kaffeïn en Die Vloer is Lava en al daai lekker dinge. Wat het jou laat besluit om alleen te gaan?
2: So in daai tyd, om die waarheid te sê, toe ek eers as Legkaart uitkom, het ek en 'n buddy net, ons wou onder ons eie name gaan, maar ons was nie braaf genoeg gewees eintlik nie. Dit was so 'n bietjie van 'n eksperimentele fase en ons het nog daai eerste liedjie Wentelbaan net hier op Bokkie eers keer vrygestel.
1: Ja.
2: En toe doen die liedjie baie goed en ons kry so 'n bietjie selfvertroue en toe later aan toe Werner sommer week in Legkaart was, hy het 'n dokter geword en hulle het hom uitgeplaas daar in die Boondoes en toe is dit tyd vir my nou om Andrieg te word.
1: Ja.
2: Toe wat is dit vandaar?
1: Dit is, en so, my pa het altyd gesê, as jy wil leer om te swem, dan moet jy in die diepkant inspring, want dan ga jy vinnig swem. En dit is nogal wat gebeur het ook, nee, toe jy jou voete gevind en daar gaan jy. Wat inspireer jou om te skryf en wat inspireer jou, wat hou jou nog kreatief?
2: So ek het hier in die Kaap groot geword soos baie jong seuns, denk ek hier in die hoërskool in die Kaap. Ons is geïnspireer deur groepe soos die Hewels Fantasties, wat so bietjie meer alternatief is. En dit was vir my altyd so interessant om te sien hoe hulle net ander klanke kan gebruik en wat nie so hoofstroom is nie. En die luisteraars love it nog steeds. En daai tipe klank het my so lief gemaak vir Afrikaans. En ek bedoel, hulle skryf oor die natuurreservaat hier by Welgemoed en dit het vir my die muziek net so lewendig gemaak. So dit het vir my baie geïnspireer en so van regte vindingryke lirieke, as jy soos gaan luister na Klein Tambootie Boom.
1: Oh, wat
2: jy is net soos, hierdie is actually digkuns.
1: Ja.
2: En dit is vir my nogals geïnspireer om muziek te maak wat vars is en wat vir mense iets laat voel en wat vir hulle bietjie meer waardering vir Afrikaans gee.
1: Ja, en die taal mooi uitdruk, nee.
2: Ja, net die woorde gebruik, en ek bedoel, ach, ons is allemaal, ek het ook my guilty pleasures in Afrikaans, die liedjies wat meer eenvoudig is en 'n resept volg en daar's niks fout met dit nie. Ek love it, maar ek is verseker ook baie mal oor die musiek wat mens bietjie iets anders van Afrikaans wys, die mooi woorde wat ons nie so baie gebruik nie en so bietjie meer 'n prentjie vir mens ver.
1: Ja. Nou, iets wat jou nog definitief moet inspireer en op jou tone hou is die feit dat jy nou vir die afgelope jaar en 'n half 'n pa is. En
2: ja, nee, ja.
1: Jy het nog die donker kringe onder jou oë nie, so ek sê jy lyk nog goed.
2: Ja, nee, die Here Lulie het vir my en my vrou geseën met 'n seentjie wat mooi slaap en vir nou nog mooi luister.
1: Ja.
2: Sy naam is Leon en hy ons op ons tone, maar ek dink vir die eerste slag het ons eenetjie gekry wat ons kan hanteer. So miskien hulle sê ons dan die tweede ene
1: is hy baie
2: meer besig.
1: Ja, die tweede een is die rowwe ene. So, maar ja, hoe lyk 'n dag in jou lewe, Andrieg? Wat as jy nou nie musiek maak nie? Wat doen jy?
2: So ek was vir baie lank 'n gekwalifiseerde fisioterapeut.
1: Ja.
2: En toe later aan het my familie so van die parfuumindustrie ingegaan en toe het ek nou so van die invoerbedryf ingegaan vir die maatskappy en so aan. So my dag lyk in die oggend vroeg gaan crossfit ek bietjie en dan gaan ek by die werk en ons kyk wat ons kan doen aan ons produkte en so aan en dan hooplik in die aand kry ek so kans om bietjie musiek te skryf.
1: Ja.
2: Voordat ons bietjie ja, daar kan ek so bietjie PlayStation of so ook inpas.
1: Ek
2: kry nog middag my tipe van 'n lekkernye uit die lewe ook uit en ek het altyd 'n seentjie wat elke liewe aktiwiteit wat jy wil doen bietjie kom opbreek, maar dit is daai se spesiaalste oomblikke.
1: Is die oomblikke wat jy onthou, daai memories wat gemaak word.
2: Ja, ja.
1: Ja. Nou, ek onthou is 'n splinter nuwe liedjie en dit is van vandag af beskikbaar. Dit word vandag vrygestel op alle groot platforms en dis 'n splinter nuwe ene van Andrieg en vertel my, waar kom hy vandaan?
2: So hierdie liedjie, glo dit of nie, het ek op 'n vliegtuig geskryf in 2023 al.
1: Oh, wow.
2: Ja, ek onthou nog toe ek moes saggies 'n voice note so afneem dat niemand my kan hoor nie en hulle dink wat se snaakse ou is hier op die vlug nie. En daar was so 'n fliek wat ek op die vlug gekyk het en ek kan nie heeltemal onthou wat dit was nie, maar hierdie storie was vir my so mooi geweest. Dit was half oor iemand wat jy altyd laat voel asof jy by die huis is. Oh. En al is daar soos baie jare wat julle skei, sien om julle sien mekaar nie vir 5 jaar nie of wat bietjie slegte dinge gebeur, daai gevoel bly dieselfde, maar is ook wat tussenin gebeur het. Dit was vir my so 'n mooi storie en ek het nogals aanklank daarvan gevind en ek maak die voice note en ek kom toe by die huis en ek skryf dit so of ek wil sê 90% klaar en toe vergeet ek so 'n bietjie van die liedjie en toe so 'n paar maande terug toe grawe ons hierdie uit en almal sê toe vir my jene maar hulle hou regtig van hierdie klank hoekom ek dit nooit klaar gemaak nie en ek was nie heeltemal seker daaroor nie en toe maak ons dit nou klaar en toe uit die 5 liedjies wat ek reg het was 3 wat almal gevoel het it's got to be first.
1: Wow.
2: So ek sien baie uit om na 3 jaar dit met almal nou te kan deel.
1: En dit wys jou hoe jy jou paadjie uitgelê en die dinge wat hy moes dalk net nie daai tyd uitgekom het nie. Nou moet hy uitkom hierdie tyd van jou lewe, nê?
2: Dis nog baie waar daai punt wat jy noem want ek die liedjie is so kan ek sê so 'n bietjie meer alternatiewe Afrikaanse raak en in 2023 daar was daai tipe kunstenaars as ek sê soos Suzanne Sonnekus en Tashay wat nou so goed doen wat daai tyd op die scene was maar dit was so bietjie meer low-key as ek dit so kan stel maar nou dink ek die industrie is regtig reg vir dit. So ek is opgewonde. Daar sal klaar lekker reaksie op

0: Baboon.
1: So julle kan my op my socials kyk, ek is my oral aanrig musiek, maar vir die volgende 6 maande is ek nou druk besig in die ateljee, so ek wil graag as ek nou my nuwe live shows launch wil ek met 'n hele nuwe produk kan kom ja. Na almal toe. Dat die feit dat my seentjie nou hierso was, het gemaak dat my live shows nog baie van my ou musiek is en ek wil graag iets vars bring. So, miskien kom kyk ek nog eendag hierso vir julle by Heroes, maar hou die res van die jaar dop, daar kom nog musiek. So, as ek daai volgende 3 songs uitbring en praat ons oor later.
0: Kan nie wag vir die volgende 3 nie. So hier is ek onthou, dis Splinter Nuut van Andrieg en kry dit op alle digitale platforms waar ons vandag ons musiek kry en gaan volg vir hom op sosiale media. Andrieg, jy gaan nie nou ver huis toe ry nie, so jy kan die song net sowel in jou kar luister. So
1: ja, ja, ek gaan nou klaar luister in die kar.
0: Lekker dag vir jou en ons praat gou weer.
1: Dankie Bok, het voel soos Vrydag.

0: Dis Anrieg met Ek onthou Bok Radio Bok TV en onthou gee struktuur aan jou skool se laaste kwartaal sport voorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 Desember by Hoërskool Huguenote in Wellington. Laar en hoërskole winter en somersport. Alles by een fees. Die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstryd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by summerfestival.co.za. The Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's heroes today.
1: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toure op ons Europese blomme toere, Oos Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoure.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toure.
2: Wen Afrikaanse grootkaartjies, R20,000 in kontantpryse,

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30, goeiemôre. Stad Kaapstad sê hulle vrywillige wetstoepassingsbeamptes het in die 2025-26 boekjaar meer as 76,000 diensure aangeteken. Die byna 380 vrywilligers het voltydse beamptes ondersteun deur middel van patrollies en openbare veiligheidsoperasies. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit sê die vrywilligers het ook 148 inhegtenisname uitgevoer. 3 vuurwapens, 2 nagemaakte vuurwapens en 104 gevaarlike wapens op beslag gelê en meer as 7500 verkeersboetes uitgereik. In die liggaam van 'n man, vermoedelik die van Wayne Barnard, 'n stapper wat op Tafelberg vermis geraak het, is gevind. Die polisie en reddingsspan het die liggaam laat gister opgespoor nadat Barnard as vermis aangemeld is. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 11.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Altinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Altinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na altinantis.co.za of skakel 021 872 7733. Altinantis, jy verdien die beste.
5: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria koninggrootte is nou net 599 en ons Forty Wings Aurora koninggrootte sakveerbed is nou net 7499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP 36. Wees en fees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
6: Geweet. Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
7: Ons doen dit als.
6: Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
7: Groei vandag.
6: Bou môre.
8: Ag nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
9: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
8: So vinnig?
9: Amanda het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
10: The Smart Time van Novaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Novaris Technologies. Novaris.co.za.
1: Bok Radio. Verkeer.
11: Dis 26 minute voor 11 in die oggend. Ons kyk wat gaan aan op ons paaie. Daar was vroeër vanoggend 'n ongeluk op die N1 uitgaande by Durbanweg. 'N Voertuig wat gerol het. Dit lyk vir my een baan is versper gewees en hulle is steeds besig om daardie ongeluk op te klaar. So wees maar net op die uitkyk daarvoor. Ek is seker dit sal nog steeds oponthoud veroorsaak. As jy daar verby ry, laat weet vir my op 074-2989 hoe die stand van sake is. Dan is daar 'n gewone oggendverkeer op die Verewe Hoofweg ingaande en 'n ongeluk op Paden Eiland by Island Center Takeaways. Nooddienste en wegsleepdienste is daar ook op die toneel. Die ongeluk op die N1 uitgaande by Durbanweg lyk het vir my is 'n bus betrokke by daai ongeluk, so dit sal 'n tydjie wees voor hulle dit opruim. 074-2989, dan is jy my oë op die pad en ek wil baie dankie sê aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.
1: Bok Radio. Verkeer. Voel goed Vrydag op Bok Radio. Terwyl jy goed voel, saam met Lulu.
11: Dis goed voel Vrydag en ek kry vir jou in 'n lekker bui sodat jy heerlik by die huis kan kom en vanaand sommer 'n pragtige aand hê saam met jou gesin, jou geliefdes en die mense vir wie jy omgee. Jou goed voel Vrydag storie lê nog en wag. Die country top 10 ook. O, en ons is vandag by nommer 2 en nommer 1. Ek kan nie wag om dit met jou te deel nie. Ons gaan later toer met Tini Jonker en Frans Kook gaan vir ons sê wat om te maak om te eet vanaand. Ek het nou al 'n paar van Frans Kook se resepte gedoen en dis regtig lekker en verskriklik maklik. So ja, vanaand is 'n takeaway, want jy het nou gehoor ek gaan slaap, maar dalk hang ek maar net haal ek enetjie van sy resepies uit. Hy is Teens Jordaan en Dr. Victor. Ag, wanneer laas het jy hom gehoor? Wie se kind is jy?

0: Daai pragtige rasper diep stem wat ons nooit sal vergeet nie. Teen Jordan, wie se kind is jy? En dan het ek 'n boodskap gekry. Durban weg, die situasie daar is opgeklaar en opgeruim. Die verkeer vloei nou mooi. Baie dankie Renay dat ek vir jou boodskap. Ek waardeer dit. Jy is my oë op die pad. Okay, so kom ons gaan ry gou die perd bloots net vir die laaste keer hierdie week.
1: Country top 10.
0: Ons is vandag by nommer 2 en by nommer 1. So, in die tweede plek, iemand wat verlede week nommer 4 was, opgeskuif met 2 plekke, is Mitchell Tenpenny. Hy het daai The Strike se The Getaway het hy saam met hulle oorgedoen, maar hy is 'n kunstenaar in eie reg en vandag op nommer 2. Nou Mitchell het die oorspronklike liedjie saam met Teddy Swims, Jesse Hampton en Dallas Wilson geskryf. Dit het begin as 'n idee oor hoe vinnig die lewe verbygaan. Maar hy toe nou in 'n liefdesliedjie ontaard oor hoe graag jy daar wil wees vir die persoon wat jy lief het. En die wedding version wat ek nou vir jou gaan speel, gee daardie gevoel sommer 'n ekstra trouklank, né? So van die spoed van die lewe na 'n oomblik waar jy wens die tyd wil stil staan. Hier is Mitchell Tenpenny se Speed of Light, vandag in die tweede plek.
1: Nommer 2.

0: Dis so mooi, Speed of Light, die wedding version van Mitchell Tenpenny vir jou. In die tweede plek vandag op die Bok Radio Country Top 10. Nou is ons by nommer 1 en dit is ons girls, Blackbird, vir die vierde week in 'n ry op die Country Top 10. Nommer 1 met Rain On Me. Girls, julle stofs, julle skop stof in al die internasionale liedjies en kunstenaars en ek wil vir julle sê, julle verdien dit ongelooflik. Tashay, Tasha en Terrence, saam die drie T's wat Blackbird maak. Vandag nommer 1 op die Country Top 10 met Rain On Me.
1: En die week se nommer 1.

0: Hoor net daar, is drie van die mees fantastiese stemme in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf, Terren, Tasha en Tashay. Saam met hulle het in 'n pakkie gevoeg en hulle noem dit Blackbird. Vandag nommer 1 op die Bok Radio Country Top 10.
1: Dis daardie tyd van die jaar wanneer jeukende tranerige oë, 'n genies, gilbolte, velirritasies en hooikoors deel van die daglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Allergex Toonbank allergie oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.
0: Ons kamp hierdie Saterdag, die 19de September, saam met Camp & Climb Belleville by hulle tak in Northumberland straat van 10 tot 2. Camp & Climb nooi weer al hulle vriende saam wat tonne afslag aanbiedinge ingepak het. En soos julle al vir hulle leer ken het, daar is hoop weggee pryse. Vanjaar beloof om waarskynlik die grootste een nog te wees. Dit is alles by Camp & Climb in Belleville hierdie Saterdag.
2: Jimmy Sauce is every day is Friday. Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauce kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou sauce, hoender marinade, barbecue, shishinyama en burger en chipsies. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauce saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil. Jimmy Sauce is
3: every day is Friday. Jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkapvervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai. Met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring. Van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
4: Bokke Radio, jou planbaar van lekker lewe.

0: veel vrae.
1: Dienies word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Bokradio hooftrekker.
3: Dit is nou 11:00 in die nuus. Daar verras deur Amerikaanse visumbeperkings word op 16 jaar gelede veroordeel en die geldsaake.
2: Bokradio nuus.
3: Goeiemôre. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parkstar, sê Amerika se nuwe visumbeperkings op Suid-Afrika is 'n verrassing. Dis gemik op diegene wat volgens Amerika rasse-diskriminasie, die aanhitsing van geweld of onteiening sonder vergoeding bevorder. Daar sê hy sal volgende week met die Amerikaanse minister van Buitelandse Sake, Marco Rubio, vergader. Hy beklemtoon die regering bly daartoe verbind om met Washington in gesprek te tree.
4: For us, it's until there's a development that says these are the decisions that we've made. We continue to engage with the U.S. as an important trading partner. We're meeting our commitments in terms of the discussions that we're having with them. We're meeting with them next week to talk about trade. We've been engaged in discussions with them.
3: Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Pule, en die Ooskaapse ALR vir maatskaplike ontwikkeling, Bukewe Fanta, is ontsteld oor die dood van 'n 16-jarige leerder van die Kukushasa Senior Secondary School in Baza, wat deur 'n medeleerder doodgesteek is. Die departement se woordvoerder Sandy Godwana sê die tragiese voorval plaas klem op die behoefte aan doeltreffende maatreëls om skole plekke van veiligheid te maak wat vry is van geweld en vrees.
5: The horrifying act of violence has sent shockwaves through the Dimbaza community and raised urgent concerns about the safety and the well-being of children in schools. Siposetu's family had made the heartbreaking decision to transfer him to another school in the hope of protecting him from violence, only to suffer the unimaginable loss of their beloved son.
3: Die burgerlike samelewingsforum van die Suid-Afrikaanse Nasionale Vigsraad het die moord op 9 vroue in Ekurhuleni veroordeel en sê dit beklemtoon die ernstige en voortsleepende geslagsgeweld en vrouemoord in die land. Kempton Park is tans ingeperk terwyl ondersoeke na die moorde voortgaan. Die forum se woordvoerder, Krabo Makgato, vra dringende veiligheidsbepaling in gebiede waar vroue veral kwesbaar kan wees. Hy sê die uitslag moet lei tot praktiese maatreëls wat gevare verminder en vroue se veiligheid verbeter.
6: The Civil Society Forum of the South African National AIDS Council welcomes the establishment of a dedicated multidisciplinary police task team to determine whether the cases are linked and pursue every credible lead. The forum calls for the task team to be adequately resourced and for the law enforcement authorities to provide timely, verified updates without compromising the integrity of the investigations.
3: In 15 mense is in die suidelike Nigeriese staat Ondo aangekeer na die dood van 49 mense wat 'n plaaslik vervaardigde alkoholbrousel gedrink het wat vermoedelik metanol bevat. Altesaam 182 mense is moontlik geraak. Die staatse gesondheidskommissaris Banji Ayaka sê owerhede het waarneming en kontakopsporing verskerp om die bron van die giftige brousel op te spoor. Nigeria se nasionale agentskap vir administrasie en beheer van voedsel en drank het 'n landwye verbod geplaas op alkohol in sakkies en 'n klein plastiek bottels. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.70 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,357.10 per fynons en die prys van Brent olie $104.75 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,245. Ten slotte die hoofnuus, taal verras deur Amerikaanse visumbeperkings. Daarom in die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
7: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
0: Nico Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Nico Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Nico Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
8: Hiervolge boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
9: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons Phyllis Vegter karakter. En onthou, blik dit in die bingo blik.
8: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
10: Nappy Nest, waar klein en groot boutjies gelukkig bly. Nappy Nest lewer iWeave Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durban word. Bestel online by nappynest.co.za. Nappy Nest vir klein en groot boutjies.
2: Ook radio weer.
11: Dis 6 minute na 11. Goeiemôre Bokke. Die res van die land se weer lyk as volg: in Kimberley is 20 grade, Oos-London 17, 18 grade vir Durban, 16 in Bloemfontein, 23 in Johannesburg, 26 in Pretoria en 18 in Kaapberg. Die naweek se weer? Alright, lekker, lekker sonnig. Kaapstad môre 20 grade, so ook die Parel, 22 vir Mamesbury, 23 in Vredendal. In Riversdal en Mosselbaai sal het 16 raak, 14 in Woester, 13 in Beaufort Wes. Teen Sondag 20 in die stad, 23 in die Parel, met sonnige weer wat voorspel word. En van Maandag af dink ek gaan ons weer warm kry. Dis 20 in die stad, 24 in die Parel en Dinsdag het ek gesien raak het sommer baie warm. So geniet die laaste bietjie koelte wat ons kry, volgende week sweet ons weer.

Lea, ons wacht nog steeds vir die antwoord. Wat is die lekkerste ding om te doen met jou klere aan? Dis ons liewe Lea op Bok Radio, Bok TV. Tyd om gou 'n bietjie te gaan toer en vandag lyk het vir my kuier ons in Vietnam.

0: Elsa, hoor hierdie naam. Vietnam.
1: Vietnam? Oh, Vietnam, denk ek dadelijk aan die Vietnamese kos.
0: Nee, kijk, Elsa denk altijd aan kos. Ek moet eerlijk waar vir jou sê, daar's niemand wat beter is. Met kos shows kyk op TV nie. En jy is so reg. As ons op ons Vietnamese tour gaan, kry ons die lekkerste kos. En hierdie mense berei dit vir jou voor op ontbyt, op middagete en op aandete. En op ons tour kry jy elke liewe ete. En dis nie net een dis nie, dis nie twee nie.
1: En dis vars,
0: dis nee. Vars, dis al hierdie lekker goeders wat jy kan kry.
1: Lemongrass, gember, bamboeslote. Dit is wonderlike vars kos, want ek weet mense wat op hierdie toer gaan verloor gewoonlik gewig as hulle terugkom, nadat hulle so baie eet. Ek meen, wat is nou beter, 'n toer waarop jy gewig verloor, as jy terugkom luister, of nie Jan, dis my type toer.
0: Ek dink jy moet definitief saamgaan. En jy gaan actually. Nee, dit is definitief een van die hoogtepunte op hierdie toer is die kos, maar is nie net die kos nie. Het jy al ooit gehoor van die vriendelikste mense op aarde?
1: Ek het al gehoor, weet jy, hulle sê mos die Vietnamese het hierdie andersheid waar hulle so respectvol en so vriendelik. Is dit rarig so?
0: Dit is absoluut so. En wat my nogal baie opmerk as jy daar deur die straat beweeg, dit is van oud en jong wat hassel en bassel en allemaal werk en so. En as jy daar verby stap, elkeen het met 'n vriendelike gezichtje wat jou net help, wat jou net in 'n richting instuur. Ach, natuurlijk ook, wil hulle ook hee, jy moet by hulle koop. En dit is die ander ding wat so lekker is. Die markte, dis een mark na die ander. Nou, as jy al een tweede ding gehad het, waarvan jy baie hou na jou kos, is dit wat?
1: Inkopies, oh, absoluut. Kyk, as jy die woord inkopies sê, en jy kan het bykie skribbel teen een prijs, dan het jy my reeds. En jy sal vir my ook, ek weet jy het al vir my genoem, Rian, dat mens kan nogal oulike goeikies stop.
0: Baie oulike goeikies. En ek dink dis een van die min lande wat ons nog baie bekostigbare goed kan koop, is Vietnam. Ons is Afrikaners. Dit die goeikies is nogal goedkoper daar so as wat dit hier is in Suid-Afrika.
1: En maar, ons rand is vir verandering nie teen ons nie, nee.
0: Hy is nie teen ons nie, hy is vir ons daar in Vietnam.
1: Dis wonderlik, nog een rede, Vietnamese kos, vriendelike mense, inkopies, maar Rian, ek lees nou die dag van, is dit, wat noem hulle dit, die Coconut Island.
0: Ah, jy kry Coconut Island en jy kry Coconut Village, en dit laat my dink aan hierdie ronde bote wat hulle ons in die Coconut Village laat opgaan. Nou, dit is nog wel 'n ervaring duisend. Jy gaan so 4-4 op 'n boot, en dit is like 'n ronde tube bootjies wat dit is, en dan het ons 'n baie ervare, vriendelike Vietnamese man of vrou, wat dat vir jou roei deur al die coconut plant.
1: Een
0: ronde bootjie, deur plantasies, en dan gee hulle vir jou die kans ook om te spin, en dan vat hulle jou, is amper soos op 'n golf, jy gaan amper soos op jy surfing doen op hierdie, maar dit is so lekker ervaring, maar dis een van die menigmale bote wat ons opgaan. Ons gaan ook daar deur die valleie daar in Vietnam, en dan is daar 'n vrou wat sy jou met haar voete roei, dan gaan jy deur hierdie pragtige plantasies nog, en jy sien die berge rondom jou.
1: Met haar voete? En wacht, met haar voete. Wacht. Met haar voete roei?
0: Met haar voete roei.
1: Ongelooflik. Ek weet ook mense, hoe kry ons masserings en massages met jou voete as jy Thailand toe gaan, maar ek het nog nooit gehoor van roei met jou voete nie, dit is geweldig interessant.
0: Sterk voetjies daai, sterk voetjies. En dan een van ons gunsteling dinge op hierdie toer is, ons bly een aand in Halong Bay, en julle sal het al gesien het op flieks soos King Kong en so, en hulle leer vir jou om kos te maak, jy sal daarvan hou, ons te dansie, hulle doen vir jou een tai chi in die oggende, en jy kan roei, en jy kan allerhande aktiwiteite rondom te doen.
1: Dit klink fantasties, weet jy Rian, dit klink aan vir my soos 'n wonderlike lui lekker vakansie, maar hy is vol geprop, want hierdie toer van ons gaan Vietnam toe, maar ons gaan ook Kambodja toe, nee.
0: Wonderlik, ja, dit is een van ons nuwe routes wat ons doen, Kambodja, en natuurlik die impressive Angkor Wat tempel. Maar is nie net dit nie, ons sluit hierdie toer af op een van die mooiste stede op aarde.
1: Waar is dit?
0: Singapore.
1: Oh my goodness, gaan ons Singapore toe ook?
0: Singapore, oh. En ons besoek heerlik strande, daar is ook inkopies, en ons gaan na die prachtigste botaniese tuine toe. So hierdie toer is iets wat jy nie moet misloop.
1: Of Vietnam, al sy tikboksies, Kambodja met sy tempels, en natuurlijk sy geskiedenis, nee Ria?
0: Absoluut.
1: En dan Singapore, die land, ek dink Singapore is soos die eerste wereldland op steroids, nee?
0: Absoluut. Oh, so Elsa, Waarheen volgende?
1: Waarheen volgende? Ek kan nie wag nie.

0: kunstenaar. Een reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Nee, die regte noot.

Dis Kampvuur, John Belcher, Bok Radio, Bok TV. Nou, ek wil die geleentheid gegun word om vir 'n oomblik bietjie ernstig te raak. Hierdie week in Suid-Afrika was 'n diep donker week gewees, met al die moorde daar in Ekurhuleni. En weet jy, as ek my sosiale media oopmaak, dan sal net nog 'n berig van iemand wat vermoor is. Vroue oor die algemeen ook nou online in die week 'n 10-jarige dogtertjie in Kraaifontein se lijk gevind. En dit was vir my baie, baie hartseer en 'n donker week gewees. En ek wil vandag sê aan elke vrou wat luister, jy hoef nie vandag dapper te voel om van ware te wees nie. Jy mag maar bang wees, jy mag kwaad wees, jy mag huil, jy mag moeg wees daarvoor om hoeveel keer te hoor, jy moet net nog versigtiger wees. Want jou veiligheid is nie 'n guns waarvoor jy moet vra nie. Dis iets wat jy verdien. En aan die mans wat luister, staan saam met ons, spreek

geweld en dreigemente aan, ook wanneer het iemand is wat jy ken. Neem ons vrouwe net ernstig op. Die verantwoordelijkheid om dit te verander is nie net op ons vrouwe se skouers nie. So vandag dra ons swart vir die vrouwe wie se lewe geneem is en vir die mense wat hulle lief gehad het. En terwyl ons rou, hou ons aan om vir mekaar op te daag. En ek wil vir jou story lees. Elke aand stuur 'n jong vrou vir haar ma dieselfde boodskap. Ek is veilig thuis. 4 woorde, dis al. Haar ma antwoord gewoonlik met 'n hartjie. En soms is sy nog wakker en dan bel hulle sommer gou mekaar. Soms lees sy dit eers die volgende oggend. Maar vanaand sit die ma met haar foon in haar hande en wag. Sy kyk na die tyd. Sy kyk weer. Sy weet haar dogter is op pad huis toe. En sy weet ook hoe vinnig 'n gewone aand in ons land in 'n ma se grootste vrees kon verander. Dan lig die skerm op. Ek is veilig tuis. Die ma haal asem. Eers nou besef sy, sy het dit opgehou. Hoe hartverskeurend is dit, dat soveel vrouwe hierdie oomblikke ken? Dat 'n boodskap wat eintlik niks besonders behoort te wees nie, so klein wonderwerk kan voel. En vandag dink ons aan die ma's wat nie hierdie boodskap gekry het nie. Aan dogters, susters en vriendinne, wie se plek aan iemand se tafel leeg is. Ons kan nie hulle verlies met mooie woorde kleiner maak nie. So as jy vandag swaar dra, hoef jy nie te maak asof jy hoopvol voel nie. Jy mag rou, jy mag kwaad wees, jy mag sê ek is moeg om bang te wees. Maar luister mooi, my vriendin, jou lewe is soveel meer as die gevaar waarvoor jy elke dag moet uitkyk. Jy is iemand se lag in die kombuis, jy is iemand se gunsteling stem op die foon. Jy het planne wat nog wag, liefde om te gee en 'n plek in hierdie wêreld wat net jy kan vul. Jy verdien om daardie lewe voluit te leef. Jy verdien om aan te gaan, terug te kom en nooit hoef te wonder of jy veilig sal wees nie. Vandag hou ons hierdie vroue wat nie huis toe gekom het nie in ons harte. Ons hou hulle geliefdes in ons gedagtes en ons sê hardop wat hulle verdien het en wat elke vrou steeds verdien, om veilig huis toe te kom. Nie as 'n wonderwerk nie, as 'n gewone deel van ons lewe.

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30. Goeiemôre. Kaapstad se burgemeester Jordan Hill-Lewis sê die hernoemde Tutu gedenkpark in Lupin Singel, Milnerton, is nog 'n manier waarop die metro wyle aartsbiskop Desmond Tutu en sy vrou Lia vereer. Die Lupin Singel park waar Tutu en sy vrou dekades lank gewoon het, word verander in 'n kindervriendelike ontspanningsgebied met 'n hondepark, blomtuin en buitelug amfitheater. Hill-Lewis sê die park sal binne 6 maande omskep wees en die aartsbiskop se lewenslange werk met kinders weerspeel. En Kaapstad sê hulle vrywillige wetstoepassingsbeamtes het in die 2025-26 boekjaar meer as 76.000 diensture aangeteken. Die byna 380 vrywilligers het voltydse beamtes ondersteun deur middel van patrollies en openbare veiligheidsoperasies. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit sê die vrywilligers het ook 148 inhegtenisname uitgevoer, 3 vuurwapens, 2 nagemaakte vuurwapens en 104 gevaarlike wapens op beslag gelê en meer as 7500 verkeersboetes is uitgereik. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za.
4: Al vir 30 jaar is Autonantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantes, op nog baie kilometers saam.
5: Wen Afrikaans is groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoone kaartjies vir Poland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaar. Bed. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
6: Been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
7: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
8: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
9: Bok Radio bied aan internasionale ster Sandy Tom op die verhoog by Heroes Live. Saterdag 10 Oktober kan jy gereed maak vir 'n onvergeetlike vertoning deur die Skotse liedjie-skrywer en sangeres Sandy Tom. Jy sal haar ken van haar grootste treffer, I Wish I Was a Punk Rocker. En Sandy bring hierdie energie en kragtige stem na Heroes Live hier in Brackenfell. Maak seker, jy bespreek jou kaartjies vandag. Besoek heroeslive.net vir meer.
0: Bok Radio. Verkeer.
10: Dis 25 minute voor 12 in die môre. Ons kyk gou wat gaan op die paaie aan. Daar was vroeër 'n ongeluk in Paden Eiland by Island Center Takeaways. Nooddienste en wegsleepdienste is op die toneel gewees en ek neem aan teen hierdie tyd is dit hopelik al opgeklaar. Dan is daar intussen 'n motorfietsongeluk by Marine Rylaan by Lagoon Beach by die My City busstop. Die regterbaan is versper en dit lyk vir my of Chapman's Peak Rylaan oop is vir verkeer. Iemand het vroeër gevra of die Huguenot tonnel oop is. Ek het geen verslag gekry dat hy toe sou wees nie, so ek neem aan hy is oop en baie mooi ek kan vir hom ry. Die Huguenot tonnel en Chapman's Peak is ook oop vir verkeer. Baie dankie. Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.
0: Radio. verkeer. Voel goed vrijdag op Hok Radio. Terwijl jij goed voel, saam met Lulu.
10: Is goed voel vrijdag op Hok Radio en dit is Hartseer 1 vir Suid-Afrika vandag en jy weet ek delf nie baie diep in die donker dinge in nie. Ek hou daarvan om jou in een beter gemoed te los as wat ek jou gekry het en jy doen het vir my ook. Ek moet vir jou sê, as ek partij oggend hier aankom en ek voel nie lekker nie en dinge is bietjie donker, dan is die luisteraars maar net die mense wat het vir my baie beter maak en so help ons mekaar om deur 'n baie rowwe tyd te kom. Maar hierdie week was 'n rowwe tyd vir Suid-Afrika gewees. Daar is ongelooflik baie moorde gewees en vroue in Suid-Afrika is net eenvoudig nie meer veilig nie. En iets moet daaraan gedoen word. En ek wil Andre se boodskap, Andre, dankie vir jou boodskap, maar ek wil hom vir jou speel.
11: Lulu, daai was fantasties. Daai was so goed gewees. Wat 'n goeie insetsel. Dit great. Na hierdie week mag alle mans net opstaan en die onreg aanspreek en daar niks doen. Baie dankie vir wat jy nou gedoen het oor. Dit was baie mooi.
10: Dankie Andre en dit wat jy sê is baie waar. Mag alle mans opstaan, beskerm die vroue. As jy sien iets is nie lekker nie, spreek dit aan, vat dit vas. Sê vir iemand daarvan, as jy sien 'n vrou loop alleen, ek het nou die dag, nou dat ek dit net vinnig daaraan dink, het ek langs die pad gestop, want ek wou vir iemand iets gee, en die persoon het toe nou weer gery, en ek was in my voertuig, en ek moes oor die pad loop, om te seker te maak, ek kom weer by my voertuig uit, en ek staan vir 'n tydjie langs my voertuig, en hier trek 'n ou net langs my in, en hy sê vir my, hoorie, hy stop so voor my, en hy klim uit, hy het 'n moon boot aan, hy sukkel om te loop, en hy klim uit, en hy sê vir my, is jy okay? Ek sien jy staan hier, en ek wil net weet of jy okay is. Wees daai ou, kyk na die vroue in jou omgewing, nie net na jou familie nie, kyk na die vroue in jou omgewing. Ons is nie veilig meer in Suid-Afrika nie. En weet jy wat, ek weet nie meer wat gaan daaraan gedoen kan word nie, want het ruk eenvoudig net hand uit. Ek is een van haar kinders wat vir my ma 'n boodskap stuur, elke liewe keer as ek wegry van haar af, of van iewers af, of laat by die huis kom, en sê ek vir my, mama, ek is by die huis, ek doen dit nou al vanat ek verstand het. En nou dat ek self een ma is, nou besef ek hoe ongelooflik belangrik dit is, dat 'n kind dit moet doen met haar ma. Want haar ma slaap nie, nee? So ja, oh, jylle, ek is vandag, dis een rowwe dag en een rowwe week in Suid-Afrika. Hierso is Marno van der Merwe, soet wees, jou dekade parade is net hierna.

Hier is Marno van der Merwe in Suidwees. Dit is 19 minute voor 12 in die oggend en ek wil vir jou, ek het nog Frans Kook wat lê en wag en al die lekker dinge wat ek met jou wil deel. Vereers, ons het nou gesels met Andrieg en sy splinternuwe liedjie Ek Onthou is vandag beskikbaar. Vandag die 18de September wat hy vrygestel is. So jy kan hom gaan luister gerus en gaan laai hom af op alle stromingsplatforms. Maar hy het so toevallig gepraat van hierdie een en toe dink ek terug en dink ek, weet jy, dit is nogal 'n verskriklike goeie liedjie. Hy is so goed geskryf. So hier is hy, dis Hewels Fantasties, se Klein Tambo te Boom.

Is it lucky in 70 stuck in the middle with you, Steelers Wheel, op Bokradio, deel van jou dekade parade, maar ek kuier so lekker, ek het nou amper vergeet om te groet, Natisha staan by, sy gaan jou deurvat tot 2 uur vanmiddag, hier so is uit die 80s, Robin Ald, baby, you've been good to me, mag jy een fantastische naweek hê, wees asseblief veilig en pas mekaar op, ons is al wat ons het, lekker naweek vir jou, bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Daar verras deur Amerikaanse visumbeperkings, moord op 16-jarige leder veroordeel en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Staal, sê Amerika se nuwe visumbeperkings op Suid-Afrika is 'n verrassing. Dis gemik op diegene wat volgens Amerika rasse-diskriminasie, die aanhitsing van geweld of onteiening sonder vergoeding bevorder. Taal sê hy sal volgende week met die Amerikaanse minister van Buitenlandse Sake, Marco Rubio, vergader. Hy beklemtoon die regering bly daartoe verbind om met Washington in gesprek te tree.
3: For us, it's until there's a development that says these are the decisions that we've made. We continue to engage with the U.S. as an important trading partner. We're meeting our commitments in terms of the discussions that we're having with them. We're meeting with them next week to talk about trade. We've been engaged in discussions with them.
2: Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, en die Oos-Kaapse Allier vir maatskaplike ontwikkeling, Bukewe Fanta, is ontsteld oor die dood van 'n 16-jarige leerder van die Kuyasa Senior Secondary School in Mbasa, wat deur 'n medeleerder doodgesteek is. Die departement se woordvoerder Sandy Gondwana sê die tragiese voorval plaas klem op die behoefte aan doeltreffende maatreëls om skole plekke van veiligheid te maak wat vry is van geweld en vrees.
4: The horrifying act of violence has sent shockwaves through the Mbasa community and raised urgent concerns about the safety and the well-being of children in schools. Siposetu's family had made the heartbreaking decision to transfer him to another school in the hope of protecting him from violence, only to suffer the unimaginable loss of their beloved son.
2: Die burgerlike samelewingsforum van die Suid-Afrikaanse Nasionale Vigsraad het die moord op 9 vroue in Ekurhuleni veroordeel en sê dit beklemtoon die ernstige en voortsleepende geslagsgeweld en vroue moord in die land. Kempton Park is tans ingeperk terwyl ondersoeke na die moorde voortgaan. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,245. Lottenet wie die hoofnuus, staal verraads deur Amerikaanse visumbeperkings. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
5: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bokradio.
3: Natisha met 'n N. Goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief wat vir jou heerlike musiek bring in jou eie taal en geselskap in jou eie taal. Ek en jy kuier saam tot en met 2 uur toe vandag en dit is 'n heerlike program want dit is Vrydag die 18de September en dit maak my ligtelik op my senuwees want mens verstaan nooit net regtig hoe jou lewe kan verander in 2 weke nie, né? So jou lewe kan heeltemal totaal en al revamp, verander, dis exciting, dis scary, dis nerve-wracking, maar weet jy wat, dis ook bitter opwindend. So, ja, so is by die 18de September, en oor 'n maand is het Kiep Moer, dis al die lekker dinge, dis die Weskaapse bokkie toekennings, dan is er die bokboot, jy vee jou uit, dan is er die bokboot, maar kom ons hardklip nou nie te ver vooruit nie, ek moet nou eerst bykie regmaak vir die volgende 2 weke wat voorlê, maar nie te min, ek gaan vir jou baie daarvan vertel, jy gaan baie raad nodig hê, verseker, maar dis Vrydag wat beteken, ek en jy gaan bykie verwarrende lirieke Vrydag, en het ek ook vir Miriam Holm vandag in die studio, om bykie met haar te gesels, verskriklike interessante vrou, ek moet sê, ek soep klein bykie op my senuwees daaroor, maar want sy is een van die absolute ikone, so dit gaan vir my 'n groot voorreg wees om haar hier te hê. En dan verwarrende lirieke gaan ek en jy bietjie Adele, ons gaan Selena Gomez, ons gaan Paul Young, ons gaan Eagles, Dirty Ways, Blank Space van Taylor Swift, Blinded by the Light van Bruce Springsteen, Forget You van CeeLo Green en Summertime Sadness van Lana Del Rey. So ek gaan vir jou daai liedjie speel wat jy nog gaan luister in die toekoms en dan gaan jy dit nooit weer dieselfde kan sing nie. Queen met Under Pressure, ag 'n klein bietjie druk, het niemand ooit skade gedoen nie, dit vorm diamante. Goeiemiddag.

0: Hier gaan het lekker. Rino Velvet, Teen Bar en Mini met nummer. Pas. Nummer alsjeblieft. Nee, ik zoek jou niet. Ik heb mijn einde. Dankie. Hier met ons raak vat, nommer pas. Onthou net, as jy vat, vat net raak. Jy is op die beter alternatief, saam met my, Natisha, nog heerlijke muziek wat vir jou voor hee. Dua Lipa met Illusion, Irene Louise van Wyk met Boerkie, voor my deur. En dan is het tyd vir jou verwarrende lirieke. Maar eerst, ons kamp uit hier, die saterdag 19 September, saam met Camp & Climb Belleville, by hulle tak in Northumberland straat van 10 tot 2. Camp & Climb nooi weer al hulle vriende saam, wat tonne afslag aanbiedinge ingepak het, en soos julle al hulle geleer ken het, is daar hoope weggee pryse van jaar beloof om waarskynlik die grootste nog te wees. Dit alles saterdag by Camp & Climb Belleville saam met Bok Radio.
1: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
2: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
1: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
3: Harde werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel dit op die proef by Mico

0: Саша, Ненен, без Натыша. Бог радио.
1: Vrijdag verwarring zon met Natasha. Elke keer, ne? Elke keer, ek kry net vir my so... Dit gets under my skin. Ek het nou dag so gelag, want ek het ingestap by 'n plek en 'n ou draai so my sê, Natasha, Natasha met 'n N, ek sê net so. Dit is tyd vir jou verwarrende lirieke en ek begin sommer by Adele met Chasing Pavements. Nou mense, hoor dit verkeerd. Die werklike lirieke is, or should I just keep chasing pavements? Maar mense hoor klaar blyklik, or should I just keep chasing penguins? In plaas van 'n pynlike siklus van verwarring in 'n verhouding, klink dit soos 'n reddingsmissie in Antarktika, as jy vir my vra. So, hoor jy penguins of hoor jy pavement? Kom ons hoor, kyk, ek is verskrikkelijk lief vir Adele, ek dink sy is ongelooflik. En sy snaaks, as jy al vertonings gesien het, sy is regtig snaaks. Sy praat somtyds 'n klein bietjie voordat sy dink, maar die beste mens doen.

Ek is jammer, ek hoor penguins. Ek hoor 100% penguins. Sorry Adele, ek hoor penguins. I have to say, ek hoor penguins daar, maar ek, in alle eerlijkheid, sou ek dieselfde gedoen het. Ek sou agter 'n pikkie wyn aangehardloop het, 100%. Selena Gomez met The Heart Wants What It Wants. Nou, dit word verkeerd gehoor. Onthou, in Shrek is daar hierdie karakter, Lord Farquaad. My een hond is soos Lord Farquaad gelyk, as jy weet wat jy weet, dan weet jy. So in hierdie film is daar hierdie prins of hierdie koning met hierdie verskriklike groot ego, wat dink hy is vreeslik oulik en sy naam is Lord Farquaad. Nou ek en my familie het ook al dit aangeneem dat as iemand daar aankom en jy kan sien, dis 'n breedbors appeltaart maasekind, dan sê jy sommer vinnig vir hom, okay, nee, goeiemiddag Lord Farquaad. So wat mense klaarblyklik hoor is, what the Farquaad, what the Farquaad. Werklik hulle rieke is What the Heart Wants, What the Heart Wants. Nou, dis 'n dramatiese ballade vol trane, maar dit klink eweskielik soos 'n onbedoelde huldeblyk aan die skurk uit Shrek uit. So kom ons hoor.

Wacht, ik moet het niet weg, Kijk, okay, ik kom het. Vrouw, ek ook menigte keer een dag. Alright, volgende een wat ons hier so het vir jou. Jy gaan nooit weer na die liedjies dieselfde kan luister nie. Paul Young, every time you go away, dit word verkeerd gehoor, every time you go away, you take a piece of meat with you. Nee, soos vir jou takeaway steakie, daar gaat jy, en toe drie, daar is vir jou hoenderkie, hoor. Every time you go away, you take a piece of meat with you. Die werklike lirieke is, every time you go away, you take a piece of me with you. Dis 'n aangrypende liedjie oor die gemis van 'n geliefde, wat verander is in 'n uitstappie om kruideniersware te gaan koop. Gaan kry vir jou 'n choppie, met jou nuwe braai.

Ek hoor nog steeds hard ek daar, maar ek, dit beteken nie ek gaan nie partytjie vanaand nie. Ja, wag, kom sorry. Ja, nee, ek stem nie saam met daai nie. Ek hoor hardtyk, maar ek sê mos, dit beteken nie ek gaan nie partytjie vanaand nie. Hierso is hy. Eagles, hardtyk tonight.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Die departement van gesondheid sê Suid-Afrika het tussen 14 Augustus en 17 September 1 onbevestigde en 18 bevestigde apokke gevalle gehad. 15 gevalle is in Kaapstad aangeteken. Die betrokke individue is tussen 23 en 50 jaar oud. Die departement se woordvoerder Vaster Mohali waarsku mense om uit te kyk vir apokke simptome. In Kaapstad se burgemeester Jordan Hill Lewis sê die hernoemde Tutu Gedenkpark in Loop-en-Singel, Milderton, is nog 'n manier waarop die metro wyle aartsbiskop Desmond Tutu en sy vrou Lia vereer. Die Loop-en-Singel park waar Tutu en sy vrou dekades lank gewoon het, word verander in 'n kindervriendelike ontspanningsgebied met 'n hondepark, blomtuin en buitelug amfitheater. Lewis sê die park sal binne 6 maande omskep wees en die aartsbiskop se lewenslange werk met kinders weer. Speel. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za.
3: Otonantis. Al vir 30 jaar is Otonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantis.co.za of loer in by hulle vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otonantis, op nog baie kilometers saam.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
5: Brandon Miles, Ivan Ru, Johan Belchuk, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipboorkitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
6: Daar is daar 'n

die hoofseun van Bok Radio homself, Dion Groot, met Toonstoot. En sy vrou maak vir my so 'n mooi paartjie. En hulle werk so lekker saam. Hy gaan natuurlik saam op die bokbo 2027. Hoe dan nou anders? Ons is dalk 'n paar bokke minder op die bokboot, maar ten minste gaan Dion Groot saam. Ek is daar. Ek sal jou op die bokbo 2027 sien. Verseker, ek is heel voor. Ek kan dit nie mis nie. Het jy nou al jou kajuit bespreek? Het jy hom gekry? Daar's 'n spesiale aanbieding op kajuit op die oomblik by MSC. So gaan kry, gaan maak vas jou kajuit. Kom kuier saam met my. Kom net saam met my, ek gaan definitief saam, ons weet nie van 'n ander paar bokke hier so nie, hopelik gaan ons vrouwens kan oortuig, maar ons sal maar sien, kyk, dis ons nie so lankie man, net vinnig walvis baie toe terug, dis tyd vir nog verwarrende lirieke, en ek het nou lekker gelag vir hierdie, en hy Natisha Pleks van Snotkop, se sit a choppie op die vuur en raak vir my rustig, hoor ons sit a choppie op die vuur en wag vir Mariska. Nee, goed dan, kom ons hoor of dit, ons dit hoor, Mariska, jy is alweer laat vir jou eie braai.

Akkor Beach Boys, akkor 100% Beach Boys. Well, give me the beat, give me the Beach Boys. I can't help me. My soul, I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Won't you take me away? Dit is 'n lekker song. Okay, so daar hoor ek definitief Beach Boys. Give me the Beach Boys. 100% definitief. Maar soos ek sê, Beach Boys of Beat, enig van die twee is fine met my. I'll roll with both of them. Blank Space, Taylor Swift. Nou, ek is 'n groot aanhanger van Taylor Swift, maar hierdie ene het groot opslag gemaak. Al van die begin af, die musiekvideo in Kleis, die hele album was een van die albums wat sy net vir almal gesê het, ek gaan gevas my whisky en kyk gou wat ek doen. Hulle sê, jy breek mos 'n vrou se hart, dan sy 'n halwe dag, 'n nuwe huis, 'n nuwe man en 'n nuwe kar. So, mense hoor, all the lonely Starbucks lovers, maar klaarblyklik is it got a long list of ex-lovers. Got a long list of ex-lovers, maar mense hoor, all the list of Starbucks lovers. Kom ons hoor. Grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend.

Yep, ek stem saam met Diane. Dit is presies wat ek hoor. Ek is jammer, oom Bruce. Ek hoor Wrapped Up Like a Deuce, Another Rumor in the Night. Volgende een, Forget You van CeeLo Green. Mense hoor, I guess he's an expert and I'm not an attorney. Die korrekte lirieke is, I guess he's an Xbox and I'm not Atari. Ek neem aan, daar is 'n bietjie geskiedenis met Atari. Ek neem so aan, maar kom ons hoor. Ah, good attorney. Ek kry vir jou prokureur, hy sê so. Wag, ons net 'n bietjie luister.

Kyk, nee, dit was die skoon weergawe, sien? Ek luister my goedjies deur voor die tyd, ek beloof. Laaste een wat ek vir het is Lana Del Rey se Summertime Sadness, ook 'n ongelooflike kunstenaar en ek het iets raak gelees van haar die eerste keer, die heel eerste optrede wat sy vir Glastonbury ooit gedoen het. Die grootste optrede van haar hele loopbaan, haar hele lewe. Het haar een van haar beste vriende is daardie oggend oorlede. En vir jare daarna was sy vreeslik gekritiseer oor hierdie performance. Die feit dat sy net, as jy sien ook, as jy dit kyk op YouTube, hoe sy staan en die vertoning gee. Jy kan sien daai vrou probeer haarself so mooi by mekaar hou en sy kyk konstant op. Nou as 'n vrou opkyk so, sy kyk vir genade van bo af, maar soms probeer sy trane terughou. So daardie hele vertoning deur dat hierdie vrou probeer trane terughou omdat haar beste vriend die oggend oorlede is en vandag word dit gesien as een van die beste, sterkste vertonings wat nog ooit deur 'n kunstenaar gegee is. Because that's what you do. Jy los dit by die deur, jy stap in en jy moet die mense dit betaal om jou te sien. Net soos wat jy luister vir my en jy wil in 'n goeie bui wees want dit is Vrydag, jy los dit by die deur. So ek het groot waardering en groot respek daarvoor. So Summertime Sadness van Lana Del Rey. Mense hoor, I'm feeling ill like Drake tonight. Dis eintlik I'm feeling electric tonight. I'm feeling ill like Drake tonight. Die man voel 'n bietjie siek man. So kom ons hoor of ons kan hoor.

0: Vi går ind.
1: I'm feeling electric tonight.
0: Tannie Lana, op die noot, excuse you, ek dink, jy kan maar vir Drake sy pilletjies gaan vat, want ek hoor, I'm feeling ill like Drake tonight. All around the world, ADC en Post Dave met Johanai, jy is op Bok Radio, ek is Natisha, jy keier saam met my, tot en met 2 uur toe.

0: verjaardag. En dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria koninggrootte is nou net 5.99 en ons 40 Wings Aurora koninggrootte sakveerbed is nou net 7.499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP 36. Wees en wees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
1: Môre Christo, dankie vir die inloer.
2: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
1: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
2: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
1: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
2: Merchant wie?
1: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
2: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
3: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
4: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendry Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
5: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
6: Na werk wil ek net veilig by die huis kom. Maar ek moet gedurig oor my skouer kyk. Hoe kan ek veilig voel as die polisie nooit daar is nie? Ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Dis stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
5: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
7: Bok Radio, jou planbaar van lekker lewe.

0: Dienies word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 1 uur en die nuus vanmiddag. Dobbelraad gaan toesig oor dobbeladvertensies versterk. Ons moet 'n daadwerklike rol speel om geweld te bekamp en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Nasionale Dobbelraad en die Advertensiereguleringsraad het 'n ooreenkoms van verstandhouding onderteken om toesig te versterk oor dobbeladvertensies en verbruikerbeskerming. Dit sal tradisionele en digitale platforms dek, insluitend televisie, radio, reklameborde en sosiale media. Die raad se waarnemende uitvoerende hoof Lungeli Dukwana sê die vinnige groei van aanlyn dobbelary vereis nouer samewerking om te verseker advertensies voldoen aan regulatoriese en etiese standaarde.
3: For the NGB, agreement strengthens our work to protect the public and support our broader efforts to address the promotion of illegal gambling and unlicensed gambling. Gambling advertising must be responsible, compliant, and must not undermine the safeguards that exist to protect consumers.
2: Die vakverbond Kusatu in Gauteng veroordeel die onlangse moorde op vroue in Ekurhuleni ten sterkste en sê mans moet 'n daadwerklike rol speel om die geweld te bekamp. Die liggame van 9 vroue is die afgelope 2 maande op verskeie plekke aan die Oosrand aangetref, insluitend Kempton Park, Olifantsfontein en Quateman Springs. Provinsiale voorsitter Amos Manyela sê vroue kan nie alleen die verantwoordelikheid dra om hulself teen geweld te beskerm nie.
4: We are calling for men to become real men and defend and protect our women, our children. The Congress of South African Trade Unions in Gauteng is calling the government of Gauteng as well as the national government and the law enforcement agencies to also accelerate the hand for these perpetrators, the hands for these barbarians who are continuously killing people who do not have strength to retaliate.
2: Tshwane Metropolisie het gister tydens 'n gekoördineerde wetstoepassingsoperasie in verskillende streke 22 vermeende onwettige migrante vasgetrek en 64 oortredingskennisgewings uitgereik. In streek 5 in Ryton is 11 vermeende onwettige migrante aangekeer. Die Metropolisie se woordvoerder Puleng Matolo sê in streek 2 Pretoria Noord is 6 vermeende onwettige migrante aangekeer wat die immigrasie 'n wet oortree het.
5: In Region 3, Sector 1, officers arrested 5 suspected illegal immigrants and issued 23 ARDO infringement notices to motorists found violating the NRTA while operating a vehicle. All suspects were detained at the nearest police station pending further processing and handled in accordance with the relevant legislation.
2: In meer as 111 miljoen Russe stem die volgende 3 dae in die land se eerste parlementêre verkiesing sedert die volskaalse inval in Oekraïne in 2022. President Vladimir Putin hou dit voor as 'n toets vir steun vir die oorlog en al word verwag dat die Verenigde Rusland party al oorheersende posisie sal behou. Die Poolse premier Donald Tusk het vroeër gewaarsku dat Rusland moontlik aanvalle op NAVO-lande beplan. Die meeste kandidate wat teen die oorlog gekant is, is glo van die stembrief uitgesluit. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.70 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,357.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $104.75 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,245. Ten slotte net vir die hoofnuus, Dobbelraad gaan toesig oor dobbeladvertensies versterk. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Môre Christo, dankie vir die inloer.
8: Groot plesier Johan. Ek sien julle is omtrent bedrywig.
7: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
8: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
7: My bank? Nee, wat? Ek het wel vir Merchant Factors genader.
8: Merchant wie?
7: Merchant Factors. Hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
8: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
9: Eenvoudig. Gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors. Finance beyond the numbers.

0: I'm never coming down. Dit was 'n moeilike week, maar ons het dit gemaak. Dit is Vrydag. Bly net waar jy is. Die verskriklike, fantastiese, fascinerende Marion Holm saam met my net hier nou. Ons sal 'n bietjie gesels oor die Woordfees. Sy het 'n one woman show daar by die Woordfees en sy gaan vir jou vertel hoekom jy nou elke stukkie grashalmpie, grashalmpie moet gryp in jou lewe. Gee struktuur aan jou skool se laaste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 Desember 2026 by Huguenot Hoërskool in die Wellington, laar en hoërskole, winter en somersport, alles by een fees, die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstrijd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by www.summerfestival.co.za. Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's heroes, today.
1: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only $299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe, family you can trust.
2: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties groot gemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelewer aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
3: Nee, die rechte nood.

0: Die trein op Pretoria sê sorry Mare. Haar naam is Afrikaans en wie is nou nie meer Afrikaans en deel van ons kultuur as die mooie Marian Holm nie? Hallo.
1: Hallo.
0: Het jy van die introduction gehou? Oor hier is my groot voorreg om jou hier so te hê. En ons gaan bykie gesels oor jou program wat jy het of jou show wat jy het daar by die woordfeest.
1: Ja, die Toyota Stellenbosch woordfeest is van 3 tot 11 Oktober. En ek is daar met Gryp elke grasholm. Nou, my vertoning gaan oor... Kyk, die lewe het donker wolke. Ons kan daar aan dis niks
0: waar?
1: Doen nie.
0: Jy kan nie.
1: Dat is donker wolke. Ja. Maar, elke donker wolk het een silver randjie. Mm. Maar jy sien, ek wag hier dat die randjie verskyn.
0: Ek loop soek om. Sommer.
1: Ek maak om. Ek loop soek om. Ja, en dan, omdat hy nie vanself verskyn het, dan noem ek hom een grasholm.
0: Een grasholmpie.
1: Ja. So, ok, soos byvoorbeeld, ek raak nou ouer. Ek is een paar maande weg van 62. Dis een donker wolk, maar daar is grasholms. Want daar is nou al besighede wat aparte rye het vir seniors en ek mag daarin gaan staan.
0: Vinniger, verstaan, ek jy van die programma.
1: Is betie plekke wat op 'n maandag 20% afslag het, is jy jou motor laat diens. Dit is
0: een mooi manier.
1: So, ja, dit is dis komedie, ek vertel stories, dis nou maar soos wat ek altyd doen, en ek speel by die Hoër Meisieskool Bloemhof Sentrum, en die 10de Oktober, ek is so die hele feest is van 3 tot 11
0: yes.
1: Oktober, ek is die saterdag die 10de Oktober daar, 10 uur die oggend, maar toe verkoop daai show
0: so vinnig uit.
1: Uit, maar daar is nog enkel sitplekke oor, maar toe sê die feest nie, maar ek moet 'n ekstra vertoning.
0: Daar sê, mooi.
1: Nou denk ek die mense weet van die ekstra vertoning, want daar is die verkoop nou nog glad nie.
0: Oh, hy het nog nie, mense het nog nie geweet van hom, hy weet nie van hom, ja.
1: So, 1 uur, daai middag,
0: okay.
1: Na ek 10 uur gespeel het, speel ek weer 1 uur
0: genade.
1: Op die 10de Oktober, en daar is nog sitplekke oor. En die sitplekke, die kaartjies is te koop by Quicket.
0: Quicket.
1: Ja.
0: Net so. Maar en ek sien, Chris Foster is die regisseur, hoe was het om saam met hom te werk?
1: Ek en hy kom nou al so lang pad saam en hy, hy ken en verstaan my so goed. Hy druk nie sy stem af op my werk
0: dis mooi.
1: Nie. Hy vat my stem en maak het net die beste voor wat hy kan. Ja. Ja, en hy ken al my styl so goed. Ons werk so goed saam.
0: Het is so mooi as een mens iemand kry waarmee jy so lekker kan saamwerk, want jy kan sê, hoorie, maar kom ons maak het so en dan sien hulle dit op 'n ander manier, maar hulle hou nog steeds jou egtheid.
1: Ja, ja. Kyk, want my goed is baie eerlik en baie rou oor wie ek is. Mm. Ek draai nie doekies om oor, maar ek doen dit op 'n manier dat jy sal lag
0: ja.
1: Daar oor. Want ek dink ons allemaal op die ou einde, hou maar net geheim.
0: Mm.
1: Ken jy rou, bak jy ooit brood?
0: Ek probeer my bes. Ja.
1: Ek het al ooit focaccia gebak.
0: Yes, ja, nee, ja, ja.
1: Daai deeg is maar so pap. as jy dit los sit op die countertop,
0: hy loop
1: spray,
0: so, ja.
1: Hy loop so maar.
0: Hy gaan waar hy wil.
1: Nou, meeste mense wat sal nie daar oor praat, ek sê op die verhoog, as ek nou klere uittrek, dan spray ek soos rou focaccia. Ek moet kleren aan nie om die ding op sy plek te hou.
0: Hy moet daar wees, dat ek intact kan bly,
1: ja.
0: Dat ek alright kan voel oor
1: ja,
0: myself.
1: Ja. Nou, ja, dis wat ek bedoel met, ek is, nou, Chris, so my style, my manier is om so eerlik te wees, en dan een grap, dis my grasholms ja. Wat ek dan by uitkom, en hy peter nie aan die inhoud nie.
0: Ja.
1: Hy maak net seker die inhoud word op die beste manier saamgesit.
0: Yes, yes.
1: En die verloop van die vertoning is dan, ja.
0: So, ja, jy klim bitter, ek wil sê, dis 'n karakter, maar dis ook nie 'n karakter nie, want jy is so eerlik en eg, en
1: ja.
0: You really put yourself out
1: ja, ja, ja.
0: There. Is dit veel moeilik somtijds nie?
1: Ja.
0: Na.
1: Ja, en dit is skrikwekkend, want ander mense het 'n teks op 'n karakter om agter.
0: So jy klim in en dan klim jy uit daai karakter uit.
1: Ja, en so dis die gehoor se reaksie as hulle nou nie hou van Stella nie, dan is dit omdat Stella die karakter is. Verstaan?
0: Yes.
1: Dit is 'n karakter, dis geskryf deur wat ook al Andre P. Brink en die regisseur was Natata. My, as jy nie van het hou nie, dis direk ek. Dis ek waar daar staan, ek praat oor my en al my foute en maak grapjes daar oor. So ek moes geleer het met die jare om een mens...
0: Jy kan nie alles haar toe vat nie, jongen.
1: Ek hou toch nie van alle sangers, he. Ek het toch my gunsteling.
0: Die wereld so vervelig
1: en dit beteken nie dat jy is die goed.
0: Ja.
1: Dis net die my koppie vla nie.
0: Dis my koppie vla nie.
1: So ek moes ook maar aanleer.
0: Yes.
1: Dat, dis ok dat mense nie daarvan hou nie, maar die wat 'n kaartje gekoop het,
0: dis nog steeds daar.
1: Wil daar wees.
0: Ja, precies. So,
1: ek is daar vir hulle. En ek doen dit met soveel oorgawe.
0: Nee, jy doen, jy is ongelooflik. Dis vir my so groot voorreg en so lekker om jou hier te hê. En vooral omdat jy, dis vir my braaf. Dis vir my ongelooflik braaf vir iemand soos jy, wat op hy verhoog gaan staan. En this is me, en ons lag daar oor. Want allemaal is altyd so bang en so skaam. En, so,
1: ja.
0: En ons moet sterk wees, en ons mag jy huilen, ons mag jy dit. Man, mense kry swaar en ons moet lag daar oor.
1: En ek dink mense voel eintlik alles wat ek voel.
0: Ja.
1: Of ervaar alles ervaar, maar hulle bly net stil daaroor, want hulle is te skaam om te sê, hulle lyk soos 'n focaccia, byvoorbeeld. Hulle dink hulle kan dit wegsteek.
0: Hulle dink hulle kan dit wegsteek, maar jy steek het nie so goed weggie.
1: Ja, maar weet jy wat het ek gevind? Ek het gevind, as ek eerste vir jou sê,
0: ja,
1: my lyf is so pap, soos 'n focaccia, dan kan jy my nie boelie nie.
0: Nee, dan
1: ek het dan klaar gesê, ek het dan klaar grap gemaakt daar
0: oor. Jy kan
1: dan
0: niks vir my sê daarvan nie.
1: Ja, so...
0: Ek geloof nog als dan, as iets,

0: grap.
1: Ons het dit nou klaar op die tafel gelê.
0: Ja.
1: Hoorie, waar gaan jy wees hier na die woordfees? Waarmee is jy nog besig?
2: Ek is besig met 'n projek wat ek met iemand doen wat ek nog oor kan praat nie, want ons maar is exciting. Okay. Dit is baie exciting waarvan ek regie gaan doen, maar
1: wow.
2: Dit is iemand wat ook musiek doen, so dit is exciting.
1: Ek kan nie, met een klein bykie, net so klein bykie meer.
2: Ja,
1: net so klein bykie.
2: Kan nie. Ek kan nie sê, is een vrou,
1: okay,
2: dis ziets, iets.
1: Ek weet klaar, okay.
2: En, ja, maar
1: dit kijk, maak my opgewonde.
2: Eerst volgende is moes nou aardklop.
1: Yes.
2: En na aardklop is moes nou woordfeest. En dan is die feest klaar vir die jaar.
1: Ek wil net sê, dan is het klaar.
2: Dan moet ons begin
1: ander goeikies doen.
2: Droge koekies bak vir see.
1: Beskuit.
2: En ons moet vruchtekoeken bak vir Christmas.
1: Verkeers,
2: dat is nie meer tyd vir
1: dat is nie tyd vir perform meer nie. Nou, glad nie.
2: Ja, ek het nog so na woordfeest so hier en daar vertoning, wat ek doen nog die punt in die windfees, in Mosselbaai en so,
1: okay.
2: Maar dan begin die jaar, kyk, dan vat muziek oor,
1: yes.
2: Ze wil nie oor December nou,
1: gaan shows en goekies,
2: wat jy hee, wat ek
1: gehoor staan, hulle wil nou iets anders hee, nou mannetjie met die gitaar,
2: ja, bykie skoffel en dans en lekker,
1: hulle wil nie, ja, hulle wil lekker kry,
2: ja,
1: tot hulle met januari weer begin zwaar kry,
2: ja,
1: net
2: ja,
1: so, hoor jy Marianne, is daar enig iets anders wat jy met luisteraars wil deel, so voordat ek en jy groet vandag, net weet ook miskien daar, dis die 10de oktober, is daar nog een show bygesit vir jou, nou,
2: ja, so die 10de oktober, die aanvankelijke vertoning 10 uur, is daar nog net enkelsit plekke, maar 1 uur is die extra vertoning, okay. En daar is nog heel wat kaartjies, en al wat ek wil sê is, as jy rechtig diep theater wil sien, as jy diep theater wil sien en ontsteld as mens uitstap, moet nie my show kom kyk.
1: Vir want my, my
2: show. Dit nie.
1: Dis nie dit nie.
2: Jy gaan net lach.
1: Jy gaan lekker voel, jy gaan lach.
2: Miskien so hier en daar vir iemand wat die oor het, sal hy iets optel, iets
1: meer, diep.
2: Maar hoofsakelik is dit maar rarig net lach. Ek gaan nou nie, ja, ek doen nou nie Macbeth.
1: Nee, asjeblief nie. Ek kan jy ook glad nie sien dit doen nie. En as jy dit doen, sal jy dit op jou manier doen in
2: elk
1: geval.
2: Ja. Luister baie, dankie dat jylle die Toyota Stellenbosch woordfeest so ondersteun.
1: Ach, absoluut.
2: Want die ding is, hulle bied wonderlike producties aan. Dit is moeilik om 'n feest by mekaar te sit. Hulle doen dit alles, maar om die woord daar buiten te kry, dat mense weet wat gebeur, het ons julle nodig. So ons hee vir julle dankie.
1: Dit is een groot voorreg. Ek denk ons allemaal hier so, is so verskrikkelijk lief vir, wel ek praat ook vir myself nou, ek is so lief vir theater, ek is een theaterkind, so vir my enige tyd as hierdie, ek raak sommer opgewonde. Ek so tingle, jy weet die lig verander sommer so. Die lig verander so. Hoor jy, ek gaan verseker jou sou kom kyk, ek gaan heel voorkom sit, want ek het een bykie nodig om bykie te lag oor die lewe. So dankie Marion, jy is ongelooflik en sal verseker daar wees. Kry jou kaartjies by Quicket.
2: Yes. Jy
1: kan dit gaan kry daar. Gryp elke gras.
2: Quickly, at Quicket.
1: Quicket, quickly, go to Quicket, quickly. Bruce Springsteen met Born to Run.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Goeiemiddag. Die departement van gesondheid sê Suid-Afrika het tussen 14 Augustus en 17 September 1 onbevestigde en 18 bevestigde aapbokke gevalle gehad. 15 gevalle is in Kaapstad aangeteken. Die betrokke individu is tussen 23 en 50 jaar oud. Die departement se woordvoerder Foster Mohali waarsku mense om uit te kyk vir aapbokke simptome. In Kaapstad se burgemeester Jordan Heer Lewis sê die hernoemde Tutu Gedenkpark in Lopend Singel, Milnerton, is nog 'n manier waarop die metroweile aartsbiskop Desmond Tutu en sy vrou Lia vereer. Die Lopend Singel Park waar Tutu en sy vrou dekades lank gewoon het, word verander in 'n kindervriendelike ontspanningsgebied met 'n hondepark, blomtuin en buitelug amfitheater. Heer Lewis sê die park sal binne 6 maande omskep wees en die aartsbiskop se lewenslange werk met kinders weerspieël. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottonantis.co.za.
4: Ottonantis. Al vir 30 jaar is Ottonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek Ottonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Ottonantis, op nog baie kilometers saam.
5: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
7: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staatmaak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Ander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde.
8: Ribbons Crew. See what Ben said.

Voel alles vandag weer onderste bo. Sit ek en uitstaar oor hierdie koue, koue see wat alweer storm.

0: Wouter van der Vender en Bernie Swes net voor dit met Sommer So. Sommer net so, ne? Sommer net so. So gepraat van Bernice West, sy gaan by die Weskaapse Bokkie toekennings wees. Die volgende kunstenaars gaan ook daar wees, Bok van Blerk, Jan Blom, Bartu, Brandon Miles, Henry Baard, Andriet, Lia Postduif en Kurt Darren. Koenie de Villiers en Rocco de Villiers natuurlijk ons MC's vir die aand. En jy weet mos nou, hulle gaan ergens vir ons een lekker vertoning gee ook. Jy weet het mos nou. Die klas van kunstenaars op 1 verhoog en weet jy wat, dit is net R99. Dis R99, die kaartjies begin by R99, so gaan kry jou kaartjes, jy sal definitief nie spyt wees nie. Dis die 15 November, die Weskaapse Bokkie toekennings, ek gaan juist volgende week vir my rok gaan kies. Almal sê net vir my, dit mag nie swart wees nie. Enige rok, behalwe is swart rok, so ek het 'n uitdaging wat vir my voorlê en hopelijk kry jy jou kaartjes en jy kom kuier saam met my net hierna. Groet ek jou vir die dag.
1: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria koninggrootte is nou net 599 en ons 40 Wings Aurora koninggrootte sakveerbed is nou net 7499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP36. Wees en fees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
2: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucket from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
4: Jimmy Sauce is every day is Friday. Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauce kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou sauce, hoender marinade, barbecue, shishinyama en burger en chipsies. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauce saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil.
5: Jimmy Sauce is every day is Friday.
0: Mokradio, jou dagelikse dosis van lekker, so bly net waar jy is, jy begin jou naweek op die rechte manier, Heinrich Triple H deploy wat reg staan om jou te vermaak, daarna is het Zian en Monique met uitklok, en ach weet jy wat, ek sê sommer die naweek begin nou, dis nou naweek, ek sien jou maandag, selfde tyd, selfde plek, wat ook al jy doen hierdie naweek, wees veilig, bly warm, hopelijk is dit een mooi naweek in Kaapstad, maar weet jy wat, jy maak dit vir jouself mooi, so ek hoop jy het die heerlijke naweek, en jy is sommer geliefdes, en jy drink wijn, en jy keier en jylle gesels en jou siel word net weer gevul met lekker dinge en opwinding en dan sien ek jou maandag terug net hierso, dan gesels ek en jy weet ek oor ons samensweringsteorieë en so voort. Tina Turner met Steamy Windows, Broers met Bloedbroers en Elandrui met Somersoet, mag jou naweek Somersoet wees, ek groet jou, dis lekker om 'n mens te wees, jy moet net 'n lekker mens wees, tot ziens.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: In die tweede nuus vanmiddag, dobbeldraad gaan toesig oor dobbeladvertensies versterk. Mans moet 'n daadwerklike rol speel om geweld te bekamp en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Nasionale Dobbeldraad en die Advertensiereguleringsraad het 'n ooreenkoms van verstandhouding onderteken om toesig te versterk oor dobbeladvertensies en verbruikerbeskerming. Dit sal tradisionele en digitale platforms dek, insluitend televisie, radio, reklameborde en sosiale media. Die raad se waarnemende uitvoerende hoof, Lungele Dukwana, sê die vinnige groei van aanlyn dobbelary vereis nouer samewerking om te verseker dat advertensies voldoen aan regulatoriese en etiese standaarde.
3: For the NGB, agreement strengthens our work to protect the public and support our broader efforts to address the promotion of illegal gambling and unlicensed gambling. Gambling advertising must be responsible, compliant, and must not undermine the safeguards that exist to protect consumers.
2: Die vakverbond KwaZulu-Natal in Gauteng veroordeel die onlangse moorde op vroue in Ekurhuleni ten sterkste en sê mans moet 'n daadwerklike rol speel om die geweld te bekamp. Die liggame van 9 vroue is die afgelope 2 maande op verskeie plekke aan die Oosrand aangetref, insluitend Kempton Park, Olifantsfontein en Kwatema in Springs. Provinsiale voorsitter Amos Moniela sê vroue kan nie alleen die verantwoordelikheid dra om hulself teen geweld te beskerm nie.
4: We are calling for men to become real men and defend and protect our women, our children. The Congress of South African Trade Unions in Gauteng is calling the government of Gauteng as well as the national government and the law enforcement agencies to also accelerate the hunt for these perpetrators, the hunt for these barbarians who are continuously killing people who do not have strength to retaliate.
2: Tshwane Metropolisie het gister tydens 'n gekoördineerde wetstoepassingsoperasie in verskillende streke 22 vermeende onwettige migrante vasgetrek en 64 oortredingskennisgewings uitgereik. In streek 5 in Ryten is 11 vermeende onwettige migrante aangekeer. Woordvoerder Poleng Motolo sê in streek 2 Pretoria Noord is 6 vermeende onwettige migrante aangekeer wat die migrasiewet oortree.
5: In Region 3 Sector 1, officers arrested 5 suspected illegal immigrants and issued 23 ARDO infringement notices to motorists found violating the NRTA while operating a vehicle. All suspects were detained at the nearest police station pending further processing and handled in accordance with the relevant legislation.
2: En 16 mense, insluitend 5 polisielede, is dood en meer as 50 beseer in 'n ontploffing in 'n moskee in Noordwes Pakistan. Die ontploffing het tydens Vrydaggebede plaasgevind naby 'n polisieterrein in Kohat. 'N Voertuig vol plofstof was vermoedelik by die aanval betrokke, hoewel die oorsaak nog nie amptelik bevestig is nie. Reddingsspanne deursoek steeds die beskadigde moskee en nabygeleë geboue. Die gebied worstel die afgelope paar jaar met herhaalde militante aanvalle. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.70 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,357.10 per fynons en die prys van Brent olie $104.18 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,992. Ten slotte die hoofnuus vanmiddag, die dobbeldraad gaan toesig oor dobbeladvertensies versterk. Daarom die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

Dis Abba vir jou hier op Bok Radio, Knowing Me, Knowing You, 12 minute na 2. Dankie vir jou Natisha, sy is maandag weer terug saam met jou. 12 tot 2 hier op Bok Radio, 18 September 2026. Wereldnies, wat gaan aan? Die maatskappy Berkshire Hathaway het vrijdag gesê, Warren Buffett, sy voormaligheid voor in hoof en die wereldse mees geëerde belegger, word met onmiddellike effek emeritus voorsitter. Buffett het die maatskappy van worstelende tekstielonderneming omskep in 'n beleggingsreus wat meer as 1 miljard dollar werd is. Dat die Wereldgesondheidsorganisasie waarskynlik teen 'n wêreldwye tekort aan mediese personeel teen 2030 aangesien 'n kwart van alle dokters binne die volgende dekade aftree. Teen 2030 sal 67 lande sukkel om gesondheidsstandaarde te handhaaf wat 'n tekort van 11.1 miljoen werkers kan vererger. Ryker lande, veral in Europa, waar 1 uit 3 dokters aftree, sal die swaarste getref word. En president Donald Trump het donderdag gesê dat daar vordering gemaak word om 'n Amerikaanse leerbasis in Pole te vestig en dit toegeskryf aan die dapper leierskap van Poolse president Karol Nawrocki. As dit gebeur, sal die ligging binnenkort aangekondig word. Dit sal 'n historiese stap vir ons as Amerikaans-Poolse alliantie wees, so het Trump gesê. Hy sê, ek kan nie verseker dat die Poolse regering sy best doen om die beste moontlike ligging vir die Amerikaanse leerbasis te verskaf. Dit is jou wêreld in 'n neutedop. Hey,

Dis 14 minute na 2 hier op Bokradio. Dis die tyd wat ons incheck op mekaar. Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. How are you doing? Laat weet vir my waar in die wêreld jy jouself bevind en dat dit goed gaan met jou. Al gaan dit nie, dit okay nie, dis okay. Check net in. Groot troue maandag. Al my familie. My peerkind wat maandag trou. Penny wat my partner is. Dis reeds, ja, sy het gaan troue hou. So, sy is nie hier vandag nie, so check net in. 074-2009-89. Hartig goeiemiddag, jy is by die Triple H Show met trots aan jou gebring deur Cherry Tiger Vallei gedryf deur die Halfway Groep. Ek is Heinrich.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Die departement van gesondheid sê Suid-Afrika het tussen 14 Augustus en 17 September 1 onbevestigde en 18 bevestigde aapokke gevalle gehad. 15 gevalle is in Kaapstad aangeteken. Die betrokke individue is tussen 23 en 50 jaar oud. Die departement se woordvoerder Foster Mohali waarsku mense om uit te kyk vir aapokke simptome. In Kaapstad sê hulle vrywillige wetstoepassingsbeamtes het in die 2025-26 boekjaar meer dan 76.000 diensure aangeteken. Die byna 380 vrywilligers het voltydse beamtes ondersteun deur middel van patrollies en openbare veiligheidsoperasies. Burgemeesterskomiteelid vir veiligheid en sekuriteit JP Smith sê die vrywilligers het ook 148 inhegtenisnames uitgevoer, 3 vuurwapens, 2 nagemaakte vuurwapens en 104 gevaarlike wapens op beslag gelê en meer dan 7500 verkeersboetes uitgereik. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ottonantis.co.za.
3: Ottonantis. Al vir 30 jaar is Ottonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek ottonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Ottonantis, op nog baie kilometers saam.
4: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
5: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
6: Om op my eie tempo en manier te leer.
7: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
8: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
9: En my as ouer gemoedsrus sal gee dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
10: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuisskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
1: Jou premium klankervaring.

0: I'll never desert you on the one day. And what hurt you, the pretenders, hier op Bokronie. 20 voor 3, goeiemiddag. Paai op hierdie stadium, like a vry fluent in Squin. Ons hou vir jou oogie uit. As jy wel iets weet, asjeblief 074-2989. Baie dankie, Cherry Tiger Vlei. Gedreig dier die Halfway Groep Trotseborg van die program.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
2: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kipmoor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
3: Bok Radio 98.9 FM.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 3 uur in die nuus. Verbruikers bestee steeds versigtig, maar ons moet 'n daadwerklike rol speel om geweld te bekamp en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die kwartaallikse verbruikersvertroue aanwyser wat gesamentlik deur FNB en die Bureau vir Ekonomiese Navorsing gepubliseer word, het tot -13 verbeter in die derde kwartaal vanaf Julie tot September. Dit is hoër as die -19 van die tweede kwartaal tussen April en Junie. FNB se senior ekonoom Sapamantla Makonazi sê die verbetering weerspieël meer vertroue in huishoudelike finansies en die ekonomie. Verbruikers is egter nog versigtig vir groot aankope soos meubels en huishoudelike toestelle. Makonazi sê hoër brandstofpryse en leenkoste sal waarskynlik aanhou om huishoudings se bestedingsbesluite te beïnvloed. Die Nasionale Dobbelraad en die Advertensiereguleringsraad het 'n ooreenkoms van verstandhouding onderteken om toesig te versterk oor dobbeladvertensies en verbruikerbeskermer. Dit sal tradisionele en digitale platforms dek, insluitend televisie, radio, reklameborde en sosiale media. Die raad se waarnemende uitvoerende hoof Lungile Dukwana sê die vinnige groei van aanlyn dobbelary vereis nouer samewerking om te verseker advertensies voldoen aan regulatoriese en etiese standaarde.
3: For the NGB, agreement strengthens our work to protect the public and support our broader efforts to address the promotion of illegal gambling and unlicensed gambling. Gambling advertising must be responsible, compliant, and must not undermine the safeguards that exist to protect consumers.
2: Die vakverbond Kusatu in Gauteng veroordeel die onlangse moorde op vrou en Ekurhuleni ten sterkste en sê mans moet 'n daadwerklike rol speel om die geweld te bekamp. Die liggame van 9 vroue is die afgelope 2 maande op verskeie plekke aan die Oosrand aangetref. Provinsiale voorsitter Amos Monyela sê vroue kan nie alleen die verantwoordelikheid dra om hulself teen geweld te beskerm nie.
4: We are calling for men to become real men and defend and protect our women, our children. The Congress of South African Trade Unions in Gauteng is calling the government of Gauteng as well as the national government and the law enforcement agencies to also accelerate the hunt for these perpetrators, the hunt for these barbarians who are continuously killing people who do not have strength to retaliate.
2: En 16 mense, insluitend 5 polisielede, is dood en meer as 50 beseer in 'n ontploffing in 'n moskee in Noordwes Pakistan. Die ontploffing het tydens Vrydag gebeure plaasgevind. 'N Voertuig vol plofstof was vermoedelik by die aanval betrokke, hoewel die oorsaak nog nie amptelik bevestig is nie. Reddingsspanne deursoek steeds die beskadigde moskee. Die gebied worstel die afgelope paar jaar met herhaalde militante aanvalle. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.27 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.70 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,357.10 per fynons en die prys van Brent olie $104.55 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,992. Ten slotte net vir die hoofnuus, verbruikers bestee steeds versigtig. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 4 plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis superhybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Bellville of halfwaychery.co.za.
7: Bellville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Bellville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 producte en een netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Bellville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
8: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria koninggrootte is nou net 5,999 en ons 40 Wings Aurora koninggrootte sakveerbed is nou net 7,499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienacht en CRCP36. Wees en fees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
1: Hou vast jou wens. Dis Bokradio.
6: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep.

dit bly maar net die beste liedjie van alle tye in my opinie. Depeche Mode, Enjoy the Silence, hier op Bok Radio, 11 minute na 3.

0: Als is ok, Karleen van Jaarsveld hier op Bok Radio, dit is 3:30.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
0: Goeiemiddag, die Departement van Gesondheid sê Suid-Afrika het tussen 14 Augustus en 17 September 1 onbevestigde en 18 bevestigde aapokke gevalle gehad. 15 gevalle is in Kaapstad aangeteken. Die betrokke individue is tussen 23 en 50. Die departementse woordvoerder Foster Mohale waarsku mense om uit te reik vir aapokke simptome. En Kaapstadse burgemeester Jordan Hill-Lewis sê die hernoemde Tutu Denkpark in Lupensingel Milnerton is nog 'n manier waarop die Metro Wyle aartsbiskop Desmond Tutu en sy vrou Leah vereer. Die Lupensingel Park, waar Tutu en sy vrou dekades lank gewoon het, word verander in 'n kindervriendelike ontspanningsgebied met hondepark, blomtuin en buitelug amfitheater. Hill Lewis sê die park sal binne 6 maande omskep wees en die aartsbiskop sy lewenslange werk met kinders weerspeel. Stuur jou nieuwswenke na nieuws by bokradio.co.za. Die hoofnieuws volg om 4.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ontinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Ontinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na ontinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Ontinantis is die plek vir jou. Ontinantis.co.za.
3: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
4: Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence, because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.
5: Welcome to you, your human luister work.
0: Jy is by Bok Radio, dit is 28 minute voor 4. Nou tyd vir hierdie week se KI Top 3. Kom ons kyk wat gaan aan hier. Op nommer 3 het ons Chappie Man, Pieces of Me, Fat My Hunt, Electro, en dan IJzerfontein, Holo Solo, op nommer 1.
6: Bok Radio, KI Top 3.
7: Hey, it's Iggy Azalea.
8: I'm Toe Lo.
7: Nicki Minaj. Cool.
9: The
7: Amtelijke
9: Bok Radio, KI Top 3.
10: Yeah, man.
11: Yo, man, hold on, man. Y'all got turning radios up. Y'all got
10: turn them up.
11: Turn them radios up.
6: The Amtelijke Bok Radio, KI Top 3. Nummer 3.
12: Die volgende liedjie is met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.

0: Hierdie liedjie was met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.
1: Oh, wat daar het hier het? Jou KI top 3 vir hierdie week op Bok Radio. Pieces of Me, Pieces of Me van Chappy Man. Vat my hand, jy is genoeg. Electric Unicorn en dan Holo Solo se IJzerfontein. Amper 10 minute voor 4, ek groet sommer op hierdie noot ook, jy moet 'n lekker naweek hê. Hallo Vrydag, jy het ook lang gevat om hier aan te kom, maar geniet jou naweek veilig wees. Baie dankie aan Cherry Tygervallei, die Trotseborg van die program. Gepraat van Cherry Tygervallei, Louise, wat morgen verjaar, sommer hier van my kant af en van Bok Radio. Die bokspan se kant af, baie, baie geluk met jou verjaarsdag, morgen Louise van Cherry Tygervallei. Geniet jou naweek, veilig wees, uitklok, hey, staan by.
2: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway chery.co.za.
3: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
4: We are officially transitioning to Ribbons Group.
3: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
5: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andriet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
7: Bok Radio 98.9 FM.

0: Can't take this.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
2: Uitklok hooftrekker.
3: Dit is nou 4:00 in die nuus. Verbruikers bestee steeds versigtig. Mans moet 'n daadwerklike rol speel om geweld te bekamp en die geldsaake.
2: Uitklok nuus.
3: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die kwartaallikse verbruikersvertroue aanwyser wat gesamentlik deur FNB en die Bureau vir Ekonomiese Navorsing gepubliseer word, het tot minus 13 verbeter in die derde kwartaal vanaf Julie tot September. Dis hoër as die minus 19 van die tweede kwartaal tussen April en Junie. FNB se senior ekonoom Spamandla Makwanazi sê die verbetering weerspieël meer vertroue in huishoudelike finansies en die ekonomie. Verbruikers is echter nog versigtig vir groot aankope soos motors, meubels en huishoudelike toestelle. Makwanazi sê hoër brandstofpryse en leenkoste sal waarskynlik aanhou om huishoudingse bestedingsbesluite te beïnvloed. Die Nasionale Dobbelraad en Advertensiereguleerdersraad het 'n ooreenkoms van verstandhouding onderteken om toesig te versterk oor dobbeladvertensies en verbruikerbeskerming. Dit sal traditionele en digitale platforms dek, insluitend televisie, radio, reklameborde en sosiale media. Die raad se waarnemende uitvoerende hoof, Longile Dogwana, sê die vinnige groei van aanlyn dobbelary vereis nouer samewerking om te verseker advertensies voldoen aan regulatoriese en etiese standaarde.
4: For the NGB, agreement strengthens our work to protect the public and support our broader efforts to address the promotion of illegal gambling and unlicensed gambling. Gambling advertising must be responsible, compliant, and must not undermine the safeguards that exist to protect consumers.
3: Die vakverbond Kusatu in Gauteng veroordeel die onlangse moorde op vroue in Ekurhuleni ten sterkste en sê mans moet 'n daadwerklike rol speel om die geweld te bekamp. Die liggame van 9 vroue is die afgelope 2 maande op verskeie plekke aan die oosrand aangetref, insluitend Kempton Park, Olifantsfontein en Guatemala in Springs. Provinsiale voorsitter Amos Monyela sê vroue kan nie alleen die verantwoordelikheid dra om hulself teen geweld te beskerm nie.
5: We are calling for men to become real men and defend and protect our women, our children. The Congress of South African Trade Unions in Gauteng is calling the government of Gauteng as well as the national government and the law enforcement agencies to also accelerate the hunt for these perpetrators, the hunt for these barbarians who are continuously killing people who do not have strength to retaliate.
3: En 16 mense, insluitend 5 polisielede, is dood en meer as 50 beseer in 'n ontploffing in 'n moskee in Noordwes, Pakistan. Die ontploffing het tydens Vrydag gebede plaasgevind naby 'n polisieterrein in Kuwait. 'N Voertuig vol plofstof was vermoedelik by die aanval betrokke, hoewel die oorsaak nog nie amptelik bevestig is nie. Reddingsspanne deursoek steeds die beskadigde moskee en nabygeleë geboue. Die gebied worstel die afgelope paar jaar met herhaalde militante aanvalle. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.27 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.70 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,357.10 per fynons en die prys van Brent olie is $104.55 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,992. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Verbruikers bestee steeds versigtig. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Môre Christo, dankie vir die inloer.
2: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
1: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
2: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
1: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
2: Merchant wie?
1: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
2: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
3: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
4: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria koninggrootte is nou net 5.99 en ons 40 Wings Aurora koninggrootte sakveerbed is nou net 7.499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP36. Wees en fees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
5: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
6: Ek sê, my laaitie het nou die dag 'n job gekry en nog 'n besigheid het in die straat oopgemaak. Hy het voel asof dinge hier vorentoe beweeg en ek wil hê ons dorp moet vir almal bly weer. Dis hoekom die verkiesing stem ek vir die Democratic Alliance.
5: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
7: Die weerverslag word aan jou gebring deur Smithouser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staatmaak sedert 1976.
8: Uitklok weer.
9: Zai hartlik goeiemiddag, ons kyk gevinnig na jou weer vanmôre. Saterdag 19 September gaan warmer wees en die windjie gaan ook 'n bietjie gaan lê. Kaapstad môre op 21, Langebaan Hermanus wat op 20 môre, Strand Woester 23, dan 27 môre in Parel en Mamasbury, Klein William bereik 'n maksimum van 30 en hier in Brackenfell 'n maksimum van 25.
8: Uitklok weer.
7: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staatmaak sedert 1976.
10: Welcome to Schmidhauser Electrical. At Schmidhauser we offer electrical services to the residential, commercial, marine and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades or your electric fence. All overseen by Mars Electricians.
11: For your electrical ease of mind, find Schmidhauser on Insta and Facebook.
10: Swiss ingenuity, South African pride.
12: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch.

0: is muziek van Snotkop en Rikke Snel, wat ons tijd om afskop vandaag. Hey, is Coolbox, Koning, baie dankie, Triple H, deploy vir die lekker somker, lekker naweek vir jou, my pal. Man is maandag weer terug, tussen 2 en 4 van nou, tyd vir uitklok, is Jan Monique, som jou, tot met 7 uur vanavond, is aan jou gebring, dier Enemite, door jou uit, ek sê vir jou, goeiemiddag, jou lekker mens.
1: Hey, you like it?
0: Uitstekend, gaan met jou.
1: Is lekker, is vrijdag, is ons is hier, mm-hmm. Ons het het gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Ek moet sê, ten woensdag, toe ek al gesê het, lekker naweek vir uitje, ek gedink, ons gaan die vrijdag sien nie, maar ons is hier.
0: Tell me about it. Ek die winkie wat gaan lei, so die naweek aangaan, en gaan sondag een besonderse dag wees, so wat ook al jou plan is. Ek het sagte planne gemaak om bykie in die nette te gaan draaikie maak. Gaan kyk of ek het nog steeds het.
1: Okay.
0: Van die Night Bash seisoen is om die draai, so kyk maar wat gebeur.
1: Kyk of die skill nog daar is of nie.
0: Hy is diep
1: en of het nou weggeraak het saam met die rugby.
0: Hy is diep al onder. En een ding wat ek geleer het is, hoe ouder ek raak, hoe verder moet mens grawe.
1: Om het ontdek.
0: Om tot by die rauwe talent uit te kom.
1: Moet nou net die sondag een ding gaan skeer of rek, van net een bykie wil afsjou nie.
0: Ek kan niks beloof nie. So, nog net vandag sy winkie om te trotseer, vooral as jy daar die stadskant af kom, en sterkte op die paie, mooi reis asblief. Ons is so met jou in die ding, en ek vir jou paar lekker treffers wat voorde. Net so na die verkeer, het ek nou vir jou een lekker ordentelike vrijdag na week trefferkie.
1: Maar sien, dis mos wat het moet wees. Yes. Dit is vrijdag gemis.
0: En dan gaan ons later kyk na een nieuwe eniekie van Kud Aaron en Zon Sonnekes.
1: Hey,
0: ek wacht help. Al so lang om het te speel, so dis aan die kom vir jou. En dan moet ek vir jou vraag, was jy ooit opzettelik iwers gelos?
1: Opzettelik?
0: Was jy al per ongeluk iwers vergeet, en het jy al dalk iemand wat in jou sorg is, iwers gelos, al is dit opzettelik of per ongeluk?
1: Kyk, ek gelukkig nog nie, ek het nog nie iemand vergeet nie, maar ek is nog nie, ook nog nie vergeet nie, maar ek weet van een paar mense wat op verbaasende plekke vergeet is en gelaat is.
0: Ek was al gelos in die plek net die oorkant ons. Opzettelik.
1: O, nogal, ja, nee, ja. Maar jy het nou weer moeilikheid gemaakt.
0: Nee, glad nie. So, daar was my gesê, kom ons gaan in rij, en ek was op soek na iets baie specifiek.
1: Okay?
0: En daar was een paar winkels, en jy weet, ongelukkig is dit nou een van die dinge, waar die een winkel wat het nalk mag hees, aan die een kant van die mall.
1: Aan die heel ander kant.
0: So, ek sê toe, en dan kom ons communikeer oor WhatsApp, of wat ook al het was op baie stadion, en ek sê, okay, wat gaan doen jylle ding, ek wil gaan kyk. En toe laat weet hulle vir my, ons is nou klaar met ons goeikies, ek nou kom. Ek soos, okay, wel, ek was nou by die een plek gewees.
1: Ek moet nog net gaan na die ander.
0: Asseblief, gee my net 10 minute. Ek gaan daar, ek soek iemand om mee te praat, het julle dit? Ek dink die antwoord was toe nee. En toe ek gaan soek waar die mense is, en soos wat ons afgesprek het, kry jy by die kar waar ons geparkeer het.
1: Toe is die kar hier dan?
0: Nee, toe is hy weg.
1: Sian, ek moet vooral hoe lang terug gesê nie, maar dit klink of het baie meer onlangs is as wat ek gedink het.
0: Dit is nog skooldag geweest. Maar dit is nou nie, ek was nie 10 geweest, ek kon om myself kyk.
1: Ek het letterlik nou gedink, jy gaan sê, soos verlede week, en Christine het besluit, sy gaan so nie jou.
0: So kan nie dit doen nie, want daai, het ek een les geleer, en ek dra al die kar sleutel by my.
1: Sien, dis die slim ding. Ja. Maak sêkie, jy sê met die sleutel, ek kan jy nie gelos word.
0: Feite. Ek moes wel plan maak om in die huis te kom, want is nie nabij nie.
1: Oef.
0: Ja, gelukkig was al mense in die straat met ek raak geloop.
1: Wil ek weet.
0: Dat was een mal story, maar ek denk nog steeds nie so mal soos hierdie wat ek vir jou het nie. So, baie geskakel, ek vertel vir jou meer volgende.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlijke beseringsrecht specialiste. Uitklok, verkeer.
0: Oor het iemand vrou, so tel het as ek my skoonma in die mol verloor het.
1: As vrou is een volgeling.
0: Maak jy so, ek moet nou een story hoor.
1: Asseblief, geen details. Hopelijk is jy nie bezig om verloor te raak terwijl jou pad is huis toe nie. Die paai lyk heel ok op hierdie stadium. Daar is net wel stadig bewegende verkeer op die N1 ingaande by die M5 suidwaarts. Nou, middestad op by jou noordelike voorstede kyk jy tans na 51 minute tot in die Parel, 1 uur en 12 minute tot in Somerset-West, 1 uur en 10 minute. Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 52 minute en St. Jerry City tot hier by ons 43 minute. So nog iets is
2: 074-2009-89.
3: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit de span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is.
4: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
0: Wil jy 'n Zarbet VIP wees by Lamb Champs in Parel op 24 September? Wil jy 'n kans staan om Afrikaanse groot kaartjies en lekker kontant te wen? Wel, gaan na zarbraai.co.za en volg die instruksies en wees deel van die Lamb Champs fees op Nationale Braaidag by Boland Landbou Skool se gronde. Pretoria was lekker bloem net so, maar Parel behoort 'n massiewe partytjie te wees en Zarbet wil vir jou en jou plus one VIP toegang gee. Gaan nou na zarbraai.co.za en doen jou ding. Dis vet pret met Zarbet Lamb Jams en Afrikaans is groot.
2: Hier spring die bokke en pop, pop, pop, pop die speakers. Bokradio.

0: Ons in het gewoon goed te zien. Dit is Friday, Rieten in Nightcrawlers. Oh, voel jij ze verlicht, zus ek? Die wind hierdie week het my stikkend geskit.
1: Mm-hmm.
0: Dus ek is nog nie reg vir die windseisoen nie.
1: Hierdie week, buiten die wind, het my stikkend geskit. Ja, saam met die wind is het net een absolute...
0: Is jy okay, okay. Lekker naweek, wat mag groot, he. Ek doen dubbele dienst, hierdie naweek aan Northumberland straatse kant. So ek sien jy overnaand, of ek sien jy morgen aan daar. Twee kinderpartijkies morgen.
1: Oei, okay. Ene maandag is ek weer alleen nie.
0: Een morgen... Een morgenoggend 9 uur, die ander een is 11 uur, en dan moet ons ook na een trouwvenue te gaan, waar ek volgende maand gaan DJ, om te kyk of alles oké is daar, en dan gaan val ek weer in Swartrigheid, by Northumberland straat.
1: En sondag gaan jy nette toe?
0: Sondag wil ek nette toe gaan, ons gaan ook braai, so ek gaan ook laag lees, so as al enige sagte planne, gemaak is met my vir sondag.
1: It ain't happening.
0: Nee, glad nie. Los my maar in die lande.
1: Laat my
0: wei. So gepraat van los my. en ek is seker, en ek lief vir die stemnotas wat ons nou reeds gekry, want ons is seker generasie, waar dit redelijk makkelijk was, om vergeet te word.
1: Uh-huh.
0: En al was ook geen sympathie gewees, as jy iwers gelos word nie.
1: Is jou eie skuld. As jy nie geluister het nie, dan moet jy nou maar blyk.
0: Vir jouself sorg. En dan is dit nie, dan is nie WhatsApp en SMS.
1: Kan nie gauw vinnig bel nie. Moet wacht tot hulle by die huis is.
0: Yes, hy stel

0: nog om hulle by die huis te kry voor middernag, ja. Want anders was hulle nou nie eers verseker in die land nie.
1: Kyk jy, as jy jou kinders in enige iemand se sorg laat, maak net asseblief seker, dis nie 'n psigopaat nie. Yes, jy, dit is borderline psychopathic optrede. Wat gebeur met die beste van ons, soos jy al iewers gelos, het jy al dalk iemand iewers vergeet? Dat weet ons 074-2099.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok sport.
1: As hy net die sport uit en oor na 'n man wat al 'n kind vergeet het, nadat hulle al klaar die een kar gelaai het, Johan Ferreira. Wat sê jy, my Johan?
2: Ja, hallo, Jan, hallo Monique, hallo aan ons luisteraars. Nee, dit is absoluut die waarheid. So ek het met my voertuig bestuur en Milan was nog klein, toe sit sy in 'n babastoeltjie agter my. En ek het nie die kiddieslok aangesit nie, want sy is nie veronderstel om die deur te kan oopmaak nie, sy is 'n baba.
3: Mm-hmm.
2: En toe maak sy die deur oop en toe val sy uit. En gelukkig, kyk ek nou, mens kan asseblief almal, al die ouers al buite wat my nou judge, jy kan, moet jy nie te hard skree nie, is ook, alles het uitgewerkt, maar ek voel nog steeds sleg, so jy hoef my nie te laat sleg voel nie. So,
3: sy is okay, sy doen fantastisch,
1: ja, sy
3: het net door Game of the Ring gewet.
1: Ja, sy is een sportster, so, ek denk dit is ja, dalk die geheim.
2: Ja, wel, die enigste nagevolge was ADHD. Dit was... Ek het uitgeval, gelukkig, ek nie op spoed gekry, ek was nie op die hoop, snel weg op iets nie. Ek was in die woonbuurt en ek rij moest mooi verskil.
3: Dank je toch.
2: Mooi en stelig. So, toe sy uitval, was ook nie kak, dank je toch. Toe stop ek onmiddellik, klim uit soos Superman, onmiddellik het al vlieg terug in die kar. En ek het vir 'n lang tyd nie daaroor gepraat nie, want ek moest nou dink, wat gaan my vrou sê, dat ek hierdie story vertel, of die hele Bokradio gemeenskap. So ek kom nou vandag skoon met hierdie story. En ek het hem verkoop.
3: So, hoe lang draai jy al die gewig op jou skouers, Johan?
2: Nee, nogal lang. Milan is elf, so, dankie dat jy geluister het.
1: Het gebeur met die beste van ons.
2: Ja, so, kom het vat, my sport. Was nou, dit was nou kwaai, maar dankie, ek voel beter.
3: Ek is okay, blij.
2: Ons is by rugby, so, kerk vandag oor 'n jaar, sal die Springbokke teen Fiji speel. Dit is 'n voorbereidingswedstryd vir die Wêreldbeker toernooi in Australië. Dit is nou vandag vasgemaak, so ook een goeie geleentheid voor die Wêreldbeker. Vir ons begint in Italië, in Adelaide op die derde, ons is een jaar weg nie. Dit is eindelijk een jaar vlieg so vinnig voorbij, 12 maanden, en oor 3 maanden is het amper kers wees, so dinge gaan redelijk vinnig. Nog steeds by die thema van rugby, so hoe gemaak die Bulls uit vir die Verenigde Rugby Kampioenskap en Luan Gielenier se naam is daar. Die Sharks het hulle groep uit en Luan Gielenier is dan, ek weet nie dat Luan een tweeling is van homself nie. So, natuurlijk praat die mens van en sê, hey, wadie, het hulle nie die memo gekry nie. So, Luan het nou gesê, wadie, ek maak klaar by die Sharks, ek gaan Bulls toe. So, net as jy nou gewonder het, en jy het dit ook raak gesien, dit is bevestig, Johan Akkerman sê, Luan moet Oktober aanmeld vir diens. Hy loof te sversveld, en hy het self gesê, nie waar nie, ek is op pad om aan te meld vir diens. So, daar is dit een rechtstelling. Cricket, Australië en Zimbabwe speel tans in Harare, die tweede eendag internationale wedstrijd van hulle reeks. Australië het 356-6 van hulle toegelate 50 beerte aangeteken. Travis Head met 112, Cooper Connolly 78 en Mitch Marsh 53. Zimbabwe is 245-6 na 44,1 beerte. So hulle kort nog 112 en 35 balle, dit gaan nie gebeur nie. So Australië is op pad om 'n 2-0 te maak, hulle is stelselmatig op pad om in Suid-Afrika cricket te speel. Ek sluit af met golf tweeledig, die BMW PGA kampioenskap, deel van die DP World Tour. Adam Scott en Filippo Tsilli, wat saam voor is met 'n 10 onderbaan sy vertelling, en hy is nog besig met ronde nummer 2. En by die dames Europese Tour is ons by die La Salle Open, en ons het gister die Suid-Afrikaanse storyline gehad met Caitlin McNabb, wat een van die gesamentlike voorlopers was. Sy het so'n bietjie teruggesak, maar sy het ook so, het nog steeds in 'n goeie posisie, gesamentlik vijfde, en die dame wat al die geluide maak is Charlotte Heath van Engeland, sy is 13 onderbaancyfer, 68 gister, 9 onderbaancyfer vandag, en sy sit met 'n gaping van 'n massiewe 7 houe, teenoor die verskillende wat tweede lê, maar daar is nou nog golf om te speel vandag. Dis wat ek sê uit vir my eerste sport by daar, weer eens, dankie vir die saamluister, en wees maar genadig op die kommentaar. Ek weet, ek het fouteer, dis my eie skuld, so ja, ek het ook fouteer.
1: Johan, het gebeur my beste.
3: Ons allemaal maak foute.
1: Mm-hmm.
3: Het raak beter as ons ouwe.
1: Ja, ek het ook al, hy het nou nie uitgeval nie, maar die klein man het gesit by die venster, by die deur wat nie die child lock op het nie.
3: Oef.
1: En toe hy so mik vir die handpatsel, toe sluit ek gelukkig al die deure, so Het gebeur baie ja, vinnig. Ja, jy moet net
2: Ja, baie vinnig.
1: Jy moet net vinniger wees. Ja. Aan my vriend ons sien dan weer oor 'n uur. Cheers.
2: Cheers.
0: Uitklok sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. For over 35 years you've trusted us with your cars. Now we're here for your home. Introducing Wingfield Property. If you're thinking of selling or renting your home, we're here to help. We'll even help you move from your old home to your new one, on us. Start with a free, no obligation valuation today. Wingfield Property, the name you know, now here for your home. Visit wingfieldproperty.co.za. T's and C's apply.
5: Meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
6: Maar ma, waar in die lewe?
5: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bounces vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
7: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kiepoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
0: Hou vas jou hoorns. Dis Bok Radio.

0: Sterren en zonsonnekes. En hulle bewys het weer eens, alles klink beter in punk rock. Meisie, meisie.
1: Kan ons alle Afrikaanse sokkie treffers so oor in as
0: ja, ek dink Zon kan ietsie doen. Ek weet Kurt is nou al dier paar kunstenaars wat van sy oorgekies oorgemaak het, maar ek dink Zon kan die selle doen.
1: Ja.
0: En dan net alles punk rock maak.
1: Ja, maak het soos dis wat ons soek, vooral of ons millennials, dis is ons koos. Maar het voel vir my, dis amal se vibe. Dis amal se vibe.
0: Wat sê Juanita treffer maak hy punk rock?
1: Ek het al gesê vlieg hoog, manie.
0: Skarumba.
1: Skarumba, of dis waar ek wil wees. Hier by jou.
0: Oh, ek is hier vir dit. Zon, as jy luister, asjeblief, maak ons drome waar.
1: Asjeblief.
0: Okay.
1: Asjeblief.
0: Dit die ook in jou en ek die song nie? Nee.
1: Jou, maar, wat van een lululiekie.
0: Hey.
1: Hey.
0: Typies. Waar is my bingo kaart van, goed wat ek weet, ek moet net gaan sê die week. Okay. Ons praat oor mense iewers vergeet of vergeet word, want ek vir jou vertel van die story van die groep kinders wat op toer was, en toe in Frankrijk, laaste aand, hulle bietjie geraas, en toe die volgende dag, toe hulle op die bus moet klim, toe sê die onderwijzer, julle was stout.
1: Ja, bly.
0: Julle bly net hier so.
1: Shit, bly.
0: Hier is een paar baie interessante stories wat deurgekom het. Hierdie een is my gunsteling van die lot. My manse ouwers het om inspir onder die tafel vergeet.
1: Ek neem aan, hy was bezig met sy nap.
0: Ja, of hy was bezig om stout te wees. Hulle 1, 2, 3, go!
1: En amal, ek wacht, hy is onder die bank, en hallo!
0: Oh, Erika, in een situasie waar geen mens al self in wil bevind nie.
2: Hi, julle.
0: Hallo.
2: Ek het my ma in een mall verloor. Sy is een paraplegie in een rolstoel. En ek het die kruis in Nierzware, het ek in die kar gaan sit, en sy het gesê, ok, sy gaan net gauw gesê, kleedkamer stuur, ek sê te van, maar sorg het jy nou hier so is, ook al kom, toe sy nie daar nie. Ek is hysterisch, ek was by informatie gewees, niks nie, huis toe geraak, bly nie te ver daar vanaf nie, my man gebel, nie is hy sit, niks van haar gehoor ook nie. Vader, en toe ek nou by een hele ander ingang, so starig voorbij raai, hier sit sy rustig, en die sekuriteitsman sit in gesels, wat toe nou een koza is van my ma, kan koza praat, heel rustig, en het is en voel dit vir my, ek en haar verwerk. Maar dankie vir julle program,
0: dankie vir jou, jessie, dit is die ergste,
1: dit is een besondere story,
0: as jy vir iemand sê, ek kry vir jou hier, oor ek soveel uit minute, en jy is daar,
1: dit,
0: en ek soveel uit minute,
1: en hulle is,
0: oh, jessie, ek kan het verloor,
1: en dan, dit is gewoonlik dan nou op daai stadium, wat die persoon nie hulle foon antwoord,
0: ja, en ek weet nie, hoekom, soos by een gewone plek, soos een mall, of een winkelcentrum, wel, dit is die selde ding, maar ook al, jy, nuchter is, dat die probleem is, want as jy by een muziekfeest is,
1: jy vind mekaar,
0: jy is besope, en jy het ook een, as ons mekaar verloor, ons kry mekaar by die boom,
1: ja.
0: Jy het net een manier hoe,
1: dan as, so somehow 500 bome, maar jy kom by die rechte boom uit,
0: die vriendig kring scatter so, jy verloor mekaar met sidequests, en dan iwerskielik iemand gaan staan met die boom, en dan loop jy so, daar is ook al, en dan kom allemaal so een vir een by mekaar.
1: Precies, ek denk die probleem is die lack of besopenheid.
0: Ja.
1: Ek denk, ons navigatie werk beter met een bykie olie in.
0: Dis is een van die wette, soos Newton's wet. Soos oom Olof.
1: Oom Olof's wet. My navigatie is sterker
0: Olof,
1: met oom Olof in die omtis.
0: Olof's law. Love it.
3: Middag julle. Alright, ok, so kom ek vertel julle gauw een story. Nou so, in die Kalahari, hou die manne daarom van brandewijn drink en die vrouwe hou van iets net so sterk of wat is waan. Nou, ons het vriende op hoe grabies, nou rij jy jou pa en jou ma en jy sit achter en jylle is op pad en jy gaan kyk vir vriende op hoe grabies van Appington af. Nou, so dis omtrent so 80, 90 kilos. In die middag, nou begin braai jylle nou en skep maar die brandas en al daar goederkies so aan. En die aand toe besluit pa nou nee, wat hy het nou genoeg gehad. Hy is op pad, hy wil nou huis toe.
0: Nee, nie het gebeur.
3: In die kaart terug en al die goeders. En toe op die van die dag, toe kos het hulle om te draai van Appington af, want hulle het my op hoe grabies vergeet. Want brandewijn het moos op die kind.
1: Dit is een klein ompaakje
0: nie. Nee, dit is glad nie. Iemand sê, my ma was nie baie gelukkig gewees, wel gelukkig nie jy, wat die pak moes kry.
4: Hallo julle.
0: Jomal.
4: Ek en my vrou en my dogtertjie van 9 gaan kerk toe die sonoggend. Die kerk klaar is, dit is nou sonndagskool en ek en my vrou is al twee onderwysers, kan jy maar sê. My dogter is saam met haar in die klasie. En toe ek klaar is, toe klim ek in die kar en ek ry. Toe ek by die huis kom, toe kom ek agter my, hierso is ietsie lekker nie, wat kan dit nou wees?
0: Die kar is vreeslik
4: stil. Ja, my vrou en my dogter is nog by die kerk. Ja, yeah. Noodloos om te sê, toe ek terugkom by die kerk, toe sal hulle nou nie baie te met my nie.
1: Ek sal ook nie wees, jy weet jy.
0: Ja, wel, ek is 100% seker hulle het jou vergewe.
1: Moes hulle?
0: Hulle is wel hulle moes. Sekerlik. Ons het ons paar stories met deurgekom en ons kyk het gewoon nog jou paie.
5: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paie. Weet jy, vir hierdie vrijdag het ek vir jou ongelooflike goeie nuus, want die gaat absoluut niks aan my kant nie. As jy wel iets teekom, asjeblief laat weet my, laat ons allemaal gelijktijdig en lekker vroeg en vinnig by die huis kan kom op hierdie vrijdagmiddag. As al iets is, 074-2000-989.
5: Uitklok, verkeer.
6: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit de span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is.
7: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
8: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
9: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
8: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspeel nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
10: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria koninggrootte is nou net 5.99 en ons Forty Wings Aurora koninggrootte sakveerbed is nou net 7.499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP36. Wees en fees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
0: Geen structuur aan jou school se laaste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 December 2026 by Ignote Hoërskool in Wellington. Laar en hoërskole winter en somersport, alles by een fees. Die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstrijd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by www.summerfestival.co.za. Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's Heroes today.
5: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.

0: is muziek van ons, Los My in Ilande. Hier is een boek radio 9.9 FM en baie lekker van hier te hoor op die lieflike vrijdag. Ik hoop is een goeie een vir jou. Ons praat een bykie van mense vergeet of vergeet word en ook opzettelijk
1: bykie gelaat word.
0: Gelos word. Ons het hier een gekry van, wie is het nou Pieter, hy sê, ek het nog nooit iemand vergeet, maar ek het al wel verdwijnpille gedrink. Ek was een paar dae weg geweest. Love it.
2: Maar jylle,
0: sê Bella.
2: Van my story is nou nie oor iemand wat ek vergeet het, maar dit is wel jylle paar jaar terug, toe rij ek in een slag, ons het bykie gaan keir op Oudtshoorn, en ons al pad terug is, en ek blijn gaan ons baie, toe sê die bel vir my wat ek gaan keir het, hy daar een trailerkie wat hy wil hee, ek moet sleep tot op Kalisdorp, want aangezien ek nou uit kan toe gaan, heb ek maar afgeef by een pijl van hom, en ek sê, saak is recht. En so die volgende oogend, die trailer gehaak as, en ons trek weg, en ons rij. En noodloos om te sê, toe ek in Gorisbaai by die huis kom, toe besef ek nog die trailer door my. Toe sê die man van Kallis op sy trailer achter my. Kom, sê my al die pad terug rij. As hy julle dankie, lekker dag.
1: Jy het nie die trailer vir een uitstapje gevat, man.
0: Ja, net gekyk op wie. Of die wille en die tyres nog okay is.
3: Goeiemiddag, my ma het op, toe ons op school was, die huisletels by die huis vergeet. Ons het op een plattelandse dorpie gaan bly, en my ma moes my broer by die school gaan haal, om in ons huis in te breek, so dat sy toch net kan gaan klaarmaak vir werk, sien hy dat die huisletel binnen in die huis toegesluit is. Lekker dag, lekker
0: naweek, die wering was net vir die show
3: is. Ek moet net bysê, my broer was klein genoeg om dier die wering te pas. So, ja, hy was die wering dief.
1: Oh,
0: ja, plattelandse dorpie, was al net vir show gewees.
1: Kyk, my broer het hele paar keer ook al ingebreek in ons huis, in die bieren se huis, wanneer hulle sleutels achtergeblei het. It happens to the beste was.
0: Yep, gebeur nooit met jou. Annelie, sy sê.
1: Thanks, Jan. Dankie Zian vir jullie vrijdagmiddag. Ek los jou sommer iwis.
0: Love it. Oh, asjeblief. Annelie wat sê, ek al 2 keer verdwaal. En nie net by bekende plekke of selfs in my eie land nie. Op ons Tygerberg kinderkoor oor seese toer Europa toe in 96. Ek was 12 jaar oud. Dat ek weggeraak in Parijs voor die Notre Dame. Ek het gestres, hol rond, gelukkig kry ek my mede koorlede by die Senrivier, besig om op 'n boot te klim. Op dieselfde toer, wraggies weer verdwaal in die groot strate vol winkels in Denemarke. Gelukkig weer opgevang met my mede koorlede. En paar jaar terug was ek weer toegesluit in een van ons staatsklinieke in die Parel. Was die pret nie?
1: Maar ek het die vraag oor jy die weggeraak by die school, met die schoolkoor, dit klink of hulle nie bewus was dat jy weggeraak het, want hulle het net gegaan op hulle boot terug.
0: Wel, so sê ook, Stanley Hill was op die eindste toer, so jy weet, as daar so profetiese muziekmaker in die geleder is, sal jy ook vergeet van die rest. En dan nog 2 kies om vanaf in te werk.
4: Dis niks nie, ek het 1 jaar sit by die huis, dus ek nog geswat het op Stellenbosch, en my flatmate bel my op een saterig, sy sê, waar pak ek altyd my kar by Cape Cape? Ek sê, by die Woolworths ingang aan die bokant, dus vir ons altyd stop. Sy sê, maar sy kry nie haar karrie, sy dink is nou gesteel. Sy gaan nou die hele parking plek deurloop, sy kry nie haar karrie. So 1 uur later bel sy my, sy is nooit by Cape Kite gewees hier, sy was by Tygervallei.
0: Het jy ook een ginseling parkeerplek? Ek het ook net, ons 1 plek moet stop, by beide plekke.
1: Ja, ek het een go-to ingang, by al 3 malls, eindelijk, in die omgeving.
0: Waar jy wil wees?
1: Nee, ek stop by die selle ingang, tensy ek nou net na 1 winkel toe gaan, dan sal ek iwas anders stop, maar nie anders,
0: samsies. Maar nog nooit het ek misgissen wat so moeilik is die.
1: Nee, self nie.
5: Middag julle, ja, seker so 40 jaar terug, my pa het jou van die ou aircooled Volkswagen kombies gerei, 1900. En ons ry hier van Limpopo af, ry ons af Kaap toe vir my tannie se troue. Nou ons was daai tyd 4 orrelpypie kinders gewees. En my pa het die seats van die kombi uitgehaal, so dat ons nou kan speel
1: klink
5: achter
1: die kombi. Klink besonder veilig.
0: Klink net besonder.
5: En my ouma het ook achter gesit.
1: Sonder
5: so op een stadium, terwijl ons nou so speel, toe stamp ek my kop, die koppie koffiekoppie uit my ouma se hande uit en dit val op haar skoot. My pa het net daar gestop, my uitgelaai en gery langs die pad daar in die middel van nêrens. Ek het omtrent 'n kilometer gestap voordat my ma my pa oorreed het om te draai.
1: Ek het
5: en my weer getal gaan optel.
0: Ek het soveel vrae oor wat gebeur het in hierdie kombi.
1: Hierdie klink soos die begin van die perfekte movie.
0: Ja, ek en my witties is besig om touchies te speel agter in die kombi. Ouma was besig met haar koffie.
1: Wat het ma gemaak? Gestryk? Was goed gewas?
0: Sy is besig met die strykgoed. Sodat sy nog 'n middagslaapie kan inwerk.
1: Oh man.
0: Besonder. Baie dankie vir die stories deel. Ons is so paar om deur te werk. Vir nou eers tyd vir jou nuus.
6: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za. Uitklok hooftrekker.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Inyathelo sê een samelewingssektor kan nie alleen verdraagsaamheid in Suid-Afrika bevorder nie. Verbruikers bestee steeds versigtig en die geldsaake.
6: Eindklok nuus.
1: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Volgende donderdag is erfenisdag, maar 'n organisasie sonder winsbejag, Inyathelo, sê dit is nie genoeg om Suid-Afrika se ryk kulturele uiteenlopendheid te vier nie. Die organisasie se woordvoerder sê die ware gees van erfenisdag is om die diep wonde en sistemiese ongelykhede van apartheid heel jaar aan te pak. Sy sê organisasie sonder winsbejag werk reg deur die jaar om verdraagsaamheid, insluiting en maatskaplike samehorigheid te bevorder, maar het groter ondersteuning, hulpbronne en beleggings nodig om die werk te versterk. Die kwartaallikse verbruikersvertroue aanwyser wat gesamentlik deur FNB en die Bureau vir Ekonomiese Navorsing gepubliseer word, het tot -13 verbeter in die derde kwartaal vanaf Julie tot September. Dis hoër as die -19 van die tweede kwartaal tussen April en Junie. FNB se senior ekonoom sê die verbetering weerspieël meer vertroue in huishoudelike finansies en die ekonomie. Verbruikers is egter nog versigtig vir groot aankope soos motors, meubels en huishoudelike toestelle. Makwanazi sê hoër brandstofpryse en leenkoste sal waarskynlik aanhou om huishoudingse bestedingsbesluite te beïnvloed. Die vakverbond Kusatu in Gauteng veroordeel die onlangse moorde op vroue in Ekurhuleni ten sterkste en sê mans moet 'n daadwerklike rol speel om die geweld te bekamp. Die liggame van 'n aantal vroue is die afgelope 2 maande op verskeie plekke aan die Oosrand aangetref, insluitend Kempton Park, Olifantsfontein en Kwatema in Springs. Provinsiale voorsitter Amos Monyela sê vroue kan nie alleen die verantwoordelikheid dra om hulself teen geweld te beskerm nie.
7: We are calling for men to become real men and defend and protect our women, our children. The Congress of South African Trade Unions in Gauteng is calling the government of Gauteng as well as the national government and the law enforcement agencies to also accelerate the hunt for these perpetrators, the hunt for these barbarians who are continuously killing people who do not have strength to retaliate.
1: En die Wit Huis het 'n verslag deur menseregte kennis van die Verenigde Nasies verwerp wat bevind daar is genoegsame rede om te glo Amerika het in Februarie oorlogsmisdade gepleeg tydens lugaanvalle op Iran. Missiele het 'n laerskool en sportkompleks getref waarin 177 mense dood is. Die Wit Huis se woordvoerder Anna Kelly sê die enigste party wat oorlogsmisdade gepleeg het is die Iranse regering. Sy sê die regime het duisende van sy eie burgers vermoor, terreurdade gepleeg en onoordeelkundige aanvalle op buurlande uitgevoer. Geldsaake die rand verhandel teen R16.29 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.70 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,357.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $104.82 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,992. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Inyathelo sê een samelewingssektor alleen kan nie verdraagsaamheid in Suid-Afrika bevorder nie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
6: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
8: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
9: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints & Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'n Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints & Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints & Sinners, deels mite, volkome man.
10: Dis daarom stil. Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
6: Daardie ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technology se moderne telefoonsisteme bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technology, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za. Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
11: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
12: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
6: Uitklok weer.
0: Zai, goeiemiddag, ons kyk nou jou weer vanmorgen, Saterdag 19 September, gaan warmer wees, en die windjie gaan ook so'n bietjie gaan lee, ek kan vir jou sê, Sondag gaan nog beter dag wees, en nog klein bietjie warmer, maar, ons kyk nou die maximum temperatuur vir morgen, Kaapstad morgen op 21, Langebaan Hermaan is by op 20, Strand Woester op 23, Verskoning Parel op Mamesbury op 27, Klein William 30, en hier in Brackenfell morgen, maximum van 25.

0: enetjie wat ek uit retirement gaan bring my in Northumberlandstraat
1: vanaand.
0: Ek sal nooit vergeet die eerste keer dat ek hierdie liedjie gehoor het in my...
1: Het jy weggeraak?
0: Nee, ons is achter in 'n bakkie. Ek en my broer op pad na ons klap rugby wedstrijd en wat hy speel. En hy het hierdie baie oudtijdse flipfoon gehad. En hy sê, luister hierdie cool liedjie wat ek gehoor het in die week.
1: Oh, die foon gee nie verder, ek kom net so...
0: Achter in 'n oud Nissan bakkie.
1: Dit is die
0: coolste ding wat ek gehoor het in my leven gehoor het. Kan ek sê dat dit my leven verander het gesit op 'n koers. Twee koers.
1: Is dit?
0: Nee, wat is dit? Dit is eigenlijk aan jou gebring door NMI Toyota. Jan en ek saam jou tot met 7 uur en ons gaan nou kyk na die bokliekie wat ons soek vir vandag. Beste ooit. Kyk. Okay. Jy nou vertel van die thema. Ons praat nou so 'n bietjie oor bietjie weggeraak, verlore raak, goedjies misplaas. En soms is jy die persoon wat jy wat vergeet word. Soms vergeet jy iemand.
2: Marag Zian,
0: Marag
2: Monique, graag hoor, weet julle...
0: Nee, ons weet ongelukkig nog niks, verskoning.
3: Hey Bok Radio, as praat van vergeet. Ja, ek het een tweeling wat in matriek is hierdie jaar. Oof. En my babakie is in graad 11.
0: Ek nou beersie.
3: So, ek het gereeld een issue wat hulle... een school sokkie vergeet het, of een boek vergeet het. Ek het al omgedraai op Ou Parel van Kelservier af, en dan, ja, dan gaan ons gaan hou wat jy weer nodig het. So ja, het is normaal. Dit is amper ons operasie.
1: Jy is een baie ordentlike pa. My maal het vir gesê, dit klink dit vir jou, lyk het of het my probleem is. Ja. Jy het het vergeet, jy moest het onthou het, jy moet het nou maar uitfigure. En dan word jy uitgeskel in die klas, want jy het jou huiswerk of jou taak gebring, maar dat is jou eie probleem.
0: Dit is.
1: As jy dom is, moet jy voel.
0: Ja.
4: Middag jylle, hoop het gaan goed daar so. Smorgas hier so man.
0: Hoorie,
4: is ook nie iets vergeet, iemand vergeet nie, maar my male, ek het op Oos-Londen groot geword, en my oma het in Bloemfontein geblei, en sy kook toe vir ons lekker patkos, maak frikadelle, daai eiers, en so aan. En
1: ons nee, gepak weet en ons rui, kosblik oopmaak.
4: En ons kom in Allewal Noord, en Allewal Noord is omtrent 400 kilo's van ons Londen af. En toe dink my ma en my pa, hulle kan nie onthou of hulle die stoof afgesit het. En ja, toe moes ons al die pad terugdraai,
1: nee.
4: Ons Londen toe te gaan om te kyk of die stoof af was, toe is het af, en toe vandaar weer terug Bloemfontein toe. Ja, so dit was maar nie lekker nie, maar anyway. So you learn.
0: Ja.
4: Lekker aand julle by.
0: Eener dat die stoof eindelijk maar af is met jou huis afgebrand het.
5: Hallo julle twee.
0: Sê
5: ja, ek sal die story PG-13 hou.
0: Asseblief, dankie.
5: Ek het een keer die vrou bezig in die badkamer en ek ek gaan surprise aan in die badkamer, maar ek sluit daarom die deur. En my dogtertjie was soos baie klein nog. Toe ons die deur wil oopsluit, toe sy die verkeerde sleutel, ek kan toesluit, maar ek kan nie oopsluit.
0: Wat is die besleutel?
5: Sy vast in badkam.
1: Kom, die dochter, kom, bestaan die sleutel.
5: Die om die deur op te sluit van buiten af. Maar dit het nie gewerk het, so toe moet ek by die venster uitklim. Die venster is tamelijk hoog, toe val ek meer by die venster uit, net om myself weer in die huis te kry, om my vrou te gaan red uit die badkamer.
0: Hoorie, weet jy hoe onklig is dit om vir een toddler te verduidelik hoe om een slot te bewerk?
1: Ja.
0: Hoe my ding op te sluit, dit is om vir een ou persoon iets technologies te verduidelik. Sien jy daar op die skerm, waar is die skerm, nie op die desktop, waar is die desktop?
1: Nou, denk waar nou jy kyk.
0: Daar is een icon, wat is een icon? My lieve mens, as ek kyk, sal morgen kom kyk.
6: Hi, middag jylle, ja, ek was ek so 7 jaar oud, toe raak ek weg op Hartenbos strand,
1: oef,
6: op December vakantie, daar was honderde duisende mense.
0: Genadig het jy nog wees.
6: Ek en my pa so langs die strand afgeloop, daar waar die branderkies breek, en ek het lekker die water geskop, en ek het lekker my pa gechat, en ek Wesley opkyk, en kyk, die man praat dan nie terug, en te sien ek is lang, alleen my pa mee, weet jy, ek praat hier, dis aan 'n vriendin. Ja, ek was die dag seker so 4-5 ure weg, ek het eventueel opgestap na die parkeerarea, toe daar op die randsteen gesit, tot die tannie my sien snik het, en gevra wat verkeer, ek kon na my ouma, wat in Hartenbos bly, se landlyn nommer onthou, so, ja, en toe kon ons kontak maak, maar ja, ek het ook al my seun vir 'n baie kort tydjie in 'n winkelsentrum verloor, Op daai stadium, daai oomblik voel dit die aarde vergaan, die aarde insluk in die wêreld vergaan. En ja, jy weet nie wat om te doen nie. En jy vrees die ergste. Maar ja, ons het hom gekry, was in die winkel net reg oorkant ons, dit is om te kyk na speelgoed of selfvertellers of iets. So ja, mense, hou julle kinders dop.
1: En
6: in die winkelsentrum.
0: Ja. Hy het gehoor, jy moet probeer verduidelik aan die kind, dat as jy ooit, as ons ooit van mekaar geskei word, moenie uit die winkel uitgaan nie. Ek gaan nie uit die winkel uitgaan nie, so moenie uit die winkel uitgaan.
1: Ja, bly net in die winkel.
0: Verduidelik jy dit vir 'n flippende toddler, maar sy seester klink baie soos iets wat met my gebeur het.
1: Oh, Zian.
0: Ons het,
1: wat het jy gemaak?
0: Ek sê, ek heb jy vertel van my ouwe broer, met die flipkoot. So, ons is soms sy chommie, op oujaarsdag, gaan kaar ons by sy woonstel, is naby aan strand, en ons het ook, ons gaan nou kaar, en dan gaan ons vir nuwe jaar, gaan ons strand toe gaan, en gaan kyk, hoe lekkie, mooi liggies en ander klas van dinge, op pad van die kaar by sy woonstel in strand toe, verloor ons om, op pad so toe, per
1: voet.
0: Ek weet nie hoe dit gebeur, dit is so vinnig gebeur. Ons is toe, ja, ons dogter, okay, wel, ons het afgesprek, ons gaan tot met 'n sekere punt loop, ons gaan ons kampie opstel, en dan behoort ons om daar te kry. Hy het glad nie uitgekom nie, ons het toe, na die tyd, teruggeloop na sy woonstel toe, met die hoop dat hy dalk huis toe is, want hy het die flat sleutel, die woonstelse sleutel, al ons fone, lê in die woonstel.
1: Nee, en hy is toe nou ook hier by die woonstel?
0: Nee, natuurlijk nie. Gelukkig het ek 'n los R5 in my sak, daar is nog so iets as een telefoonhokkie, ek is die enigste persoon wat iemand sy nommer uit my kop uitkijk, en toe kon ek tenminste iemand bel, om iemand te bel, om ons te kom haal, in strand, toe was het 2 uur die oggend gewees,
1: dat
0: was absoluut horrible, maar hy,
1: jy staan, jy sien,
0: dis wat hy lekker bierkie aan jou doen, dankie vir die deel, dankie vir die story, slaak om van jou te hoor.
1: Ach, dit was besonders.
0: Was uitstekend gewees. Ons gaan nou oorgaan na ons bokliekie. Kyk, hier is ons bokliekie, sy thema vir vandag. Right foot, let's start. Left foot, let's start.
1: Hey.
0: Liekies oor voete.
1: Hey.
0: Oor voete stamp, voete roer. Turn it up. En al aan
1: voete wakkel.
0: Kan ek het sê, ek het nog glad nie een idee wat ek gaan gebruik nie.
1: Oh.
0: So, volgens jou, wat is die beste likkie ooit?
1: Kyk.
0: Wat we doen het met voete.
1: Ata.
0: 074-2099. Ek het vroeger, ek gedink het hier aan, gedink is baie cooler as wat hy nou net uit my mond uitgekom het. Maar, hey, hier is ons nou.
7: Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Dit is 19 minuut na 5, net so kyk jy na jou paaie. Glo dit of nie, daar is nog niks wat ek sien aan my kant wat probleme veroorsaak het. So dit is baie goeie nuus vir jou op hierdie vrydagmiddag. Ek kan wel vir jou sê, as jy op pad is huis toe, middestad, tot by jou noordelike voorstede, gaan jy 39 minute ry. Tot in die Parel kyk jy maar net na 1 uur, tot in Somerset West ook 1 uur. Van Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 40 minute. En Century City tot hier by ons 35 minute. As daar nog iets is, 074-2000-989.
0: Ek wil ook net sê, letterlik, allemaal kan jy asblief op jou voetloos sien. Enig iets anders, behalwe voetloos.
1: Hoekom, Zian? Hoekom?
0: Want ons het al soos 800 voetloos gekry en ek hoort idees, asjeblief.
7: Uitklok, verkeer. Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede en die Mai Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. Mai Toyota, familie vir altyd.
8: Sukkel jy om jou diere te kry by die veearts vir hulle jaarlikse inenting, medikasie te gee of kan jy net nie jou hond se naels gesny kry nie? My naam is Natisha en ek kom doen dit sommer by jou huis vir jou. Ek bring professionele gesondheidsorg direk na jou huis toe. Laat jou katte en honde ten volle in die gerief en veiligheid van jou eie huis inent. Ek bied ook kundige versorgingsdiens aan wat spesifiek vir eksotiese troeteldiere aangepas is. Ek hou jou unieke metgeselle gelukkig en gesond. Gerieflik professionele en liefdevolle sorg by jou Wise. Moenie wag nie, stuur nou vir my 'n WhatsApp na 0689105093 om jou afspraak te maak. Minder stres vir hulle, totale gemoedsrus vir jou. Onthou, dit was 0689105093.
9: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
10: Volkan Radio, jou buurman luister ook.

0: zou Rikke Snel en Rian Benadi 308.
1: Wat die 308 nog ja.
0: Thuis weer 25 minuten oor 5 uur op die vrijdagmiddag.
1: Waar my 308 nog ja.
0: En baie lekker om som die te kan wees. Ek hoop is een lekker vrijdag en een lekker naweek wat vir jou voor. Nee. Ons is nou eers op soek na die boktreffer van die dag. Mm-hmm. Beste ooit.
2: Kei.
0: Kei. En vandagse thema is voete.
2: Mhm.
0: Lekker plekke voete. Dit was aansienlik minder as wat ek gedink het.
3: Die hokie pokie song.
0: Mm-hmm. Uh-huh. Nee, slechte kies.
4: Under my feet van die Rolling Stones. Mm-hmm.
0: Kan ek het sê, die is daar boe. Somit van die beste stem dat as wat ek nog ooit in my leven gehoor het en ontvang het.
2: Hier is die definitie van a rabbit hole.
0: Love it.
2: In my opinion.
4: Sjoe, Zian en Monique, jy let my nou hard laat dink. Nou dink aan die voet. Ek soos hak, is het nou die hakke of die hak, wie weet die hakke van die rugby span en so ek soos toene is al enig iets een twin toe twin all jy weet, toe kom ek af by die brug, so ek soos hey, Fergie het ons die London Bridge, how come every time you come around my London so ek kan nou niks meer liekie nie, maar joh het my nou laat dink jong
0: yesie,
2: dit is besonders om by 'n punt te kom wat geen sins enigiets met die topic te doen het en ek is so mal oor die voice note, ek wil het my ringing tone maak.
0: Ek wil so graag so met jou en jou mense kom braai.
2: Dit klink nou absolute feest.
0: Ok, wel iets van die opties hierdie was my keuse gewees.
2: Ooh.
0: Maar ek het gepivot.
2: Ok.
0: En ek is seker wat ook al jy gekies het, het sy vir jou een bietjie van een gou gegeen, maar dit is Maria. Ek het gedink, is te voorspelbaar.
2: Ah. My man begin al klaar dit dik aan smeer, kan jy hoor?
0: Jy moet, is amper einde van die maand. Uitstekend, Maria, ons het vir hierdie oukie, Jacques de Priester, so ook uitstekend.

0: sê ek word poeier. Ons ons keuses. Monique, waarmee het jy gegaan as jou beste voetlikkie ooit?
1: Jo, ek sit hier op my senuwees, want gewoonlik as ons in hierdie ding ingaan, weet ons wat mekaar se liedjies is.
0: Gewoonlik,
1: ek voel jy kruk 'n bietjie deur hierdie aan my te doen, want ek kan nooit my liedjie last minute verander nie, want jy is die DJ, meneer.
0: sê dit ander.
1: Ek sê maar net. Maar, ons het gepraat oor liedjies oor voete, en ons letterlik net een opsie.
0: En dit is?
1: Dit is Kenny Loggins. Footloose.
0: Hoe voorspelbaar.
1: En die man het al klaar begin kroep deur te sê, hou op Footloose instee, want dit is alle stemme vir my.
0: Nee, ek het net alle stemme opsies nodig
1: gehad. Maar hierdie is die beste voetliedjie van alle tyd. Kyk, my voete juk al klaar.
0: Ja, dit is so overplayed, jy weet. Jy weet hoe Kevin Bacon met die DJ's geld betaal as hy by troue is, sodat hulle nie hierdie liedjie speel.
1: Oh, wow. Wow.
0: Wanneer laas...
1: Hoe hard probeer jy vandag?
0: Wanneer laas is jy by 'n troue, Afrikaanse troue, waar hulle nie hierdie gespeel het?
1: Precies, dit maak het net so lekker.
0: Nee, overplayed.
1: Nee, jy probeer te hard, ja. Ek luister net die lekker liedjie.
0: Ja, iemand gaan my net stem.

0: daarom vir jou gaan ek moeg dans. Het jy 'n plan B?
1: Want jou bene gaan ingee. Kyk, hy skoffel
0: lekker. Ek lief hoe buite die boksie die video
1: is. Is dit regtig?

0: ek is lekker. I dance lekker.
1: Yes.
0: Maar ek gaan nie sê dis die beste ooit kei nie.
1: Ek voel dit is.
0: Het is nie, ek maar dit is.
1: Ek voel dit is. Jy kan vir ons laat weet 074-2009-89. Nog so paar voetlikies wat op jou wacht. Nergens in gaan nie. Ons gaan nie vir Johan Ferreira op die lijn kry.
2: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Ons sê dit is sikke tyd. En Johan Ferreira, ons is live. Hoe gaan dit met jou?
3: Ja, hallo. Goeiemiddag. Nee, ek het gedink ons is live. Anders was dit maar een recording. So, kom ons praat oor die wereld van
1: was
3: sport.
1: Was ek maar een recording?
3: Was ek maar een AI. Ok, so kom ons begin gesels oor Springbok rugby die eerste, want vandag oor die jaar speel die Springbokke teen Fiji in een opwarmingswedstrijd vir die wereldbeker toernooi. Kan nie dink, dis een jaar van nou af nie. En dan speel ons teen Italië in Adelaide op die 3 oktober. Ek moet vir jou sê, as jy gaan kyk en jy soek bietjie tye rondom wereldbeker 2027, dit vir jou goeie nuus, dis gesinsvriendelike afskoptye. Nie soos die sokker wereldbeker waar jy nou middernagtelike ure moes wakker sit om te kyk nie. So dit is redelike goeie tye, vir al ons wedstrijde is nou ontbijt sessies, of brunch, of wat ook al jy wil doen, maar dis goeie tye. Jy kan nog steeds een volle dagse werk insit en jy laat bekijk, is eindelijk wat ek veel wil sê. Ons praat ook oor cricket, die wedstrijd tussen Australië en Zimbabwe en Harare is klaar, dis die tweede eendag internationale wedstrijd. Australië het 356 vir 6 gemaakt, en toe vir Zimbabwe uitgebal vir 272, so Australië wat wen met 84 lopies, dus 2-0 vir hulle ook, stelselmatig die Aussies wat na Suid-Afrika beweeg vir hulle toer wat op pad is. Die DP Wereldtoer Golf is by die BMW PGA kampioenskap, dit word by Wentworth Club aangebied, en nog steeds soos vroeger genoem het ons Adam Scott en Filippo Celli, wat saam voor is met 'n 10 ondergaan sy vertelling. Ons is nog nie klaar met die eerste twee rondes nie, ons nog 'n klomp spelers op die baan, maar hopelijk sal ek vir jou ook meer kan vertel in die volgende sportverslag om half 7. Die dames, die Europese toer vir dames, is by die La Salle ope, en die Suid-Afrikaanse storylijn na ronde nummer 1 was Caitlin McNabb, wat geteken het vir 'n 400 baan syfers, sy was een van die gesamentlike voorlopers. Ongelukkig nie 'n goeie begin vir haar tweede ronde nie, sy is plus 2 na 6 pykies, so sy is gesamentlik 14e, en Cassandra Alexander van Suid-Afrika is ook op dieselfde telling as wat sy alself bevind. So, net so 'n bietjie nuus rondom die golf. Dis dit wat ek vir het van my tweede sport bydra. Die laaste, dan kyk ons ook na Premier Liga, die Premier Liga program van die naweek, en een of twee ander sportblokkies. Ook die 4-dag plaaslike cricket reeks, wat by sy tweede dag is, daar is 2 wedstrijde in die Kaap. Die Dolphins speel teen die Cobras, teen WP in Kaap, in Kaapstad self, en die Noordwes Drake is die besoekers hier in die Parel teen Boland. Ons praat oor dit om 6:30.
1: Lange my pel, cheers, ons gesels dan weer hier. Bye bye. Cheers.
2: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy na motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bier
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Môre Christo, dankie vir die inloer.
7: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
6: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
7: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
6: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
7: Merchant wie?
8: Mergent Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en welbekend vir hulle kundigheid.
7: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
9: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Mergent Factors, finance beyond the numbers.
10: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Facebook van Blaar, koude voeten en warm liefde via Bokeron die negen op 9 FM. Die is hy klok aan jy gebring dier NMI Toyota, Jan Monique nog som dit met 7 hier. Liefde, met jou koude lijf hier langs my. Besonders, sit jou nies in die kom net al na, het ons jou game vir die week, het is
1: letterlijk sê jy lang in oefen lirike.
0: Ons het 3 Afrikaanse likkies, ons verhoog die Afrikaans en ons kyk of jy met jou Afrikaans kennis sê, steeds die likkies kan identificeer. Dit is dalk die laatste keer dat ons hierdie doen.
1: Het is, kan nou, jy weet, nooit.
0: Ek dink, dalk moet ons laat die boek na ons weer stem.
1: Ja, ek hou daarvan, laat ons het, we put it to a vote.
0: Ja, maar nog is nog baie likkies om deur te werk. Sal jy wel volgende week verder letterlik sê jy
1: lang in hoof en lirike speel?
0: Of met ons ietsie vars en iets niets breng.
1: Aha, laat weet van ons. 074-2009-89.
0: Wat kan ons terugbring? Ons kan denk aan.
1: Ons kan denk aan. Ja. Ek het een paar idees wat ons kan ingooi, maar gelukkig het ons nog baie weke wat voor ons lê.
0: Kom ons luister wat die consensus is. Mm-hmm. Okay, vir nou, net as een voorbeeld, dit is een van die liedjies wat ons gister gebruik het. So, as jy nou gister nie saam gespeel het, is ons ietsie om te toets of jy... Of jy kan soms...
1: Kan jy jou onnie trots maak?
0: Waartoe sal ons hier die komende naweek ons tyd aanwend? My kameraad, ach, waarschijnlijk dieselfde misstappe, wat ons reeds menigmaal begaan het. Van die plaaslike jong dames begin weer hul verskyning in ons onmiddellike omgeving maak. Ja, blykbaar wag nog een ronde van bekende, bedenklike besluitneming op ons. Dit is Foute.
1: Foute.
0: Wat moet ons hier nou met foute? Het in baie meer woorde gesê.
1: Okay. Wie wil net een woord gebruik wanneer ek 7912 kan gebruik?
0: Foute.
1: Yes, foutes, ja.
0: Ja. Moes jou ooit paar extra woordkies in een skryfstuk inwerk om tot by jou quota uit te kom?
1: Kijk, ek denk, dit is wanneer jy die kreatiefste raak met beskryvende woorde. Ja. As jy besef, oh, ek is soos 50 woorde af, dan is dit net die rooi kaart, die mooi rooi blink kaart, en alles raak net langer en langer en langer.
0: Die straatlig was helder waaronder ek gestaan het, met lig van geel en wit warmte. Oké, okay, so, ons het 3 nieuwe liedjies, laaste ronde, en dis aan die kom vir jou binnen die volgende 15-20 minuten. Jou nies eers, ons te kry tot by die nies,
1: hey.
0: Nog ou voettrefferkie. Is dit hier dan sal jy bly.
2: My voete stap al jare lank, dis in rigting wysers op die noordwespad, met 'n brief in my hand, al die pad van Wolmerenstad.

0: onderrig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Uitlok hooftrekker.
2: Dit is nou 6 uur en Denise Kusato bekommerd oor uitspraak van wet op openbare verkryging en tel verras deur Amerikaanse visumbeperkings.
1: Uitlok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Basson. Die vakverbond Kusato sê hulle is bekommerd oor die nadele wat die konstitusionele hof se uitspraak oor die wet op openbare verkryging kan inhou. Die wetgewing sou eenvormige reëls voorskryf oor die manier waarop regeringsinstellings, provinsies en munisipaliteite staatsgeld vir goedere en dienste gebruik. Volgens die hoogste hof het die nasionale vergadering versuim om op plig na te kom en redelike openbare deelname toe te laat na betekenisvolle veranderinge aan die wet. Kusato woordvoerder Matthew Park sê hulle ondersteun voorsiening in die wet wat opkomende klein, medium en mikro-ondernemings bevorder. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, en die Oos-Kaapse LIR vir maatskaplike ontwikkeling, Bukiwe Fanta, is ontsteld oor die dood van 'n 16-jarige leerder in die Kuyasa Senior Secondary School in Dimbaza. Die leerder is deur 'n medeleerder aangeval. Die departement se woordvoerder, Sandy Godloana, sê die tragiese voorval plaas klem op die behoefte aan doeltreffende maatreëls om skole plekke van veiligheid te maak wat vry is van geweld en vrees. En die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Stel, sê Amerika se nuwe visumsbeperkings op Suid-Afrika is 'n verrassing. Dis gemik op diegene wat volgens Amerika rassediskriminasie, die aanhitsing van geweld of onteiening sonder vergoeding bevorder. Stel sê hy sal volgende week met die Amerikaanse minister van Buitelandse Sake, Marco Rubio, vergader. Hy beklemtoon die regering bly daartoe verbind om met Washington in gesprek te tree. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Kusato bekommerd oor uitspraak van wet op openbare verkryging. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?

0: fans.
1: Wow, that's great.
2: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Ach lief, vat my Thailand toe.
4: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
3: Oh, maar dis mos overseas.
4: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
3: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
4: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
5: By Foton Commercial Vehicles Cape Town kry jy nie net uitstekende vragmotor nie, jy kry ongelooflike bonusse daarbey. Koop 'n Foton Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foton Omen R2546 met 'n side-tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbar en voorruitbeskermer alles gratis. Meer waarde, meer besparing, meer Foton. 021-212-9881. Bepalings en voorwaardes geld. Foton. Gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
6: Uitklok weer.
7: Goeiedag, welkom ons kyk nou weer vanmôre, Saterdag 19 September gaan warmer wees môre, nog meer warmer sonnigskant en ook die windjie wat gaan lê. Kom jy sê môre se maksimum temperature Kaapstad op 21, Langebaan Hermanus by op 20, Strand Woesterbyn op 23, Parel Mamesbury op 27, Klein Willem 30 môre en hier in Brackenfell maksimum van 25.
6: Klok weer. Smokeralie, jou klankbaan van lekker lewe.
8: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kousevier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: song, hy gou 'n tydperk vir elektroniese dansmusiek met lekker vocals ook.
1: Ja.
0: Lekker goeie, net 'n goeie all-round song.
1: Dis lekker lyrics. Dis nou nie noodwendig die diepste lyrics nie, maar dis lyrics wat jy voel.
0: Ja.
1: Is vibe.
0: Yes.
1: En jy kan luister na die ou sing ook.
0: Alles vir die vibes. Alles vir die vibes. Is lekker hier so met jou en like my ons consensus is dat ons volgende week iets vars gaan doen.
1: Ons gaan.
0: En ons het nou so 'n bietjie gepraat ons gaan net op WhatsApp hou vir nou.
1: Ja, wat lekker is van WhatsApp is almal kan saam speel. Ja. Wanneer ons iemand bel wat ook lekker is elke nou en dan is dit net daai ou wat kan speel. So ons hou daarvan dat almal deel is.
0: Ja, dis die goeie nuus. Die slegte nuus is dat jy moontlik gaan sit. Maar we'll double cross that bridge when we get there. For nou, jy los die ronde dan nou. Vir
1: letterlik sê jy lang en oor van lirike.
0: Ons het drie Afrikaanse liedjies. Ons het die Afrikaans as taal verhoog.
1: Ons het.
0: En ons kyk hoe goed is jou Afrikaans. Kan jy die liedjie steeds identifiseer?
1: En vandag is maak of breek. Dit is.
0: En dit is. Ons het 'n wenner. Wat ons gaan kroon die einde van vandag. En daar is ietsie lekker van the grounds meat and deli.
1: En ons weet natuurlik wat dit is.
0: Wat is dit?
1: Dit is 1000 rand. Geskenkbewys van The Grounds Meat and Deli. Jy kan in die winkel ingaan en jy kan, jy weet, gaan pick and choose en kies wat jy wil hê en dan lekker gaan shop. En het is ideaal, want jy kan jou naweek reg afskop met The Grounds Meat and Deli. Hulle five spare ribs is hierdie week op promosie teen R99.99 per kilogram, propvol geur en reg vir die braai. Loer in voor die naweek stormloop by Edwardstraat 76 Belville. The Grounds Meat and Deli, tradisie smaak net beter.
0: Lekker! Okay, so, drie nuwe liedjies, kan jy kyk, wat is, wel kan jy uitfigure, wat is die drie treffers? Laaste keer wat ons dit doen, ek het geen idee nie. Net vir die
1: jy het nie, ja, jy het besluit om weer net blindelings in het in te gaan.
0: Okay, so, nummer 1, praat, ek luister.
1: Okay, ek, kom, ons doen het.
0: Kom, sê,
1: wat ek oorweeg het om liekie 1 en liekie 3 om te swaai.
0: Okay.
1: Want dit gaan oor die spoed.
0: Okay.
1: Maar ek gaan nie.
0: Okay.
1: Ek gaan hou vir die moeiliker 1 van liekie 3.
0: Oh my God.
1: Okay, so, liekie nummer 1. Dit is die geur van die teenwoordigheid wat die nagtelike lig vul wanneer middernag reeds nader kom. Dit is die vertellings van die lede oor die dag se jagtog en alles wat daarmee gepaard gegaan het. Mooi. Dit is die ruimte binne my gemoed waar ek werklik thuis voel. Hier sal ons saam die trane laat vloei en saam die oomblikke van vreugde beleef. Bring die houtgemaakte snaarinstrument uit die bos, want 'n man behoort sy stem te laat hoor. Ja, 'n man behoort sy stem te laat weer klink. Lede van die manlike geslag. Dit is 'n besondere voorreg om 'n gemeenskaplike houtvuur met mekaar te deel. Met al die bloedverwante kamerade hier rondom die vlamme verenig, waar die gemeenskaplike vuur ons vriendskap as het ware verseël. Lede van die manlike geslag, dit is 'n voorreg om gedurende hierdie besondere aand hier teenwoordig te wees onder die maanlig van die bosveld, waar die brandende hout en gloeiende kole asof saam met ons begin praat.
0: Nou saai, prachtig, wel gedaan, mooi voorgelees.
1: Dankie, okay. Dankie, besonders.
0: Wie verteenwoordig jy?
1: Wat?
0: So gelees deur Monique Bazon.
1: Ja, die wenner van die boekliekie.
0: Verteenwoordiger van?
1: Die boekliekie.
0: Okay,
1: wenner.
0: Mooi. As jy sê dink, as jy die eerste keer op die song speel, soek net die liedjie se naam, die titel, die vraag gespeeld word, maar net so min of meer rechte context, rechte bewoording, en jy hoef die kunstenaar by te sit nie. Is liedjie nummer 2, is die eerste keer wat ek het gaan lees, ek het geen idee wat dit is nie, so, like een onvoorbereide mondelingiekie vir my.
1: Jy gaan ongelooflik wees, wat ek weet wat dit is.
0: Ek is daarvan bewus dat daar teenwoordigheid onveranderlik daar is, maar op welke wyse verwoord 'n mens aan haar dat sy die oorsprong is, wat? Van die onverklaarbare ritmiese beweging waaraan ek my oorgee. Ja, ek herken dat my aandag herhaaldelik in haar rigting afdwaal, maar haar teenwoordigheid laat my emosionele selfbeheersing verdwyn en diep binne my gemoed herleef die onbevange geaardheid van my jeug. Wat? Kijk, ek ben nou kyk nou nie WhatsApp.
1: Ja, maar kom niks in, kriek, kriek. Is die wifi uitgesnui, hoor?
0: Oké, ek denk ek het dit. Ek het nou die kwijt gelees. Jonge vrou, jonge dame, jy het my onlosmakelike aandeel, jy het een onlosmakelike aandeel in my bestaan. Die mees begeerlike verpersoonliking van verlange wat die kusdorp ooit voortgebring het. Wat? Jonge vrou, jonge dame, die ongesiene koningin van die dansgeleentheid, die mees begeerlike verpersoonliking van verlange wat die kusdorp ooit voortgebring het. Kijk, dit is wat ek gaan stop. Kijk, ek sien die WhatsApp line is ook by. Welkom hier so.
1: Hey,
0: is lekker, die water is lekker.
1: Is lekker, is heerlijk, die wiele het lang al afgeval.
0: Oh my genade.
1: Kijk, ek laf hoe die koor eers vir jou geklik het, wat hier net
0: ja, maar dit het my ook een oomlik gevat.
1: Kijk, liekie nummer 3. Dis wat spoed vir jou belangrijk is.
0: 100%.
1: Wees op het, wees vinnig.
0: Asseblief.
1: Ek gaan vir die eerste vers gee in die koor. Ek gaan nie eers raak in die tweede vers. Kan. Ek is steeds in staat om te herroep hoe volkome die teenwoordigheid by my eie persoon gepas het. Ek kan die herinnering oproep aan die wyse waarop alles destijds een bykansse foutloose geheel gevorm het. Nietemin, bly ek in my soektog na die voortbestaan. Terwyl my emotionele kern deur 'n rou, onversagte toestand gekenmerk word. En ons gaan nou na die koor toe, want u skenk nie meer die liefdeskus wat eens tussen ons bestaan het nie. U betoon nie meer hierdie vorm van fisiese geneentheid aan my nie. En ek ervaar 'n intense verlange na die toestand wat voorheen bestaan het. 'N Verlange na die aard van ons vroeëre verbondenheid. Jy hanteer my emotionele kern asof dit 'n vormbare kleimassa is. Dit is klaarblyklik die spesifieke bedekking van die onderste ledemaat wat vir u persoon van voldoende gepasheid is.
0: Prachtig, mooi voorgelees, Monique.
1: Dankie, dankie.
0: Ons is 3 treffers en die boodskap is stroom in, welgedaan. Die WhatsApp-line het geweet wat het was voordat ek enige cooking clue gehad het. So wel dan, ons gaan die antwoorde werk en ook ons punte uitdeel. Mm-hmm. Jy ons te stel punte, so ek ons wenner aankondig.
1: Die groot oomlik.
0: Groot oomlik, kom ons kyk en gaan eers aan die paai.
2: Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Dit is 5:45 op hierdie vrijdagmiddag en ek hoop regtig ten hierdie tyd is jy daarom al by die huis. As jy wel nog nie is nie, daar is nie veel aan die gang nie, is net daar die ongeluk vroeger op die N2 uitgaande naam Portchits Quarry. Nou jou rytyd, middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy nog 25 minute, tot in die Parel 46 minute, tot in Somerset West 47 minute, Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 26, Century City tot hier by ons 20 minute. So nog iets is 0742
2: 989.
3: Cat Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cat Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cat Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek catfoods.co.za. Thank goodness for Cat Foods.
4: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede en in my Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses en in my Toyota, familie vir altyd.
0: Ons kamp uit hierdie saterdag 19 September saam met Camp & Climb Belville by hulle dak in Northumberland straat van 10 tot 2. Camp & Climb nooi weer al hul vriende saam wat tonne afslag aanbiedinge ingepak het en soos julle al hul leer ken het is daar hope weggee pryse van jaar beloof om waarskynlik die grootste nog te wees. Dis alles saterdag by Camp & Climb Belville.

0: gebrand.
1: Yes, ja, ek maak my lys vir 'n praatjie. Gaan hom ingooi net na die sport. Nommer 2 het gegaan as volg. Jonge vrou, jonge dame, jy het my onlosmaaklike aandeel of het 'n onlosmaaklike aandeel in my bestaan. Die mees begeerlike verpersoonliking van verlange van die Kusdorp ooit voortgebring het, dit is natuurlik...
0: Mas-

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zai, sekretaris Johan Ferreira, my vriend, welkom terug.
2: Hey, dankie julle, is Jan Monique en Albo wat hy ter laaste ene voordat ons die naweek vastvat en ons begin met golf. Die DP World Tour is by die BMW PGA Kampioenskap by Wentworth in Engeland. Ryan Gerard is die voorloper met 'n 1100 baan syfer. Hy het een pykie om te voltooi en hy is een nou voor Adam Scott en Filippo Celli van Italië. Die Europese Tour vir dames is by die La Sella Open en het is Charlotte Heath van Engeland, 1100 baan syfer. Sy het 'n 68 en 'n 65 op haar telkaart, 4 houe beter as Madison Henson Tallshot en Helen Breen. Vanging op die telkaart, en ons het een Suid-Afrikaner gehad wat gesamentlik voor was na rondte nummer 1, maar die prentjie het redelijk drasties verander vir Caitlin McNabb, 68 en rondte nummer 1, sy is nou 4 oor baancyfer vir haar tweede ronde, so gelijk aan baancyfer vir die toernooi, gesamentlik 28ste, Cassandra Alexander het nou oorgeneem as die voorste Suid-Afrikaanse speler, sy is in die gesamentlike 16de plek, danksy 'n 70 gister en sy is 1 oor na 8 tydjies vandag. Cricket, ons het vroeër gesels oor die eendag internasionale wedstryd tussen Zimbabwe en Australië. Australië het die tweede wedstryd in Harare gewen met 84 lopies. As ons ook die tema so 'n bietjie terugtrek hier na Suid-Afrika, ons plaaslike 4-dag reeks is in sy tweede ronde en die twee wedstryde van belang in die Kaap is die een in Kaapstad self tussen die Cobras en die Dolphins. Cobras is uitgebou vir 376, Dolphins in antwoord is 260 vir 3, so 116 achter met 7 polkies staande. In die Parel, een loopie feest, Noordwest het 642 vir 4 verklaar aangeteken. Boland in antwoord is 136 vir 2, dus nog een achterstand van 506 loopies. Premierliga wedstrijde van die naweek begin vanavond met Brentford en Chelsea. Dit is 9 uur, morgenmiddag om 1:30, Tottenham Hotspur teen Aston Villa, altyd maar een sukkel begin tot die seisoen. Brighton speelt in die Premier Liga kampioen Arsenal, op die rug van hulle 3-2 wen teen Man United in die Carabao beker. Everton teen Ipswich ook 4 uur, so ook Newcastle teen Hull City, al vooraf tot dusver hierdie seisoen. Nottingham Forest het 'n afspraak met die span wat laaste lê, Coventry City 6:30 môre aand, en dan Sondag het jy Bournemouth teen Liverpool 3 uur, Leeds teen Crystal Palace 3 uur, Man City teen Sunderland 3 uur, en Fulham te oefenwedstrijd teen Man United Sondagmiddag 6:30, tong en kies natuurlijk. Rugby is nie een thema vir ons die naweek nie, die bokke is af, die wereld is af, maar ons herfpad het met 'n toets teen Australië volgende naweek, en dan die nieuwe Verenigde Rugby Kampioenskap. So, vat een breek, vat een welgediende blaaskans.
3: Wat is jou rugbytrui?
1: Ja, ek denk...
2: Wat is jou rugbytrui?
1: Ja. Van veel personally attacked. Maar ek denk, is een goeie ding in die rugby is, kan ons net insink oor hoe cool meisie weergawe ons gekry het van Kurt Darren en Zon Sonnekes. Johan, jy het nou een stukkie gehoor. Hoe voel jy dat oor?
2: Ja, dit is lekker.
1: En weet jy wat maak Kurt Darren voordat hy winkel te gaan? Hy maak Lacey. Weet jy wat sy planne vir die naweek? Hy braai Fleisie. Weet jy ook om waar sy is sy gesig? Want hy het een Fleisie.
2: Wat my bang maak, Sian, wat my rechtig bang maak, is jy doen hier voor 10 hierdie hand. Wat gebeur na 10?
1: Weet jy wat doen hy aan sy gaan stem? Hy maak een Kaisie.
3: Johan, het jy nou mooi na die liedjie geluisterd, hou jy van die wysie?
2: Weet jy wat, dit sê, hulle so, dat jy mens met jou plek ken en jy moet weet wat een goeie tyd is om baie nacht te sê van al. So van my kant af steek vir jou nacht in grootte en lekker in die geselskap blijf van Zian en Monique Niki.
1: Is daarom jy baie lang, my vriend, baie dankie, jy moet een lekker naweek hê. Tot ziens, baie liefde dag.
0: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
6: Hou vas jou hoors. Dis Bokradio.
7: Dis die reek in jou klere, dis kant middernacht. Dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis die knitte van die hout, wat die vlamme lek. Dis my hartse plek. Vergeet van gister, môre is nog 'n dag. Saam sal ons huil en saam sal ons lach.

0: somer van ons lewe. Dit is Ede net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus.
1: Jou gebring deur We Buy Cars. Bok Radio. Hooftrekker.
0: Dit is nou 7 uur. In die nuus vanavond, Kaapstad vereer aartsbiskop Tutu se lewenslange bydra tot kinders en taal verras deur Amerikaanse visumbeperkings.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeienaand, ek is Brendwyn de Wet. Kaapstadse burgemeester Jordan Hill Lewis sê die hernoemde die Tutu Gedenkpark in Leupen Singel Milnerdin is nog 'n manier waarop die metrowyle aartsbiskop Desmond Tutu en sy vrou Lia vereer. Die Leupen Singel Park waar Tutu en sy vrou dekades lang gewoon het, word verander in 'n kindervriendelike ontspanningsgebied met 'n hondepark, blomtuin en buitelug amfitheater. Jordan Hill Lewis sê die park sal binne 6 maande omskep wees en die aartsbiskop se lewenslange werk met kinders weerspeel. Die vakverbond Kusatu sê hulle is bekommerd oor die nadele wat die konstitusionele hof se uitspraak oor die wet op openbare verkryging kan inhou. Die wetgewing sou eenvormige reëls voorskryf oor die manier waarop regeringsinstellings, provinsies en munisipaliteite staatsgeld vir goedere en dienste gebruik. Volgens die hoogste hof het die nasionale vergadering versuim om hul plig na te kom en redelike openbare deelname toe te laat na betekenisvolle veranderinge aan die wet. En die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging Paak Staal sê Amerika se nuwe visumbeperkings op Suid-Afrika is 'n verrassing. Dit is gemik op diegene wat volgens Amerika rassediskriminasie, die aanhitsing van geweld of onteiening sonder vergoeding bevorder. Taal sê hy sal volgende week met die Amerikaanse minister van buitelandse sake Marco Rubio vergader. Hy beklemtoon die regering bly daartoe verbind om met Washington in gesprek te tree. Ten slotte net weer die hoofnuus. Kaapstad vereer aartsbiskop Tutu se lewenslange bydra tot kinders. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars. Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otto Nantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na ottonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otto Nantes.co.za.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap Bokradio.

It's the final countdown. Net hier op Bok Radio, Bok TV, 8 minute oor 7. Een lekker goeie naand. Dit is Vrydag, dit is naweek uiteindelik. My naam is Brendwyn de Wet en ek kuier saam met jou tot en met so 10 voor 10. Nou ja, toe, hoe was jou dag gewees? Wel, die naweek is hier, ons gaan lekker kuier vanavond. Brand die vuur. Wat is in jou glas? Wat is op die kole? Laat weet my gerus, stuur foto's, stuur video's. Soos altyd, ons speel Kom ons karaoke, Rein klets, a bietjie later, jy stem vir jou klubwerf liedjie. Indien jy enige persoon wil geluk wens met hulle verjaarsdag of 'n lekker huweliksherdenking 074-2009-89. Nou toe, baie lekker muziek om lekker saam te sing vanavond Vrydag en hier vat hy nou.

0: Rock me, Amadeus, net hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is nou tyd vir Kom ons Karaoke, net hier op Bok Radio. Die aanskof, jou garage partytjie. Die groot vraag is, watter liedjie moet jy vanaand sing? 074-2989. Stemboodskappe nie langer as so 25 sekondes nie. Dit is jou liedjie wat jy moet sing vanaand.
1: Tiny bubbles.
0: Dis 'n lekker ene. Don Ho, Tiny Bubbles. Daar sy 074-2989. Julle kan 1, 2 of 'n lekker groep wees, 'n groot groep, wat die liedjie is sing net hier op Bok Radio, Bok TV.

0: Vinnige verkeer.
1: So 17 minute oor 7, daar was, of laat ek liever sê, daar is 'n voertuig wat aan die brand geslaan het by Chichester Pad, Kenilworth, en dienste is op die toneel. So wees maar net op die uitkyk vir daardie vier uit die barsting, indien jy vir jou daar bevind. 074-2099, indien jy nog nuus vir ons het.
2: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Brandon Miles, Ivan Rue, Johan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
4: Let's go!
5: Een treffer na die ander Bok Radio. Bok Radio.
1: 20 minute oor 7, hier is deelnemer in nommer 1.
6: Tiny bubbles in the wine makes me happy, makes me feel fine. Tiny bubbles make me warm all over with the feeling that I'm gonna love you till the end of time.
1: Dit is nou hoe jy die commons carry jou moet afskop. Baie dankie.

0: Time. Lekker Bok Radio.
1: Oh, lekker, lekker en jy. Ag, baie dankie 23. Amper sê ek jou naam, maar nie. Nommer 2. Fleetwood Mac, Little Lies.

Little Eyes, Fleetwood Mac, net hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is vrijdag die 18 September 2026 en hier het een lekker boodskap ingekom. Ons het sover 2 deelnemers vir Kom ons Karaoke, maar op 'n ander noot vir noot. Goeienaand Brent, Clay Botha, verjaarmore, kan jy asseblief vir hom geluk wens, boodskap, veels geluk met jou verjaarsdag. Nicola en Andrea is baie lief vir jou en dankie vir alles wat jy vir ons doen. Daar sê julle, julle moet die verjaarsdagpartytjie baie geniet. Hier is nog 'n boodskap. Goeienaand Brent, baie geluk aan my wonderlike man Beertjie met sy verjaarsdag en dit kom van Ella. Daar sê Ella van Vetkoekpaleis dalk. Right, kom ons gaan voort met nog lekker musiek. Hier is Pussycat, Teenage Queenie.

0: Teenage Queenie, Pussycat, net hier op Bok Radio, Bok TV.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou 7:30, goeienaand, ek is Brent en vanaand se nuus oorsig. Die Springbok kaptein Siya Kolisi vra Suid-Afrikaanse mans om verantwoordelikheid te aanvaar en dringend op te tree teen geslagsgeweld en vrouemoord. Die Nasionale Dobbelraad en die Advertensiereguleringsraad het 'n ooreenkoms van verstandhouding onderteken om toesig te versterk oor dobbeladvertensies en verbruikersbeskerming. Die Gesondheidsdepartement waarsku Suid-Afrika beleef 'n vinnige toename in bevestigde apokke gevalle. In Kaapstad is 'n wetstoepassingshulpdiens het die afgelope jaar meer as 76,000 ure patrollie gedoen om voltydse wetstoepassers te ondersteun. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde.
3: Ribbons Crew.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Die beter alternatief vir jou.

0: Fine.
1: Daar sy lekker goeie spanpoging. Hier is die laaste deelnemer. Die WhatsApp lyn is nou toe. Luister gou hier. Deelnemer nommer 4, daar vat hy.
2: Kleine bubbles in my whisky glas. Vanavond braai ons. Want Bok Radio is baas.
1: Ja, too good. Ah. Fantasties, baie dankie aan almal wat vanaand lekker saam gespeel het. Binnekort laat weet ek jou wie is die wenner.

0: Goeiemôre verkeer. Net so kykie na jou paaie, kwart voor 8, daar was een ongeluk gewees, 15 minute terug, Belvedere straat en Caledon straat, Somerset West. Dienste is op die toneel, so wees maar net op die uitkyk vir daar die ongeluk 074-2000-989 indien jy nog niks vir ons het.
1: Radio, vinnige verkeer.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
4: Oh yeah! Come on!
1: Voel die ritme. Een treffer na die ander. Bok Radio.
0: Ja nee, ons allemaal is baie opgewonde oor die Bokkies 2026. Die groot vraag is, het jy jou kaartjies vir die Bokkies 2026? Kry dit nou, jy wil dit in die misloop nie. Goeienaand Brent, met vakantie saam met vrou lief in, laat ek gesien, hier myn en een beautiful scene vlug geneem met die Gogga oor een van die mere in die omgeving. Groete, Shaal, Florida. Daar sê Shaal, baie dankie my vriend, hier is nog een boodskap. Goeienaand Brent, wil net aan my vrou sê, Rensch, ja, geluk met ons 27ste jaar sy huweliks herdenking. Jy is die beste lyfie en dit kom van Johan. Baie dankie Johan. 074-2000-989 indien jy nog een lekker boodskap wil stuur. En hier is jenekie, hi Brent, ek en manlief Bert, luister lekker saam vanavond. Vierkie brand, kaselight, brandewijn en kook en een paar fire water, oja, en later gaan ons eet. Baie dankie Liesel, jy is altyd so awesome. Goeienaand.

0: BG's Jive Talking, ons skakel nou oor na jou 8 uur nuus, net hier op Bok Radio, Bok TV. Bietjie vroeger was dit, kom ons karaoke, 4 deelnemers, al 4 deelnemers, wenners. Lekker wijnproe, lekker op pad na julle kant toe. Dit is nou 8 uur in die nuus vanaand. Dobbelraad gaan toesig oor dobbeladvertensies versterk en Kaapstad vereer aartsbiskop Tutu se lewenslange bydrae tot kinders.
1: Op 98.9 FM en aanlyn by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio nuus.
0: Goeienaand, ek is Brent Duane de Wet. Die Nationale Dobbelraad en die Advertensieregeleringsraad het 'n ooreenkoms van verstandhouding onderteken om toesig te versterk oor dobbeladvertensies en verbruikerbeskerming. Dit sal tradisionele en digitale platforms dek, insluitend televisie, radio en sosiale media. Die raad se waarnemende uitvoerende hoof, Longile Dokwana, sê die vinnige groei van aanlyn dobbelary vereis nouer samewerking om te verseker advertensies voldoen aan regulatoriese en etiese standaarde. Kaapstadse burgemeester Jordan Hill Lewis sê die hernoemde die Tutu Gedenkpark in Lupin, Singel Milnerton is nog 'n manier waarop die metrowyle aartsbiskop Desmond Tutu en sy vrou Lia vereer. Die Singel Park, waar Tutu en sy vrou dekades lang gewoon het, word verander in 'n kindervriendelike ontspanningsgebied met 'n hondepark, blomtuin en buitelug amfitheater. Jordan Hill Lewis het die park sal binne 6 maande omskep wees en die aartsbiskop se lewenslange werk met kinders weerspeel. En tenslotte, Kusatu sê hulle is bekommerd oor die nadele wat die konstitusionele hof se uitspraak oor die wet se openbare verkryging kan inhou. Die wetgewing sou eenvormige reëls voorskryf oor die manier waarop regerings, instellings, provinsies en munisipaliteite staatsgeld vir goedere en dienste gebruik. Volgens die hoogste hof het die nasionale vergadering versuim om hul plig na te kom en redelike openbare deelname toe te laat na betekenisvolle veranderinge aan die wet. Kusatu se woordvoerder Matthew Park sê hulle ondersteun voorsiening in die wet wat opkomende klein, medium en mikro-ondernemings bevorder. Ten slotte net weer die hoofstorie, dobbelraad gaan toesig oor dobbeladvertensies versterk. Daarmee die einde van die Nuusstudio nuuswenker aan die bokradio.co.za.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Musiek vir jou ore, die grootste verskeidenheid net vir jou. Ah, yeah! Bok Radio.

One Night in Bangkok. Oh, lekker Rick. Wel, ek sê nou so pas vir 'n vriend. Ek wil baie graag lekker Desember hopelik 'n bietjie Thailand toe gaan. One Night in Bangkok. Daarso brand lekker deur die strate, Thai kosse, kort broek, plakkies. Ag, dit sal nou heerlik wees. En soms so 40 van die bokker 'n radioluisteraar saam my vat en dan maak ons dit 'n groot partytjie. 8 minute oor 8. Goeienaand. As jy nou net ingeskakel het, vanaand is dit van Draven wat hier optree, so ons weet 30 mense het lekker kaartjies gewen deur die week. Kom sê gerus, kom groet gerus hier, indien jy lekker hier voor my sit iewers. Tweede uur, Rymklets is op pad, binnenkort stuur ons daai, kom ons carry joukie kaartjies, 4 deelnemers vanavond, al 4 het gewen. Ja, in Engels jylle, this is how we roll, dit is hoe ons die dinge hier Bok Radio doen. Daar sê, allemaal is wenners. Jennifer Rush is op pad, Billy Ocean, Boston, More Than a Feeling. Ach, lekker, lekker muziek net vir jou op hierdie vrijdag. Indien die enige persoon wil geluk wens met hulle verjaarsdag, huweliksherdenking 074-2989.

0: Boston More Than a Feeling, net hier op Bok Radio, Bok TV. Tyd vir die tweede speletjie en dit is Rym Klets. Vier deelnemers, vier wenners. Kom ons karaoke in die heel eerste uur. Tiny Bubbles, dit was die liedjie gewees. Vanavond jou woorde, heerlike lente, die winters verby. Zian het gesê, die Kaap is mooi en so is jy. Ach, meneer Zian Siems, ek stuur vir jou onmiddellik nou die wynproe vir twee mense. Wel, hier is Billy Ocean en ons gaan voorin toe nog lekker muziek. Jennifer Rush is apart. Brian Adams, Run to You. Johnny Clegg en nog vele, vele meer.
1: Gone gets tough.

0: 'n ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silwer afwerking teen slegs 7.99 en die SMEG 15 plek skordelgoedwasser teen slegs 10.99. Of kry die SMEG 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laaste 7.99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg meubels, altyd beter.
1: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio, ook op Bok TV.
2: 20 minute oor 8, goeienaand as jy nog net ingeskakel het, dis heerlike lente, die winter's verby. Goeienaand, Hein sê, winter is verby, heerlike lente, nou kan ek weer my kort broek dra. Baie dankie my vriend vir daai enetjie, hier is 'n boodskap, dit is Jan Olivier, dis heerlike lente, die winter's verby. Mag Zia nog een biertjie kry, groete Jan Olivier. Mosselbaai, ah, dit is 'n goeie en 'n baie, baie dankie. Wag, hier het 'n stemboodskap nou ingekom.
3: Lente is heerlik, winter is verby, die son skyn helder en die blomme is bly.
2: Daar sy die blomme is, inderdaad, bly, veral in lekker Namakoland.

Jennifer Rush, Ring of Ice, net hier op Bok Radio, Bok TV, 25 minuten oor 8, die tweede uur, lekker goeie naand as jy nou ingeskakel het. Talana wat sê, jo, breng jou kookwater, jou muziek, rock vanavond, soos altyd, love dit, daar sê, baie, baie dankie. En dan is hier nog een lekker boodskap wat hier ingekom het. Hallo, ek stem vir daai, nou gaan my puzzle en diamond painting klaarkom, want nou gaan ek nie so vroeg inkryp nie. Baie, baie dankie, dit is Sanet. Goeienaand, Sanet. Baie, baie dankie vir daai lekker boodskap. Heerlijke lente, die winter is voorbij, die koue dag is voorbij en die natuur begin weer blom. Mag hier die lente vir jou nieuwe hoop, vreugde, liefde en mooi nieuwe herinneringe bring. Geniet elke sonskyndag, elke blommiekie en elke klein seëning. Welkom lente en dit is van Hetty. Baie, baie dankie, Hetty. Val die WhatsApp-lijne maak so oor 3 minute toe, indien jy nog eniekie wil insteer. Brian Adams, Run to You.

0: Gatlings of Africa, Johnny Clegg, Nadir Bok Radio, Bok and TF here. Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brendo en David en vanaand se nuus hoorsig. Die Springbokke rugby kaptein Siya Kolisi vra Suid-Afrikaanse mans om verantwoordelikheid te aanvaar en dringend op te tree teen geslagsgeweld en vrouemoord. Die Nasionale Dobbelraad en die Advertensie Reguleringsraad het 'n ooreenkoms van verstandhouding onderteken om toesig te versterk oor dobbeladvertensies en verbruikersbeskerming. Die Gesondheidsdepartement waarskynlik Suid-Afrika beleef 'n vinnige toename in bevestigde apokke gevalle. En Kaapstad se wetstoepassingshulp diens het in die afgelope jaar meer as 76,000 ure patrollie gedoen om voltydse wetstoepassers te ondersteun. Stuur jou nuuswenker aan nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raak, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: kind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
1: Maar ma, waar in die lewe?
0: Pappa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
2: Jus, my ou, kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
3: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
2: En netjies genoeg vir die kantoor.
3: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
2: Is hulle Saterdag oop
3: tot 1 namiddag en tydens beerdkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
4: Net vir jou 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, die grootste verskeidenheid volg radio.
5: Kort voor 9 die tweede uur jou garage partytjie elke Vrydag met my Brendwyn en David. Baie dankie aan al die lekker boodskappe wat vanaand deur gekom het. Ruimklets, dis heerlike lente. Die winter natuurlik is verby. Hier is die wenner vanaand.
6: Lente is heerlik. Winter is verby. Die son skyn helder. En die blomme is bly.
5: Daar sê die blomme is inderdaad bly, my vriend. Baie dankie, ons stuur vir jou daai lekker wynproever 2. Moenie vergeet nie, jy kan nou stem vir jou klipwerflied. Finale uur is op pad.

0: Buffels van Buffelsfontein. Dit is Appel net hier op Bok Radio, Bok TV. Ach, dit gaan lekker. Waar keier jy vanavond op hierdie Vrydag? Suikerbossie, ek wil jou hee. Wat gaan jou mama daarvan sê? Dit was in die vierde plek. Goeienaand, Jaco.
1: Goeienaand, Brent. Jy is gegroet, my water. Een versoekie. Ek is op soek daar die Brent Wine vastrap. Brent Wine te wet vastrap.
0: Oh, ek weet precies wat is die Brent Wine te wet vastrap. Dit is geel slang, my vriend. Kom ons kyk wat ons kan doen. Wat ek wil baie graag hierdie boodskap lees. Luister, lekker hier is. Hi Brent, lekker om vandag saam met jou te keier. Dit is Karen Kobus, great stasie muziek, rock luister. Nou op ons trip Hermanus toe van Koos en Anita. Oh, Anita, dit was lekker om julle te ontmoet daar, een bykie vroeger op die wijnplaas. Hier is nog een lekker boodskap, kom ons luister gevindig. Hy is so effens een bykie lang, maar kom ons kyk of ek dit kan speel.
2: Hallo Bok Radio. Kyk, jy bring nou baie herinneringe terug, nee. Kyk, my pa, nee, was die beste lang, arm, boeremusiek danser wat daar nog ooit was, wat ek van weet hoor. My ma het altyd geglo dat, my pa het altyd geglo, dans, eerste dans met my ma, die twee in die laaste dans, daar was in Carolusberg, toe my ma die PI was van die Eskom in Carolusberg, in Makoland, en toe het ons Kimberley toe getrek, en nou is ek in die Kaap, maar hulle is by Louises. Maar kykie, as ek weer een man in my leven moet kry vir vriend, dan moet hy kan dans soos my pa, want ek lief my dans soos my pa.
0: Baie dankie, Sanet. Ja, nee, baie dankie dat julle vanavond die muziek geniet saam met ons. In die derde plek vanavond, baie mense het gevra vir ons so 14 stemme. Dit is niks anders. Dit is Boom Fun.
2: Opgelag, ek waardeer, ek waardeer.

0: Joe Black met Bring die Hoop weer terug, net hier op Bok Radio, Bok TV. Sanet het vroeger een bietjie boodskap gestuur, en Sanet, ek hoop regtig nou, jy luister, want dit is vir jou, hier is Barend, goeienaand.
1: Naam my vriend, sê vir hy vrou wat nou net gepraat raar, wat sê, as hy ooit een man of een vriend wil hee, wat kan dans soos haar pa, sy meidag, ek vat haar kaas het en toe, en dan wees ek van Wora gedans.
0: Daar sy
1: kan vir julle kritisie.
0: Daar sy, baie dankie Barend, nee, ek gaan dit beslis vir Sanet voor. In die tweede plek vanavond, waarom vat? Vastraap.

0: Wat van nou? Dit is broers. Goeienaand, goeienaand, Cherie.
1: Hoi, dit is Cherie. Hier aan die pad van die Weskaap af. Ek love julle musiek. Dit laat my net huis toe verlang na die ou Kalahari toe. Al wat ek wil doen is net dans, maar nou is ek nou Engels. So nou dans ons nie. Hoi, dit is Cherie. Julle musiek is so lekker awesome en wat nie. Ek lang arm hier met my das en my kombuis. Ek love dit. Love julle.
0: Daar sê Shorine, dit is wat ons wil hoor vanaand net hier op Bok Radio, Bok TV op Vrydag. Dit is naweek, jou garage partytjie en Gerard Skaap is gereed om saam met jou te kuier vanaf 10:00 tot en met 12:00 in nommer 1 vanaand. Pange, pange.

0: flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
1: Ja, toe ons lekker klubwerf liedjies gespeel, soos altyd op 'n Vrydag in die finale uur. Suikerbos, ek wil jou hê, oom Van, en ook lekker pange lang het ons alles lekker vanavond gespeel. Marius, goeienaand.
2: Goeienaand, Bok Radio, dis Marius. Ek het in die Kaap gebly, nou bly ek in Noorwee. Julle speel sulke lekker muziek, ek wens ek kan dans, so ek lê in die hospitaal, ek het my enkel op 3 plekke gebreek, so ek kan nie dans nie.
1: Ah, Marius, ons hoop jy word vinnig beter, my vriend. Baie dankie, hier is Franja Du Plessis, muziek in my ore.

Carleen van Jaarsveld, as jy my roep. Weer eens baie dankie aan almal wat vanaand lekker saam met my gekuier het. Jy moet baie lekker kuier vrydagaand naweek. Bly maar weg van die bestuur en op die pad wees. Wees veilig asseblief. Hierdie man soos hy nou hier sit is sterk op pad Eyserfontein toe om te gaan DJ. So ek werk nog die hele naweke deur. Gerard Skaap is gereed om saam met jou te kuier tot en met 12 uur vannag. Totsiens, lekker slaap.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moore, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moore gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Bok Radio 989 FM.

0: Radio harder as a windpomp en nog gesis. Die week is verby, nou is dit tyd om die volume op te draai. Dis die afterparty met Gerald Skaap, elke vrijdag aand van 10 tot middernag net hier op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV. Die grootste danstreffers, onweerstaanbare remixes. Remixes. Feel good vibes in perfecte klankbaan vir jou vrijdag aand. Moenie die partykie mis soek nie. Die afterparty, waar die naweek amptelik begin. Elke vrijdag, 10 tot middernag, net hier op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV. Die afterparty, draai dit harder. Voel die energie en vier die begin van jou naweek.
1: Hallo, hallo, hallo, dis 1 minuut na 10, net hier op Bok Radio Bok TV. Vrijdag aand, en is tyd vir die afterparty met my, Gerard Skaap, die soet onskillige neem, en ek spots my net. Gerard Skaap, wat saam met jou keir hier, so ek wens ek was, wat saam met jou keir vanavond van 10 tot middernacht, net hier op die beter alternatief, 98.9 FM in die Weskaap, en op bokradio.co.za, reg oor die wereld. Nou ja, ons keir lekker saam vanavond. Vrijdag aand is natuurlijk partykie aand, dis hare losmaak, bykie gemakkelijk aantrek, en ontspan, dis al waar het gaan. Bykie die week afskit, en TGIF, thank goodness it is Friday. Nou ja, dit is lekker om saam met die keir vanavond, ons gaan lekker ontspan, lekker saam keir, lekker muziek, en ek wil jou weet, wat is die 5 dinge wat jy by jou moet hê op 'n vrijdag? Wat is die 5 dinge, en jy moet nou eerlik wees, nie? Myne is, ek moet my selfoon by my hê, ek moet my beursie by my hê. Nommer 3 is ek moet my kar by my hê. En dan het ek nog 2 plekke. Een sal wees lekker muziek, en die ander een is dalk iets om te drink. So dis die 5 goed. So stuur vir my WhatsApp om te sê, wat is jou 5 goed wat jy by jou moet hê? En wees nou 'n bietjie original, 5 goed wat jy by jou moet hê op 'n Vrydag aand. Of 5 goed wat jy in jou yskas moet hê. Maak nie saak wat dit is nie. 5 goed wat jy by jou moet hê. As jy nou by die braai is, wat is jou 5 goed wat jy by jou moet hê? As jy in die swembad is, wat is jou 5 goed wat jy by jou moet hê? As jy by die werk is, wat is jou 5 goed wat nou daar moet wees, want jy is nou by die werk? Stuur bietjie vir my WhatsApp 0742 20989. Ek hoop jy ontspan lekker, die wat moet werk, join the club, ons werk lekker saam. Die wat by die huis is, ontspan lekker, geniet dit en kuier lekker saam. Okay. So ja, my naam is Gerard, as jy nou net ingeskakel het vir die eerste keer, my naam is Gerard Skaap, en ek kuier saam met jou van nou tot en met middernag, net hier op die beter alternatief Bok Radio Bok TV, en dit beteken is remix tyd, lekker awesome tunes natuurlijk vanavond vir jou. Ek het 'n paar ander songs ingesit vanavond op die speellys, so jy bly net waar jy is, ontspan lekker, en geniet dit saam met my hier op Bok Radio Bok TV. Ek dink jy ken hierdie ene,

of silence. And in the naked light. Wel, ek hoop hierdie song kry jy natuurlik in die by vanavond. Ek wag vir jou SMS. Jou SMS. Wie gebruik nog SMS? Ek wag vir jou WhatsApps, nee? Op 074-2989. Wat is jou 5 dinge wat jy by jou moet hê op 'n Vrydag gehad? Wat is jou 5 dinge? Stuur 'n bietjie vir my deur.

Ek hoop jy geniet die muziek vanavond net hier op die Beter Alternatief Bok Radio, Bok TV. My naam is Gerard. Hallo daar, goeienaand. Ek kry daar SMS en, ach die WhatsApps en, bye bye, dankie daarvoor. Ek sien as die hele klomp WhatsApps het ingekom het so ver. Ek gaan nou bykie dier hulle werk en kyk wat is reg vir die lig en wat is nie. Oh, want ek weet die mense keier natuurlijk op een vrijdag aan. En ek blameer julle nie, dis die regte ding om te doen op een vrijdag aan. Op die noot, asseblief nie drink en bestuur nie, asseblief, ek vraag mooi. Slaap jy daar oor of kry jy Uber?

074-2989 is die WhatsApp nommer. Stuur by jou WhatsApp, wat is die 5 dinge wat jy nodig het op 'n Vrydag aand? Wat jy by jou moet hê ten alle tye, jou 5 dinge. Stuur al. Ek wag daarvoor. Goeienaand, hallo daar.

Ja, wat 'n lekker song is daai nie, nê? Ek hoop jy daai remix geniet. Jy sing skakel op die after party met my Gerard Skaap lekker op hierdie Vrydag aand, die 18de September en ja, wat 'n lekker dag het ons nie gehad hier in die Kaap nie. Awesome, awesome dag. Ek sien daai WhatsApp lyn is aan die brand en ek gaan nou na die volgende song gaan 'n bietjie deur hulle werk, gaan so twee in 'n ry speel. Dat ons gou-gou deur daai WhatsApps gaan en kyk watter ons kan insit en watter ons nie kan speel nie. En ja, wat ek weer wil weet is wat is die 5 dinge wat jy op 'n Vrydag aand ten alle tye by jou moet hê? Wat is daar in daai kit bag van jou? Wat is die 5 dinge wat jy by jou moet hê op 'n Vrydag aand? As jy by die braai sit, of as jy by die swembad sit, of as jy in die huis sit, of as jy in jou kar is, op pad ergens. Wat is die 5 dinge wat noodsaaklik is, wat jy by jou moet hê op 'n Vrydag aand? Stuur hulle vir my deur 074-2000-989.

0: Red Red Wine hier op Bokker Radio Bok TV. Dit is nou op die kop 20 minute oor 10 en ek het 'n hele klomp WhatsApps ingekry hierso. Ek kan nie voorbly nie. Dit is awesome. Baie dankie vir die respons. Eddie van Kraai Fontein sê meneer Skaap, die van reg gespel. Ja, natuurlik het jy my vyf is soos ek nou hier sit. 'n Lekker ijskoue bier, die feit dat ek Vrydag Franskaal toe gaan vir die week. Nummer 3 is 'n lekker braaibou bo vir my broer. 4 kyk na die mooi see by my swaar se langhuis is langs die huis. 5 om na jou lekker keuse van loslid musiek te luister. Op 64 juk my voete nog. Jy skerp tjomme hou luisteraars op hulle voete. Oeps, my seun sê dis geeskaap. Jammer, is dit Nederlands? Ja, natuurlijk is dit Nederlands. Dit kom daar in die Friesland omgeving, so daar langs België op, daar boe Noord-Holland. En dan, ek weet jou pa, nie my pa het nie met skape geboer nie. Ek was een van sy klein lammetjies gewees, maar ja, nie, hy het nie. Maar ek dink my voorvaders moes somewhere along the line, moes hulle definitief met skape geboer het. Dan het ek 'n WhatsApp gekry hier, foto's, ok, ek gaan nou nie daai op die lucht los, ek gaan nou nie daai, Charlotte, ek gaan nou nie daai, die twee reden, ek gaan net sê, sy het net een ding nodig in saam man, is natuurlijk Charlotte daai, uit Amerika uit, wat my daai boodskap is, die lekker man Charlotte, daar sy, nou praat jy, dan het ek hier vir, waar is die ander, kortheid 3 B's, Brana's, Boune en Braai, daar sy, dit is van Christiana, wat my dit sê, en iemand my net een boodskap stuur, sy naam is Romeo, wat net sê, hey, hallo Romeo, hoe gaan het daar met jou? En dan een boodskap hier, klomp boodskap hier gekry van Ronald af. Ronald, laat ek gehoor wat sê Ronald.
1: Ja, dit hang af waar jy is. Soos ek nou wat ek hier in die hoofstraat, of soos ek sê, in voortrekker weg hier in Goedhoed sit, en wacht my dochter om klaar te maak met die werk. Eerste ding selfoon, tweede ding beersie, derde ding my vuurwapen, en ja, ek het nou nie een koffiekie om te drink nie, want ek gaan nie iets anders te drink nie, want ek moet nog ry.
0: Daar sê.
1: En dan nog een ding wat ek so gelijk het met my tijers, my vrou.
0: Daar sê.
1: Sorry, naand geraad.
0: Naand?
1: Sorry, ek het ook vergeet, Bok Radio. Hoe moet ek ook by my?
0: Dis die belangrikste.
1: Want ek kan nie sonder Bok Radio nie. Ek is eerlik as ek dit sê. Ek kan nie sonder Bok Radio nie.
0: Dis amazing.
1: Ek het nog ene vergeet. My bestuurslisensie. Want hy lê altyd hier binnen in my kaart.
0: Daar sê Ronald. Daar het jy nou die hele spectrum gedek daar. So ek dink jy is nou veilig hoor. Dan een boodskapie gekry. Hierso van Nico af. Hy sê vir my. Naantou maat. 1 my vrou. 2 chop. 3 dop. 4 vriende, 5 Bok Radio, dis my 5 dinge vir 'n Vrydag aand. Lekker aand, somma, groete Nico van die Bos in Stellenbos, daar sê Nico, nou praat jy. Dan stuur Michiel vir my die volgende, 'n vuur wat brand, Bok Radio, Suid-Afrika's nachthemel, my vriende en goeie rooi wijn. Hallo uit Nebraska, daar sê, dankie Michiel, hoe gaan het daar met die skape wat so na my show luister? Rudy wat vir my stuur, the words of the prophets are written on the subway wall, een van die 5 belangriker goed verseker, daar sê, dit is wat hy vir my sê. Dan een boodskapie hierso van gekry van, dat het gekyk wie dit vir my gestuur, JC het vir my gesê, okay, well, yeah, 3006, ambulance on call, saps on call, my wife on call, me in a bar, intentionally ruining the party, daar sê, dis my 5, daar sê, JC, lekker man, lekker, en dan het hy hierdie gesê,
2: hola, benoit,
0: bonoite, pa, bonoite, senor, daar sê, porra,
2: vonder daar, ek jy stik pikker, toe jy, pikker skapie,
0: Dankie, Porra.
2: Sanere korte pakkies toe, ja, fiest. Festa.
0: Daar sê, waar is die Festa?
2: La Vina Partina Coyoya.
0: Pora, is dan nie weer net keier daar, so hy geniet homself hier vanavond op hierdie Vrydag gehad. En ons gaan kyk na nog 'n paar boodskappe wat ingekom het. Dankie vir die respons, ek waardeer het. Dis lekker om van julle te hoor. Die voice notes wat nou ingekom het, sal ek nou weer na luister. Dit gaan net 'n bietjie hektiek hier met die boodskappe wat inkom. Baie, baie dankie, ek waardeer het. Die 5 dinge wat jy nodig het op 'n Vrydag aand by jou nou. Wat is die 5 dinge? Stuur dit vir my deur op WhatsApp 074 2000 989.

0: Bokradio 989 FM.
1: Je kan aftershave aanzet dat je blauw op jou gezicht. Maar als niks wat jullie niet eens verkeerd neer, krijg voor jou uit.
0: Harder als jouw tannie, so be.
2: As hy, kom ons hoor gou wat sê Hendrik uit Limpopo vir my.
3: Goeienaand Gerard, goeienaand.
2: Goeienaand sê my maat.
3: Vrydaande. Nee wat, ek sê my habitat my maat. Ek sê my habitat, ek het nie eens 5 goeders nodig nie. Ek het nogal natuurlijk verbrend voor jou nodig en dan vir jou natuurlijk. En hierdie bevange muziek van jou. En dan ietsiekie om te nuttig, ja, ietsie om te drink. Choppie wat ek gebraai het, so tussen deur die werk. En, ja, my werk. Dan is ek so gelukkig soos 'n vark in Palestina, my man.
2: Nou, sy, Hendrik.
3: Maar die top of the crop is die muziek. Man, het maak so wat sy werk, mens doen nie my maat. As die mens hierdie muziek luister, dan werk jy lekker.
2: As hy, Hendrik, ek is blij jy geniet het, my vriend. Ek weet mos, jy geniet altyd die remixes op die show, so dit is my awesome. Ek kan hoor hoe pomp hy muziek aan die achtergrond, en dit is precies wat ek wil hê. Die muziek moet opgedraai word. Jou bierman moet nie kan kla nie, want hy moet soms saamskakel. Sê vir hom, hoor hy sal skakel in op Bok Radio, dat die hele biert na Bok Radio luister, dan kan niemand kla nie. Hoe is die vir 'n bargain? Boodskapies, kom ons kyk hier so. Dis maar die lyn wat sê, whisky, lach, gesels, gees en my man vir liefde en Bok Radio, daar is hy sy skryf het whisk, maar ek neem aan een sieke whisky. Dit moet sieke wees, en dan stuur Michiel vir my weer een boodskap. Hallo maat, dit gaan goed, mis SA, maar hier met een doel. Nee, ek weet jy is daar met een baie belangrike doel, my vriend, jy moet dit nou geniet, nee. Dan een boodskap jy gekry van Sanet af. Sanet sê, Bok Radio is permanent aan in my huis, sit het net sachter saans as ons gaan slaap. As ek wakker skrik in die nacht, luister ek Bok Radio en raak weer aan die slaap. So ons maak jou wakker en ons sit jy sommer weer aan die slaap. Hoe is die vir 'n bargain? Ek hoop het jy is betyds morgen wakker, die volgende oggend wakker. As die volgende omroeper inkom, dan moet Wimpie jou seker weer wakker maak. Hoe is die? Boodskapie gekry. Ek wil net gaan kyk, het die hele klomp ingekom. Hallo Gerard, Rosa hier, jy speel stukke mooie muziek, ek kan seker vir jou ook een mooie song stuur.

0: Hier, wanneer laas het jy iemand so mooi hoor jodel? Wel, ek sal 'n bietjie luister daarna. Ek het nou nie na die jodel sang geluister nie, maar as ek van die lug af is, gaan ek definitief daarna luister. Baie baie dankie daarvoor, Sanet. Ja, dis Rosa. Dis Rosa. Dan thanks Chom, dit is Eddie daar van Kraaifontein. Dankie Eddie. En dan het ek hier vir het gekyk hierso Gerald daar, ons man wat die lekkerste biltong maak, hoor ek. Ek hoor die man werk goed met vleis. Ek dink ons het by jou oubie, ek dink volgende Vrydag is ek reg, Gerald. Ek dink dit is die regte Gerald van Brakken, hier in Brakkenveld. Kom ons hoor gou.
1: Naan Gerard, 5 dinge wat ek nodig het by 'n braai is my meisie. My vuur wat brand, my vleis wat moet gebraai word,
0: asy,
1: dan my bier en my sigarette.
0: Dan is jy gesond.
1: Al wat ek nodig het. Daar is die 5 dinge daar.
0: Daar is
1: verder anders te doen.
0: Daar is Gerald, dan is jy gesond. Ek gaan nou 'n bietjie wynaanse boodskappe gou deurluister. Daar het 'n hele paar boodskappies nou ingekom na die tyd, so ons gaan gou-gou na hulle kyk. Ek doen gou die wat ek kan lees. Boodskap gekry van, dat is net gou sien hierso, van Christian af. Christian sê vir my, Bokradio, beesvleis, boerewors, bevange musiek en braai. Dis al wat hy wil hê. Braai. Boodskap gekry hier van, dat ek net gou sien hierso, dat gou die naam kry, van Krikkie af. Krikkie sê vir my die volgende, pa en dogter nou klaar gebraai. Julian, my man, dankie. Bokradio, my hondekind, my man Brent en jy met 'n brandewyntjie. Lekker man, lekker. Daar's hy. Nou praat jy. Dan 'n boodskap gekry van Marnay af. Daar's hy van Marnay af. Ek het haar vanaand hier ontmoet hier so by die show. Baie dankie dat jy kom inloer het. En ek hoop jy, sy sê almasie sy so in alle element om hier so te kon wees en ons te kan ontmoet hier by Bokradio. Baie dankie dat jy het draai gemaak het, hoor, en ek hoop julle is nou veilig by die huis.
2: Baie baie dankie, dit was 'n baie lekker aand en baie dankie vir die foto.
0: Dit is net 'n groot plesier, maar nee, net 'n groot plesier. Sy het 'n fotootjie kom neem hier by ons by die ateljee en ek sy is so op haar, sy so na noppies daarmee. Baie dankie dat jy kom draai maak het, hoor. Dan iemand wat vir my sê, kom, maak die populasie wakker. Dit is Kevin, ja, ek gaan kyk wat ek vir jou kan doen op daai enetjie, hoor, maar baie, baie dankie daarvoor. Ek ken Scooter, maar ongelukkig kan ons net musiek speel wat gelaai is hier op die stelsel, hoor, ongelukkig, sorry daar, hoor, maar ongelukkig, die baas luister. Goeienaand Gerard, ek en JC elke Vrydag aand, behalwe as ons by Heroes is, altyd 'n vuurtjie, 'n drankie, Bokradio, lekker poknek en braai broodjies en lekker boerewors. Dis die regte ding om te doen. En dan vir die eerste keer dat ek hoor van die radiostasie, dankie Hendrik, en ek moet sê die musiek is awesome. My vyf goed, my man, my ma, my musiek, my honde en God. Daar sy is my, baie dankie vir die boodskap. Ja, ons gaan nou kyk as daar nog 'n paar voice notes ingekom het. Ek waardeer dit dat jy vir my instuur. Dankie vir die lekker respons. Wat is die 5 dinge wat jy by jou moet hê op 'n Vrydag aand? Stuur hulle vir my deur op die WhatsApp lyn 074 2000 989.

23 minute voor 11 uur op Bokradio Bok TV en dis Gerard Skaap wat saam met jou kuier hier op die afterparty net hier op Bokradio. Hoe's daai? Hoe geniet jy die musiek, hè? As jy net bietjie wil hallo sê en inloer, sê ook hallo vir my op die WhatsApp lyn 074 2989. Dit is altyd lekker om van jou te hoor. Goeienaand, hallo daar.

0: Enjoy the Silence, Jonks hier op Bok Radio, Bok TV. Wynie van die Parel, stuur my WhatsApp. Hoe lyk dit daar met jou, Wynie? Gaan dit goed, man? Altyd lekker om van Wynie te hoor. Hy kuier lekker op 'n Vrydag aan, kyk. En hy is een luisteraar wat my net op 'n Vrydag aan boodskap stuur. Dan weet ek, Wynie moet 'n boodskap stuur. As ek nie 'n boodskap kry van Wynie, dan is dit nie 'n Vrydag aan, nie hoor. Hy is so besig in die week, hy het net kans om vir my op 'n Vrydag aan te boodskap te stuur. Wynie, ek waardeer dit my ou maat, dis wat Wynie te sê het.
1: Wynie van die Parel en Sons van die Parel en Noonie en Vloei van die Parel sê, baie dankie vir julle mooi musiek, ons geniet het, so ja. Na harde week, nee, so werk, ek raak moeg in die week,
0: ja, ja,
1: maar
0: ja.
1: Ek is nie moeg op Vrydag aan en Saterdag aan en Sondag aan nie.
0: Werk maak mens moeg,
1: man. Wynie van die Parel, hoe sal hulle sê, hou die blink aan bo en stink aan onder.
0: Daar is hy, nou praai, nou
1: praai. Dankie, Gerard. My vriend, jy sal like nogal een skaap te braai, nee?
0: Ja.
1: Maar ek hoop jy saar het uit, my vriend. En ek hoop jy hou die blinkant stuif boe.
0: Nee, slank jy nou net.
1: Weerens, Wynie van die Parel. Ek weet jy waar my baas is hy.
0: Hulle so, keier, rou man, hulle keier.
1: Ek is maar al jy wat praat, maar baie dankie vir julle mooi show. Ek het vroeger by ingestuur, ook by Bokke Radio, maar daar was niks uitsending gewees, so ja, maar baie dankie weer eens.
0: Is net een groot plezier, Wynie van die Parel, my vriend, baie dankie dat jy van my boodskap stuur, en solank jy nou net jy vir Gerard Skaap op die spits sit nie, ok, asblief, jy kan een skaapie braai, maar net jy vir Gerard Skaap op die spits sit nie, hoor. Alright, kom ons weer, ga uit, nog een boodskapie gestuur.
1: Weer Wynie van die Parel, Brannas, Vleisie, Hout, dis nummer 3, daar moet jy hee, a fire lighters en coke
0: en Bok Radio,
1: dis wat jy moet hee. Dankie my vriend.
0: Dankie Wynie van die Parel,
1: dis tops man,
0: groot plezier my pel, dankie, ek waardeer jou boodskappe. En dan Hendrik wat my sê, my bure luister na goeie muziek, of hulle nou daarvan hou of nie. So hy stoot sommer daai klank uit na die bure toe, laat hulle luister. Hulle moet weet, dit is Vrydag aand en hulle moet jou maar verskoon. Daar is nie rusverstoring op 'n Vrydag aand nie.

0: 10 Leaves met Islands in the Stream hier op Bok Radio Bok TV. Lekker om jy saam met te hê, man. Daar is nog heerlijke muziek op pad vir jou, net hier op die beter alternatief Bok Radio Bok TV. Ek heb nog muziek op pad van Rock'n'Roll is King, Saint Queen met Red Red Wine en Pretty Belinda is als op pad vir jou. Ek het een hele klomp WhatsApps wat nou inkom of ingekom het. So, jammer is ek een bykie langer wacht, maar ek gaan dier een hele klomp op een slag, en soos ek dier gaan, kom maar nog tussen hulle ook nog nieuws in, maar bye, dankie daarvoor. Goeienavond, Gerard, as dit rusverstoring is om na Bok Radio te luister, op een vrijdag gaan, dan is die mense oud en boring, hulle moet maar ouwe thuis toe gaan. Ek stem met jou volkome saam. Vrijdagavond is ons gemaakt om een bykie te ontspan, een bykie, ek sê nou nie, ou moet nou holders te bolder, gaat oor kop nou te kere gaan en doen wat jy nie moet doen nie, maar om net een bykie te ontspan, jou voete op te gooi, jou haare los te maak en net te ontspan. Ietsie kouds in die hand en net te sê, die week is voorbij, dis nou naweek, kom ons chill, kom ons recharge een bykie, dis wat die ou moet doen. Dan een boodskap hier gekry, kom ons hoor gegou, dit kom van Ilana Pienaar af. Goeienaand Ilana, hoop het gaan goed aan met jou.
1: En ek sal sê, hou vijf goed is altyd die Heere se genade, en om julle 24 uur die dag saam met my te hee, of het nou by die huis is, en of het nou op die pad is, definitief. My 4 mal skorponde, wat altyd in ons is, nou sal ek sê, definitief genade druppels, as ons elke bykie reen kan kry, is altyd een feest, dan kan ek stap voor die balk gewees, en ware vriende, wat die mens lekker langs een braakje kan sit, en onszelf geniet, en die oceaan, om by die see te wees, en ons genade uit om nie te sê, luister, ons is by die see, ons bly in die Kaap, en die van julle wat so in die Gauteng is, en daar sterk, dit is al wat ek kan sê, ach man, luister, ons bokmoeline, ons sal altyd mekaar ondersteun, dis nie maar net hoe het is, die wat nie wil deel wees nie, dis hulle saak.
0: Dankie Ilana, bye, dankie vir jou boodskapie man, bye, dankie, dan boodskapie gekry hier van, dat is net so sien van wie af is dit, dit kom van Krikkie af, Krikkie, bye, dankie vir jou boodskap, dis wat hy sê.
2: Net graag sê, dis Krikkie met my. Weet jy, baie dankie Julian, vir een lekker aand, my hondekind, Bokla Radio luisteraars, julle is magnifiek, en Bok Radio rock, dat sal nooit ooit weer een beter radiostasie wees, as Bok Radio nie. En luisteraars wat vanavond luister, kom mense, dat ons vir hoop ondersteun, en dat ons vir Tommy Del ondersteun. Je weet, dit is, ons is allemaal mens, en is dierbaar om te sien wat ons mens doen. Lief vir julle allemaal, laat hand.
0: Baie dankie, ek waardeer het, en wat jy daar sê, is heeltemaal korrek. Dis heeltemaal korrek wat jy daar sê. Kom ons ondersteun hoop, as hoop sulke projekte hardloop, ons het nou onlangs die sanitaire doekie project gehardloop, en allemaal het mooi gehelp. Baie dankie daarvoor. Op die stadium is ons bezig met Tommy Del, oom Tommy Del, wat tans kritiek in die hospitaal het, dit gaan al baie beter met hom, daar is baie goeie progress wat gemaakt word, hy is nog nie op een punt waar ons hom kan vervoer nie, en dis ook om ons die campaign op Bekkebury gedoen het, en vir ons luisteraars, ons vra nooit geld vir julle, vir sulke goed nie, maar ons maak hier die ene uitsondering op die reel, omdat hom Tommy een dierbare mens is, en hy is in hierdie ongeluk gewees, en dit is een baie traumatische ongeluk geweest, want ongelukkig het twee mense gesterf saam met om die kar, wat baie traumatisch is, en my hart gaan uit in hy families. Maar oom Tommy Del doen soveel vir die gemeenskap, en hy kom by sulke, hy is so een wonderlijke mens, en ons is baie lief vir hom hier by Bok Radio, en ek weet, die luisteraars is ook baie lief vir hom. En hy is ongelukkig op een hospitaalplan geweest, en daar het net soveel geld gedek, en hy is nou al meer as, hy gaan nou vir sy tweede week al in die hospitaal, en hy moet nog een week of so in die ICU wees, en ons het regtig hele hulp nodig, en dis ook om die Bekkebury daar is, ek wil nou nie Ek wil nou nie, ons nou al baie gevra, en ek gaan nou weer op 'n Vrydag aan vra. As daar iemand is wat dalk 'n donasie wil maak, in die Bekkebury, wat deur 'n prokureur hanteer word, die rekening, dit is word in 'n prokureur se trustrekening inbetaal, die gelde gaan net aangewend word, spesifiek net vir oom Tommy se onkostes in die hospitaal. Dit is ontsettend duur in die ICU. Ons het al geonderhandel en bietjie die prys minder gemaak, maar ons het omtrent nog so 200.000 nodig. So asseblief, as daar iemand is wat kan help om 'n donasie te maak, klein of groot, asseblief, gaan na Bekkebury toe, klik daar in Tommy Dell, sy campaign gaan inkom, maar kan jy donasie gemaak. As jy wil, ek moet vir die link aanstuur, dan stuur ek vir die link aan, asseblief, ons het elke luisteraar nodig. Al gee jy 'n klein bedragie, jy kan anoniem wees, niemand hoef te weet, jy het 'n klein bedragie gegee nie, of selfs jy 'n groot bedrag wil hê, en jy wil nie hê met mense moet sien dat jy soveel geld in betaal het nie, dan kan jy daai klik maak op hom wat sê anonymous, dan bly jy anoniem, en die geld gaan direk in die rekening en ons kry dit, en ons sê vir jou baie, baie dankie. Maar terug naar die muziek toe, ons is hier op Bok Radio, en dis Vrydag aand, en dis natuurlik lekker ontspan aand, en ja, ons het elke ou se boodskap nodig vanavond. Ek wil van allemaal hoor, reg oor die wêreld, want het is amazing om van allemaal te hoor so op 'n Vrydag aand. Baie, baie dankie daarvoor. Ek het van Porra een boodskapie gekry, Porra wat vir my die volgende stuur.
3: Porra skap, Chikmin, flipper lekker boerewals, van de spa, Sibata, garlic loaf.
0: Nou eer die man lekker, nie?
3: A very good pork neck.
0: Hey, nou praat jy my pel.
3: And a good salad, baked bean salad, ja. Yeah.
0: Lekker.
3: Chikmin.
0: Daar sy, forsa. Dan, een boodskapie, kan hoop nie, ek sal bykie hulle by hulle moet hoor, ek gaan definitief bykie by hulle moet hoor, ek sal daar nie definitief met hulle uitklaar, of hulle vraag. Dan een boodskap gekry, so donasie van R2000 by eie besigheid, sterkte aan oom Tommy. Nou ja, ek gaan vir jou die Bekkebury, kan ek vir jou die Bekkebury details aanstuur, en dan kan jy dit sommer daar gaan insit, die R2000 asseblief, ek sal dit verskrikkelijk waardeer. Dis een boodskap wat ek gekry het hier van Kevin af. Kevin, bye bye, dankie. Ek gaan vir jou die Bekkebury details aanstuur, dan kan jy sommer dit direct daar in betaal, ek sal dit hoog op prijs stel. Baie, baie dankie daarvoor, Kevin. Ja, ons gaan dan een bietjie kyk na nog van die boodskappe wat ingekom het, baie, baie dankie daarvoor. Op 'n Vrydag aand luister ek maar luister altyd na daarna, maar op 'n Vrydag aand luister ek net baie mooi daarna, want ou weet, ek blameer en mense kuier, en ja, maar ek maak my net doodseker. Ja, dit is nou op die kop 11:00, en jy is ingeskakel op Bok Radio, Bok TV, goeienaand.

0: Daar sê, teen Jordaan het jy op Radiobok TV, sal jy bly en 'n boodskap hier gekry van, is dit Sally wat hom vir my gestuur het, ek het gou sien, ja, maar sy sê die volgende, maar jy kan hoor sy is Engels, maar hoor nou, dit, sy stuur die boodskap, kom ons hoor gou wat sê sy.
1: Hi daar, nou nie so, baie dankie vir die lekker muziek, die liedjie wat nou speel, ek kan nooit sy titel onthou nie, die speel nou, sal jy trou,
0: Sal jy bly vir Tees Jordaan?
1: Ek het altyd gedink, hy sing sal jy trou na Albatros.
0: Dis 'n ou wit rok.
1: Eers gelede jaar my dogter my sê, nou mami, it's not trou na Albatros, it's trou na ou wit rok.
0: Daar sê.
1: Talk about misheard lyrics. I always wondered why are we going to get married in Albatros.
0: Ja, no, absolutely
1: maar
0: not.
1: Anyway.
0: Daar het jy dit, sal jy trou in 'n ou wit rok, dis wat hy sê. Tees Jordaan, hier op Bok Radio, Bok TV, dan het ek kos hoor gegou, wat sê my, daar is Porra en sy vroukie, daar is hy, hy is jou Malpella, Fiesta, daar is hy, jylle twee met jou lekker Fiesta hier daar by die huis, hoor, daar is hy, baie dankie vir al die boodskappe, dit is lekker om saam jylle te kuier vanavond, hier op 'n vrydag aand, baie dankie vir allemaal wat nou vir my die Backup Buddy link gevraad, om 'n geldjie in te stoot, baie dankie, ek waardeer het oprecht, dit gaan vir 'n goeie doel, dit gaan vir oom Tommy Del, en oom Tommy Del doen ook baie vir die gemeenskap terug, met sy charity shows wat hy aanbied, hy is 84 jaar oud, hy sit nie by die huis nie, hy is besig, hy is actief, as ons 'n meeting het, is oom Tommy altyd hier, as hy iets moet dra, sê ons, dan sal ons vir ons sê, ons kan hom help, en sê nee, ek is 'n man, ek kan dit dra, hy doen sy ding, hy is actief, hy is besig, en ek haal my hoed af vir hom, Tommy, en waar hy nou is, is nie een lekker plek nie, is nie een gemakkelike plek nie, hy is nog steeds, hy is nog steeds in ICU, en ons het hulp nodig, en Bok Radio probeer regtig hard, om die familie by te staan, in hierdie situasie, waar hy die kliënte, en ons luisteraars, en baie dankie, vir die wat nie moun daar oor, en iets te sê daar oor nie, maar wat, as jy iets te sê daarover, bly jy dan net stil, weet, as jy nie deel wil wees van die hele situasie nie, bly stil, maar daar is mense wat wel betrokke raak, en sê, ons gaan iets gee, alles het 'n R50, alles het 'n R20, alles het 'n R100, alles het 'n R500, daar is mense wat R10,000 gegee, daar is mense wat R20,000 gegee, daar is mense wat regtig uitgaan om Tommy te help, en ek haal my hoed af vir julle, en ek sê vir julle, awesome, baie dankie, amazing, en baie dankie vir mense wat nou nog vanavond vir my vraag vir die Backup Buddy link, wat nou geld gaan insit, dat ons by die doelwit kan uitkom. Ons het nou al klaar met die hospitaal gaan onderhandel, om dit te verminder, en die hospitaal is ook bereid om 'n gedeelte van die geld te cover. So, daar is regtig van die hospitaalse kant af, ook waar hulle 'n plan maak om Tommy te help, en financieel die dinge bietjie minder te maak. So, dis hoekom ek sê, as ons nog so 200,000 kan kry, dan weet ek, ons is op die punt, waar ons om Tommy nog kan sekeer vir die tydperk, dat hy heeltemal kan herstel, en dat hy weer in die ambulance kan terugkom, die kant toe, dat die mediese span om hierso te kan help. So, dis 'n hele proces vir om Tommy, dis 'n regtig 'n hele proces. En die man mis julle, hy mis julle ontsettend baie. Hy wil praat, hy wil net praat, maar hy het nog die pype in, so hy kan nog hier regtig praat nie, maar dit gaan al baie beter met hom, dit gaan al regtig baie beter met hom, en hy wil terugkom hier by sy mense, hy wil terugkom by die mense, hier by die luisteraars, hy wil terugkom, maar hy moet aansterk, en ons moet hom nog net in die hospitaal kry, in die ICU hou vir die tydperk, en dis hoekom ons uitreik weer en sê, asseblief help. Kry om 'n Backup Buddy, gaan na backupbuddy.com toe, klik in Tommy Del, klik op die campaign, dan kry jy die details daar, dan kan jy gaan donate, of as jy wil, ek moet het vir jou aanstuur op WhatsApp, ek stuur het vir jou met die grootste liefde, met die grootste liefde.

0: Interact, Forever Young, die Club Mix, daarvan die song, baie lekker song hè. Dit is 'n awesome tune vir 'n Vrydag aand. Ek hoop jy geniet hom saam met my hier op die after party met my geraadskaap, net hier op Bok Radio 98.9 FM en op bokradio.co.za reg oor die wêreld. Jy is ingeskakel hier by die Beter Alternatief. En ja, baie dankie vir almal wat nou vir my die Back a Buddy links vra vir oom Tommy Del se campaign op Back a Buddy. En baie dankie vir almal wat nou weer geld gedoneer het. Daar's mense wat my sê hulle het weer geld ingesit. Baie baie baie dankie. Ons waardeer dit opreg en oom Tommy waardeer dit ook baie baie.
1: Ek het so pas weer R200 gesit. Ek daar elke ene wat vanaand Bok Radio luister. Kom mense, sit ietsie daar vir Tommy. Dankie broer.
0: Baie dankie, dis Kriekie wat so sê, baie dankie Kriekie, ek waardeer jou boodskapie, dit is amazing om jou positiviteit oor hierdie hele ding te kry, en ek wens almal, ek wens almal, soos ons almal hier by die radio, hier die excitement in ons, om hierdie ding te dryf, sodat ons oom Tommy, ons geliefde oom Tommy weer terug kan kry hier by die radio, en by sy familie, en hulle mis hom, ons almal mis vir hom verskriklik hier by die radio, en sy familie, almal mis vir oom Tommy. Wat 'n wonderlike mens is hy nie.
2: Baie, baie dankie vir die terugvoer, oom Tommy. Ek, almekaar mis ek die terugvoering. Ek is bly om te hoor, dit gaan nou so goed met die geldinsameling. En ja, ek bid heel tyd vir oom Tommy, dis regtig tragies wat met hom gebeur het. Maar ons glo in die Here en ons glo hy sal weer eendag lekker sterk weer op die been wees, want ons mis vir hom. Ons verlang verskriklik na sy stem en sy op 'n Sondag aand. Baie dankie.
0: Ek stem met jou volkome saam. Ek stem met jou volkome saam. En dan Hendrik, ons goeie vriend daar uit Limpopo, het die link gevra en hy het die volgende boodskap.
3: Gerard, weet jy wat, ek dink nou net, stuur my weer eens al link. Ek het hom lank op terug gekry toe ek gedoneer het, maar stuur hom weer vir my aan. Ek wil hom graag share in ons gemeenskap. Het ons baie link WhatsApp groepe.
0: Ja, nee, ek weet.
3: Maar ek het vir my daar gaan share, asseblief.
0: Baie, baie dankie. Baie dankie, Hendrik. Ja, die link, as jy die link wil hee, ek stuur hom vir jou graag aan met WhatsApp. Stuur hom uit aan jou groepe en mense wat jy weet, wat dalk donasie kan maak vir oom Tommy Del. En ja, elke cent word net aangewend, eksklusief vir oom Tommy se mediese onkostes. En die geld gaan in 'n prokureur se trustrekening en dit word streng gereguleer vir die aanwending vir oom Tommy se mediese onkoste. So asseblief en baie baie dankie vir elkeen wat regtig 'n moeite doen met hierdie saak. Dit is vir ons almal 'n hoë prioriteit saak om hierdie ding te dryf en uit te kry daar so dat ons oom Tommy veilig hier kan kry. Hoe gouer hy gesond kan word, hoe gouer kan hy weer op die been kom en hoe gouer kan ons weer vir ons geliefde oom Tommy hier by ons hê. It's also Sash featuring Tina Cousins' Mysterious Times as a classic. As a playback from way back. I love this song. So we can stof gaan afstof op hierdie oukie.

Nog 'n classic song. Is op pad vir jou. Onthou nog vir Dario G Sunshine? Hy is op pad vir jou nou. Net hier op Bok Radio Bok TV. Lekker om saam met te kuier. Hier is ook 'n classic, a playback from way back, a blast from the past. Net hier op Bok Radio Bok TV. My naam is Gerard. Goeienaand.

En hulle sê ons time goes by when you're having fun. Ja, ongelukkig is dit een van die dinge. Maar ja, ons maak elke Vrydag aan dieselfde en ek probeer altyd dieselfde vibe hou. En baie dankie vir al die donasies wat deurgekom het. Ek waardeer dit opreg. Is amazing. Baie dankie. Dit is net die beste ding ooit en julle is awesome. Baie dankie daarvoor. Maar ek gaan dit nou 'n bietjie aftyper want ons moet nou 'n bietjie in die aand ingaan want julle wil nou weer seker gaan slaap so vroeg op 'n is mos nog vroeg man. Maar ja, ons dit is amper tyd om te groet. So ek gaan julle nou 'n bietjie begin aftyper na 'n bietjie rustiger musiek. Maar baie dankie dat julle saam gekuier het. Maar ek groet binnekort, maar ek noem net so lank. Dis nou 'n bietjie tyd om 'n bietjie daai brieke aan te sit want ek moet amper hier uit. Maar geniet dit nog saam met my. Ek het nog so een of twee lekker songs voor ek moet waai, maar ek geniet dit so lekker saam met jou. Ek kan nie glo is al tyd om te gaan nie. Ek kan nie glo nie. Ek het nog energie om nog te gaan. Maar ongelukkig die klok sê want ek moet môreoggend weer vroeg hier wees. Ek staan in vir Corbin op die weekend breakfast môre van 7 tot 10 en sonoggend van 6 tot 9. So daar's geen laat slaap vir my hierdie naweek nie, glad nie. So ja, ek moet nog so 'n bietjie slaap ook inkry. Maar ja, dit is Bok Radio Bok TV 98.9 FM. My naam is Gerard. Goeienaand. Nee, die regte noot.

0: Scooter met die Logical Song hier op Okrari Bok TV. Nou ja, dit is nou tyd vir my om te groet. Tyd het uitgeloop en ek moet morgenoggend weer 7 uur hier wees. So, ek gaan so bietjie slaap. So, bietjie net bietjie recharge. Hoe's daai? Daar die gedagte waarmee ek jou los.
1: Met Gerard Skaap, Bokradio 989 FM.
0: Ek wil net gou hier iets sê. Ek wil net iets sê en dit is die gedagte vir die dag. Die week is verby, wat gebeur het het gebeur. Die dinge wat jou hierdie week bekommerd het, kan wag tot maandag toe. Vandag is dit tyd om asem te haal, tyd om te lag, tyd om musiek te luister, tyd om saam met die mense wat vir jou belangrik is te spandeer. Moenie so besig wees om nie oor môre te bekommer nie. Moenie so besig wees om oor môre bekommerd te wees nie, dat jy vergeet om vandag te geniet nie. Maak die beste van hierdie naweek, geniet dit, en ek en jy sien mekaar weer maandag aand, van donderdag aand, maandag tot vrydag aand volgende week, van 10 tot middernag, en dan natuurlijk ook, die naweek staan ek in vir Corbin, hy het pa geword, baie geluk Corbin, en ja, so ek staan in vir môre saam met Benita van 7 tot 10, en sondagoggend van 6 tot 9 gaan kuier ek bietjie saam met julle. Julle met 'n wonderlike aand hê jy daar waar jy is, waar jy ook al is. Die wat nog moet werk, ons dink aan julle. Die wat in Amerika nog aan die gang is, baie dankie. Die res van die wêreld, ons expats, ons stuur sommer vir julle 'n shout-out. En dan almal hier local ook in Suid-Afrika, julle met 'n heerlike aand hê en 'n heerlike dag hê en 'n heerlike naweek hê. Lekker bly en tot ziens. Bye-bye.
1: Jy het geluister na Laat Aand met Gerard Skaap, Bokradio 989 FM.
2: Everybody quiet down now and get some sleep.
3: Good night, everybody.
2: Good night, Mama. Good night, Ben.
4: Good night, everyone.
5: Good night, Mama.
6: Good night, Daddy.
7: Good night, children.
8: Good night, Daddy.
9: Good night, Elizabeth.
10: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob.
11: Good night, Jim Bob.
12: Good night, Jim Bob.
13: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
14: Good night,
15: Jim Bob.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Boucher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Jou premium klank ervaar.

0: van jou familie, plaaslik en wêreldwyd.
1: Yeah!
0: Op bokradio.co.za.
2: 1, 2, 3.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.